Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

Na mjambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka Paitha ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Katika wiki siku ya leo, Zimbabwe yatangaza hali ya dharura kufuatia ajali ya kivuko huku idadi ya waliofariki ikifikia 44. Kamati ya bunge ya Iran lapitisha mpango wa utekelezaji wa usalama wa mlango bahari wa Hormuz. Na shirika la afya duniani lasema mlipuko wa Ebola uko DRC ni wa pili kwa ukubwa katika rekodi.

Naam, karibu katika habari hizo na zingine nyingi ambazo tumekuandalia katika meza yetu ya wiki hii. Mimi ni Ronald Muti. Tuanze kule nchini Kenya ambako tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini humo IEBC imetoa ratiba muhimu itakayoongoza maandalizi kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Agosti 10 mwaka ujao. Miongoni mwa hatua hizo ni usajili wa wapiga kura ambao utafanyika kwa siku 30 kuanzia Januari 11 hadi Februari 9 mwaka ujao, na ukaguzi wa usajili ya wapiga kura utakaoanza Februari 15 hadi Machi 16 ili kubaini na kuondoa majina yatakayojirudia au kuwa na kasoro nyingine. Hatua nyingine inahusu maafisa wa serikali wanaotaka kuwania nafasi za kisiasa ambao wanatakiwa kujiuzulu ifikapo Februari 9 mwaka ujao, miezi 6 kabla ya uchaguzi. Pia vyama vya kisiasa vinatakiwa kuwasilisha orodha za wanachama wao kwa IEBC ifikapo Machi 16, na kampeni zitaanza rasmi mwezi Mei mwaka ujao na kumalizika Agosti 7, siku mbili kabla ya uchaguzi. Mkuu wa idara ya upelelezi ya kamandi kuu ya jeshi la Libya katika makao makuu ya jeshi la kitaifa la Libya lililoko mashariki mwa nchi hiyo, Fawiz al-Mansuri, ameuawa katika shambulio la nchi ya makazi yake mjini Benghazi, mashariki ya Libya. Ripoti iliyotolewa na chombo cha habari cha Al-Masad cha huko zinasema kwamba shambulio hilo lilifanywa kwa kutumia vifaa vya mlipuko, na uchunguzi wa kina umeanza kuhusiana na tukio hilo. Rais wa Colombia, Abelardo Elspiera, amesema kuwa idadi ya watu waliofariki kutokana na tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7

64 katika kipimo cha Richter lililotokea huko magharibi mwa Colombia imeongezeka hadi 111 nchini kote na wengine 87 wamejeruhiwa. Rais huyo amesema tetemeko hilo limeharibu nyumba 1575 na miundombinu katika viwanja 6 vya ndege ambapo shughuli za ndege za kibiashara zimesimamishwa. Serikali ya Colombia mapema Jumatatu ilitangaza hali ya janga la kitaifa ili kukabiliana na athari za tetemeko hilo. Shirika la habari la Iran, IRNA, limeripoti kuwa kamati ya usalama ya kitaifa na sera ya mambo ya nje katika bunge la Iran imepitisha mfumo mkuu wa mpango wa utekelezaji wa kimkakati ili kuhakikisha usalama na maendeleo endelevu kwenye mlango bahari wa Hormuz na Guba. Likimnukuu msemaji wa kamati hiyo Hassan Kashakavi, IRNA imesema kwamba mpango huo umejadiliwa kwenye mkutano wa kamati na kupitishwa bila pingamizi. Kashkavi amesema kwamba wabunge wameangalia maoni kutoka vyombo husika vya Iran kabla ya kupitisha mfumo mkuu wa mpango huo. Kwa mujibu wa shirika hilo la habari, sheria hiyo iliwasilishwa rasmi bungeni tarehe 13 mwezi huu wa Julai. Watu 6 wameuawa wakiwemo watoto wawili na wengine 16 wamejeruhiwa katika mapigano ya kugombea ardhi yaliyotokea kwenye kijiji cha Kosalji kilichoko Alepe kusini mwa Cote d'Ivoire. Vyombo vya habari vya nchini humo vinasema kwamba mapigano hayo yalitokea tarehe 4 na 5 mwezi huu na yalihusisha watu wa kabila ya Anke na wanaotoka katika jamii za Lobi na Mosi. Kwa mujibu wa ripoti ya vyombo vya habari vya huko, mapigano hayo yalitokana na ugomvi wa kugombea ardhi kabla ya kuwa mapigano kati ya makundi ya vijana kutoka jamii tofauti.

Ofisi ya kuratibu masuala ya kibinadamu ya Umoja Mataifa OCHA imesema katika mkoa wa Blue Nile zaidi ya raia 20 wameuawa na wengine wengi kujeruhiwa katika mapigano yaliyotokea Jumanne mjini Geisan kusini mashariki mwa nchi hiyo. OCHA imenukuu taarifa iliyotolewa na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM ikisema kuongezeka kwa mapigano kumesababisha watu 1025 na familia 500 kutoka Geisan kukimbilia maeneo mengine ya mji na wengine kuvuka mpaka hadi nchini Ethiopia. OCHA imetoa wito wa pande zote kulinda raia na miundombinu ya kiraia na kuruhusu misaada kuwafikia watu haraka kwa usalama na bila vizuizi kwa kadri inavyohitajika.

Idadi ya watu waliofariki kufikia sasa katika ajali ya kivuko nchini Zimbabwe imeongezeka hadi 44, huku Rais Emmerson Mnangagwa akitangaza hali ya dharura kwa janga hilo siku ya Jumatano. Kivuko hicho kilizama katika ziwa Kariba siku ya Jumanne baada ya mawimbi makali na kupindukia, kulingana na polisi. Kivuko hicho kilitengenezwa kwa ajili ya abiria 90, lakini zaidi ya abiria 120 huenda walikuwemo wakati wa ajali hiyo. Kati ya abiria hao, 12 walikuwa ni watoto, kulingana na taarifa ya polisi. Shirika la Afya Duniani, WHO, limetahadharisha Jumatano kwamba mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni wa pili kwa ukubwa katika rekodi na unasambaa kwa kasi zaidi kuliko mlipuko wote ule uliopita wa Ebola, ambapo wagonjwa waliothibitishwa wameongezeka na kufikia 4449, huku waliofariki wakiwa ni 2091. Hayo yamesemwa na mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom alipozungumza na wanahabari huko Geneva. Amesema kwamba kwa kiwango chake cha kisasa, ugonjwa huo uko njiani kuupita ule wa Afrika Magharibi uliotokea mwaka 2014 na kuendelea hadi mwaka 2016. Tedros amesema idadi kubwa ya vifo inaendelea kutokea katika jamii badala ya vituo vya matibabu, huku wagonjwa wengi wakigunduliwa nje ya orodha inayojulikana ya watu waliowasiliana na wagonjwa, ikionyesha kwamba minyororo ya maambukizi bado haijatambuliwa. Takwimu mpya zilizotolewa Jumatano na mamlaka ya afya ya umma ya DRC zinaonyesha kuwa kiwango cha jumla cha wanaofariki kutokana na ugonjwa huo ni 46.3%, na jumla ya wagonjwa 716 wanaendelea kuwekwa karantini au kuhudumiwa hospitalini, huku wengine 886

0: wakiwa wamepona. Kwa mujibu wa WHO, takriban asilimia 90 ya wagonjwa wote waliothibitishwa na asilimia 80 ya waliofariki vimeripotiwa katika jimbo la Ituri, ambapo maambukizi endelevu yanaendelea. Na Rais Yoweri Museveni wa Uganda amemwapisha Adonia Ayabari kuwa waziri mpya wa mambo ya nje wa nchi hiyo baada ya kukataa uraia wake wa Marekani. Hafla ya kuapishwa kwa Ayabari na mawaziri wengine wawili ilifanyika katika ikulu ya Entebbe, takriban kilomita 40 kusini mwa Kampala. Ayabari, ambaye awali aliwahi kuwa mjumbe wa kudumu wa Uganda katika Umoja wa Mataifa, amechukua nafasi ya Jeje Odogo. Uapisho wake huo ulikuwa umechelewa kutokana na swala linalohusu uraia pacha. Museveni amesema kwamba kanuni ya kuruhusu uraia pacha ni kwa ajili ya kukabiliana na changamoto za kihistoria, lakini watumishi wa umma lazima waoneshe utiivu wa kipekee. Museveni pia amemwapisha Shati Kutesa kuwa waziri wa fedha, mipango na maendeleo ya kiuchumi, na Juma Witoze kuwa waziri wa mambo ya ndani. Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kutoka kule nchini Uganda, ndipo tunakamilisha wiki hii kutoka hapa idhaa Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo, nitakufahamisha mengi yanayotokea kutoka kote duniani.
1: Afrika. Nchi 54. Zaidi ya makabila 3,000 na watu bilioni 1.4. Kila kabila na tamaduni.
2: Swala la mahari huachiwa wazazi.
3: Pande wa kikwetu, mtoto anapozaliwa mara nyingi huwa jina linatolewa na baba.
1: Na desturi zao.
4: Msichana mwenye hajazaa na msichana mwenye amezaa, mahari yao inakuwa tofauti.
1: Yaani jinsi mambo yanavyofanyika. Lakini pia wajua China ni miongoni mwa nchi zinazohifadhi utamaduni wake wa tangu jadi bila ushawishi wa nchi za magharibi.
0: Wachina wanapenda namba 6 kwa sababu maana yake ni kila laheri.
1: Karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Tunakushirikisha wewe msikilizaji ili tufahamishane, je, kwenu mnafanyaje?
3: Shabani Rapwi wa Chamazi, Dar es Salaam nchini Tanzania.
5: Kutoka Ngata, Nakuru, Kenya.
6: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda.
1: Kikwetu na Hamis Darwish.
7: Ya mgambo ndio hiyo, ishalia ishara tosha bwana, kuna jambo, jambo lenye si jambo jingine lolote isipokuwa ni ule muda ambao tumekuwa tukisubiri kwa hamu na ghamu, shawadia muda wa kipindi cha Kikwetu Utamaduni. Naam, hujambo msikilizaji, karibu ujumuike nami katika kipindi cha Kikwetu Utamaduni. Kikwetu Utamaduni ni kipindi mahsusi kwa ajili yako, ama ni jukwaa letu mimi na wewe msikilizaji. Kikwetu ni jukwaa la kusikia maoni yako msikilizaji wa Radio China Kimataifa CRI kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na utamaduni, na katika kila kipindi tunajadili mada moja, na mada ya leo ni kuhusu sanaa ama utamaduni wa sanaa. Afrika ina mila tajiri sana ya sanaa. Sanaa za jamii na makabila mbalimbali ya Afrika hujieleza katika aina mbalimbali za uchongaji wa mbao, shaba, ufumaji, uvuvi na matendo ya sanaa ya ngozi. Sanaa ya makabila mbalimbali ya Afrika pia inajumuisha uchongaji, uchoraji, ufinyanzi, mavazi ya mwili na ya kichwa katika sherehe na mikutano ya kidini. Je, kikwenu ama jamii au kabila lenu kule unakotoka linajulikana kwa sanaa gani? Tafadhali msikilizaji, nakupa fursa hapa ya kuweza kuzungumza nami na tuelimishane, tuelezane. Je, kikwenu ama sanaa za kikwenu hasa katika jamii yenu ama kabila la kikwenu, nieleze sanaa zenu hasa mnazotambulika nazo ni zipi? Unaweza kuwasiliana nami basi kupitia alama ya kujumlisha 254 231 566 671. Vile vile pia unaweza kuwasiliana nami basi kupitia kundi letu la WhatsApp Kikwetu Utamaduni. Kundi la WhatsApp Kikwetu Utamaduni tunaweza kujiunga nalo vipi? Unapokwenda katika ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili, pale utapata link ambayo kwamba itakuongoza moja kwa moja uweze kujiunga moja kwa moja na kundi letu la WhatsApp kikwetu utamaduni. Pale basi tutaweza kubadilishana mawazo, tutaweza kuzungumza na tutaweza pia kuchangia mada ya leo. Na subiri basi mchango wako msikilizaji, unaweza kunitumia na vile vile pia unaweza kuniacha nambari yako ya simu tu nikakupigia nikakusikiliza moja kwa moja, ama vipi? Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi ni Kikwetu Utamaduni. Kwa nami na hodha Makinifu Khamis Darwish, ama vipi? Usibanduke, kwani vingi vinono vitamu vimbele. Nitakuwa nakueleza mengi sana kuhusu mila, utajiri wa mila za makabila mbalimbali hapa Afrika na mambo kama hayo. Na vile vile pia nikipata kusikia kutoka kwako msikilizaji kuhusiana makabila ya kabila lenu, kabila la kwako, ama vipi, ama jamii yenu mnafanyaje, ama mnatambulika kwa sanaa zipi, ndio manake. Na vile vile pia mwisho nitakuwa nakueleza mengi tu kuhusu utamaduni, mila na desturi za Wachina. Usibanduke.

0: barabara. Baada ya tumbuizo hilo na burudani la kukata na shoka, basi tunazidi kusonga mbele ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami nahodha makinifu Khamis Darwish, ukipenda Captain Daru. Na hii leo katika kipindi cha Kikwetu Utamaduni tunazungumzia kuhusiana na mambo ya masuala ya utamaduni na vile vile kuhusiana na sanaa mbalimbali. Na hivi sasa basi tupate kusikiza baadhi ya makabila ambao wamebahatika kunitumia mchango wao katika mada ya leo ambayo kama tunazungumzia kuhusiana na utamaduni na sanaa za jamii na makabila mbalimbali ya Afrika. Je, kikwenu ama jamii yenu au kabila lenu kule unakotoka linajulikana kwa sanaa gani? Unanieleza na utufunze mengi tu kuhusu sanaa za kikwenu katika jamii au kabila lenu. Ndiyo maana
1: ndugu wapenzi wana CRI, ningependa kuwasalimu, hamjambo. Jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdallah Savunge, nawakilisha Mwengo ya Huu nikiwa Ngata na Kuru, Kenya. Mada ya leo ningependa tugusie kuhusu sanaa mbalimbali katika jamii zetu. Na kama kawaida nilivyokuelezeni awali, mimi mwenyewe ni mzao wa magharibi ya Kenya, upande wa Vihiga, na nitagusia tu kwa kifupi zile sanaa ambazo zimejulikana tangia awali na hata unaposoma kwenye vitabu vyetu vya shule unakumbana nazo zikisemekana zinatokea upande wa magharibi ya Kenya. Sanaa ya kwanza ambayo ni maarufu sana katika eneo nalotoka ni sanaa ya ufinyanzi. Kwamba Kenya kote ukiuliza watu ukienda wapi wanakuelekeza mahala pamoja ambapo utapata hii sanaa ya ufinyanzi iendelezwe kwa kina sana ama ikifanywa kwa upana sana, na ni kama ni kivutio cha utalii na pia ni kitega uchumi kwa wanajamii wa magharibi ya Kenya. Hii sanaa ya ufinyanzi mara nyingi ni kuunda viungu. Viungu hivi ambapo pana tope speciali ambalo linatumia kuunda hivi viungu, na pia kuna utaratibu ambao nitakuelezeni kwa kifupi tu kwamba hivi viungu mwanzo vinaundwa kwa tope. Vinawekwa kidogo vikisha kauka, kabla vikauke sana vinachomwa kwenye moto mkali sana. Hicho chungu kinaweza kikaanguka chini na hata kisipasuke. Kwa sababu gani? Kimeweza kuchomwa kwa moto mkali sana na kikawa chungu madhubuti, kikatumiwa katika kupika manake chakula kitamu sana. Tunapotumia chungu kwa kupika, wengi ufurahia sana kile chakula, manake waaminika chakula kilichopikwa kwa chungu huwa kitamu sana. Kwa hivyo ni sehemu fulani kule Kakamega ya Kenya, mahala panapoitwa Iresi, ambapo viungu vinatengenezwa kwa upana sana. Sanaa nyingine ambayo nitaigusia ni hii sanaa ya mavazi, ambapo tunaaminika sana kwa mavazi ambayo hushirikisha ngozi na ngozi ya kima. Wale kima wamegawika katika sehemu mbali, katika makundi mbalimbali mbali katika jamii yangu nayotoka. Kwa hivyo nieleze kwa kifupi namna gani tunapata hizi ngozi za kima. Kuna hawa kima maarufu sana kwa lugha yangu mama wanaitwa Ihondo na mingine anaiti. Hawa kima wawili upatwa kwa kuwinda. Kuwinda ni sehemu ya mila na utamaduni wetu. Kwa hivyo upande wa mavazi tunapenda kuvalia ngozi katika hafla mbalimbali mbali, kama vile ni msimu wa tohara unapata mababu wamevalia ngozi za hawa vima au kima, na pia kuna kuongeza ngozi ya chui na kujipaka matope katika sehemu za uso, miguu na kadhalika. Kwa hivyo unapata kwamba kwa upande wa mavazi tunaaminika katika kuvalia zile ngozi za hawa kima, na kofia pia huwa imeundwa kwa kutumia ngozi ya hawa kima. Na katika kuunda ile kofia, juu kwenye kichwa au juu katika kwenye ile ngozi huwa yanatandwa manyoya ya ndege aina ya hondo. Huyu ndege huwindwa pia kwa kutumia manati, basi ngozi zake zikatumiwa kuzungushia kwenye kofia kichwani. Kwa hivyo mtu anapovalia au wale masogora wanaopiga ngoma za kiasili huwa wamevalia haya mavazi, au vile wale vijana ambao wamepelekwa jandoni huko wanavalia ngozi za hawa kima, na pia kama endapo patakosekana na ngozi ambayo hajatoshea kuunda ile nguo, basi wanaweza wakatumia ngozi ya ng'ombe kuunda ile nguo. Kwa hivyo unapata hii ngozi hutumika sana katika hafla mbalimbali, maadamu ni hafla za kitamaduni, ndio unapata yale mavazi ya ngozi yanatumika sana. Kwa kifupi, yale ndiyo ambayo tunatambulikana nayo sana. Unakuja unapata kwamba katika ngoma zetu za kiasili kama vile shiriri na isukuti, lazima utampata mtu au watu wamevalia hizi ngozi. Ni haya ndiyo tunayotambulikana nayo sana. Tunapakana na jamii ya Abagusi ambayo inajulikana sana kwa uchongaji, sababu kule wana mawe fulani ambayo mazuri sana yanayotumika katika kuendeleza huu uchongaji. Kwa hivyo uende tukaiga kidogo tu kutoka kwao, lakini kile ambacho tunatambulikana nacho kwa sana ni huu finyanzi na uvaji wa ngozi kama sanaa na mtindo wetu wa kiasili. Kwa leo napenda nikome pale. Jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savunge. Ningependa kuwatakieni wakati mwema. Asante.
2: Naam, habari ya studio. Mimi naitwa Nota Bene Emmanuel Mwakamala, maarufu sana kama Msela wa Yesu, nipo Kiela Mbeya. Iseki kwetu ni moja kati ya vipindi ambavyo vinatuelimisha sana, hasa katika tamaduni zetu sisi wa Afrika, lakini sisi kabila letu bwana, tuna kawaida ya kuwa na mila zetu, hasa katika masuala ya ufinyanzi. Kumekuwa na vitu vingi ambavyo vinatengenezwa na vinafinyangwa katika mitindo tofauti tofauti, kama vinyago kwa kutumia udongo, lakini tunatengeneza viungo vya asili na vitu vingine vinavyoendana na ufinyanzi, kitu kama hicho. Lakini kuna mapambo mbalimbali ambayo yanaweza kukaa sebleni kama wanyama mbalimbali, yakiwekewa na alama pamoja na rangi za tofauti, lakini yote na yote yanakuwa yametumia udongo wa asilia. Hii ni tamaduni ya kikwetu kwetu. Kiukweli kikwetu kwetu naishukuru, imekuwa mkombozi na kutujuza mengi sana na kujua mila za wengineo pia. Naitwa Nota Bene Mwakamala, nipo Kiela.
0: Asante sana Nota Bene Mwakamala kutoka kule Mbeya, Tanzania. Angalau basi umetufunza, tumepata kuelewa kuhusiana na sanaa ambazo kwamba utamaduni na sanaa za watu wa Kiela kule Mbeya, Tanzania. Unazidi kutegea idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi hewani ni Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish, ukipenda Captain Daru. Nama tupate pumziko fupi, takaporudi tuendelee na kipindi chetu cha Kikwetu Utamaduni.

0: na barabarani nguli wa muziki kutoka Tanzania, marehemu Biki Dude akitoweka hapo na kibao hicho Muhogo wa Jangombe. Unazidi kutegeza ya kupendwa idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi ni Kikwetu Utamaduni, uko nami Khamis Darwish. Na tunazidi kusonga mbele, na hii leo katika kipindi cha Kikwetu Utamaduni tukiwa tunazungumza hasa hasa kuhusiana utamaduni wa sanaa za jamii ama kabila unayotoka kule kwenu. Unajua Afrika, na hasa sanaa za jamii na makabila mbalimbali Afrika hujieleza katika namna mbalimbali za uchongaji wa mbao, shaba, ufumaji, uvuvi na matendo ya sanaa ya ngozi. Sanaa ya makabila mbalimbali Afrika pia inajumlisha uchongaji, uchoraji, ufinyanzi, mavazi ya mwili na ya kichwa, na katika sherehe ya mikutano ya kidini. Je, kikwenu, nilikuwa nauliza, je, kikwenu jamii au kabila lenu kule unakotoka linajulikana kwa sanaa gani? Nakupa fursa ya kunieleza basi hapa ni sanaa gani ambayo kwamba jamii ya kwenu inajulikana. Hapa ninaye hapa mtaalamu Inspekta Gashamba Emmanuel Habyarimana, ambaye kwamba pia ni rais wa kamati ya Wahutu wote ambao wako kule Kivu Kaskazini na Ituri kule DR Congo.
1: Mimi ni Gashamba Habyarimana Emmanuel, alafu vile vile niko presidenti wa kamati ya Wahutu wote wa Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri. Ni kweli kwamba mila ya Wahutu inapitia ndani ya hiyo michezo kwanza. Wahutu wanapofurahi, wanapomaliza kazi za shambani, kwani kazi ya muhimu ya Wahutu ni kulima. Wanatumia jembe, wanatumia mupanga kusudi wacheue udongo wote, na wanatosha ndani mutama, mihindi, maharagi na vingine, na vile vyote vinawapatia nguvu. Na magharibi wanakuwa na migomba, inatosha kinywaji cha asili kasiksi. Vile vile wanakuwa na mutama, inatosha kinywaji cha asili msururu, kwa wale wanaoamini Mungu wasiokunywa vileo vya kulevya. Inawaletea nguvu, na wakicheza wanatia shindo kabisa

0: kwenye udongo, wanaruka, wanatia shindo, kuonyesha kama wanafurahi, wanacheza. Utamaduni wao unapitia kwenye michezo ya umudiho, wanapitia ndani ya michezo ya intore, na wa mama na wa baba wanapofurahi wanacheza wakishamaliza kazi yao. Ile densi inapitia kwenye kuruka. Sasa unajua Muhutu ni mkaaji mwenye anaishi kwa jembe. Na jembe inacheua udongo. Sasa ile udongo valere yayo ni kuiheshimisha na kuruka kwenye udongo. Alafu hiyo inamaanisha nguvu. Anapusha ruka na nguvu mingi. Wanasemaka nini, umugeri joshindo. Alafu Muhutu mwenye hana nguvu za kuruka, yeye haiko wa kuenea kabisa. Alafu na mikono yake isivuke mabega, kwani ikavuka mabega inafanana sasa mapembe, ijapokuwa mapembe ni ya ngombe. Ndio Muhutu wa kuenea hawezi vala aonyeshe uchi wake, aonyeshe kitofu, aonyeshe kifua. Anapashwa vala vizuri, anavala kitambaa kichwani, anafunika nywele zake, anavaa robe au kanzu, na au anavala libaya na vikwembe mbili. Hapana, kikwembe moja. Kikwembe moja ni hao wa malaya. Na akiwa mwanaume anavaa vizuri, asivae hivi vya mavazi ya kupasuka pasuka, wanaita madeshiriri. Muhutu hapendi kuonyesha kwa mavazi yake, kama anapenda kuonyesha mwili wake. Mwili wake iko share, anafurahia kuoa wakati umri wake umeenea, après 18 ans, wazazi wanamutafutia mwanamke, anaoa, anapana ngombe mbili, anapana mbuzi ine ya mihango, anapana pombe za kuisindikiza, anapana mbuzi ya kumunyapu, anapana mbuzi ya kutosha musika nyumbani, na kaka, shangazi, baba muloko na muyomba wote wanachangia kwa kusudi wamusindikize. Na ndio maana nao pia wanapaswa pata mbuzi zao, na hiyo ngombe mbili, moya wanaita indundu, nyingine wanaita ingwate. Moya ni ya kuvalisha musika na nyingine ni ya dote yenye itaenda kwa muzazi. Ndio kitamaduni wanawake wanavaa mushanana. Mushanana inakuwa kama vile libaya au t-shirt na robe ya chini na jip, alaki yenye nafunika migulu, isionyeshe migulu, isikuwe ya kipasula. Na juu sasa anatia ile abikutumie, ile nguo ya kitamaduni, inatoka kwenye shingo moja, inaenda kwenye shingo ingine, na inashuka kabisa nguo mrefu. Na kama ni mwanaume, anafunga hata kikwembe ya mwanamke tumboni, anaruka sasa vema, kwani hata cheza na pantalon na koti, anafunga kikwembe ya mwanamke, anaruka kwa kuheshimisha ile udongo yenye inamupatia chakula chote cha kusudi ya kwenda nguvu.
1: Ndiyo.
0: Tamaduni ya Wahutu inapitia kwenye mchoro wa iyo vyombo vya muziki. Kuna kuwa ile wanaita inanga. Inanga ni instrument ya muziki,
1: ni chombo
0: cha muzika. Wanapoimba, anaimba na iko na manipule. Na kuna kuwa ile wanaita kadindiri, kuna kuwa ingine wanaita ilikembe. Anapokuwa na raha au anakuwa pembeni ya mwami au pembeni ya chef de groupement, wale wa chef kutimie wanawaimbia kusudi raha iendelee kuonekana kati ya watu pale. Lakini kwa vingine utamaduni yao inapitia kwenye kujenga. Mwanaume mwenye hajijenge nyumba yake yenye atawea ndani, maana yake ule mwanaume ana ujuzi mdogo, anastahili kuingia ndani ya igisenge, baraza. Anaambiwa vema, wanamwambia imigani hadisi, wanamwambia ibyivugo, wanamwambia ibisakuzo, ile wanaita kitendawili. Na wanapofundisha lugha ya asili ndani ya zile baraza zetu igisenge Hutu, ni muhimu sana kuwafundisha kama mwanaume anapaswa kujenga na mwanamke anapaswa kusuka, atasuka murago ya kuikalia inje, kwani wanawake wengi wa kihutu hawakae juu ya viti kama madivan. Anapaswa kuikala, ananyoroka nyorosha migulu, wanakulia inje, wanaikala kwenye murago. Ukaingia ndani ya nyumba ya muhutu utakuta kama hakuna hizi marido, hakuna pazia, lakini kuna kuwa ile wanaita inyegamo na wanasuka ile rido ya kutumie, na vile vile wanasuka hata ndegea za kutilia ndani ugali wa mutama, ugali ya ulezi, kwani ile ugali ikilishwa na maragi, ikilishwa na nyama na vingine, mwanaume anashiba. Sasa wanamuga wake ndiyo wako charge kutengeneza hiyo vyombo vyote vya kusudi mwanaume ajisantira lezi wakati yenye wanamupakulia. Basi mulete sinia, mulete yenye wanaita lungo, manatia vijumba, mahole, birai, bienye hapa kumenya, juu ile njoo proteini kumule, inamuletea nguvu zaidi, na maragi yenye haina, hii wanaita ingumbagara, yenye haina mafuta, hii vitu ya mafuta sana, na viungo mbalimbali inaharibisha vileo, jizo chakula za wahutu. Wahutu wanaoishi ndani ya mingini ya mbali wanaheshimu hiyo. Kwa majina naitwa Inspector Gashamba Emmanuel Habyarimana, na niko presidenti wa komunote ya Wahutu Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri.
1: Asante sana Gashamba Habyarimana Emmanuel kutoka kule akitueleza hapa kuhusiana na utamaduni na sanaa mbalimbali za Wahutu kutoka kule North Kivu na Ituri kule. Asante sana kwa mchango wako huo. Na mtupate pumziko fupi hapa na burudani, alafu tutakaporudi tuendelee na kipindi cha Kikwetu Utamaduni.
2: Kikwetu, kipindi cha utamaduni na Hamis Darwish.

0: Barabara kabisa, tunazidi kusonga mbele baada ya burudani hilo. Basi unazidi kutegea idhaa yako pendwa ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Na hii leo tuko tunazungumza kuhusiana na makabila mbalimbali hapa Afrika. Je, kule kwenu wewe, kabila lenu wewe linajulikana kwa sanaa gani? Unajua Afrika ni bara ambalo kwamba lina utajiri mkubwa sana wa mila na tamaduni, na kila unapata kila kabila lina tamaduni zake, lina mila zake, na kila kabila linatambulika labda kwa sanaa fulani. Kuna kabila ambalo kama linajulikana kwa sanaa ya ufinyanzi, kuna kabila ambalo linatambulika kwa sanaa ya uchongaji, vinyago, masala ya mbao, kuna kabila ambalo kama linatambulika kwa masala ya ngoma ngoma, kuna kabila ambalo kama linatambulika kwa masala mbalimbali, iwe labda ni uvuvi na mambo kama hayo. Hii leo basi nakuuliza wewe msikilizaji, tuweze kuelimishana na nieleza mengi tu kuhusiana na kabila la kwenu. Je, nyinyi mnatambulika kwa sanaa gani? Na vile vile naona muda unatupatia kisogo, lakini kuna Hawa Muhammad kutoka Kampala hapa tayari kisha nitumia mchango wake hapo, tutaweza kusikiliza, alafu tutapata pumziko, na baadaye tutakuja tukimalizia kipindi tutakueleza pia kuhusiana na makabila mbalimbali ya China. Unajua kwamba China kuna makabila 56? Lakini nitakudokeza tu kwa mbali na kidogo tu, alafu na kuhusiana na makabila makuu. Kabila kati ya makabila yote 56 kuna kabila la Han, ilo ndo kabila kubwa ambalo linachukua 92% ya watu wote, ama idadi yote ya watu wa China kule. Kwa hiyo makabila mengine yanajulikana kama makabila madogo madogo tu, haya 55 mengine haya. Usibanduke. Hivi sasa tumsikilize basi Hawa Muhammad kutoka Kampala akitueleza kabila la kwao kule Uganda, na sanaa ambayo kwamba wanatambulika nayo, wanajulikana kwao, wanajulikana nayo wao kule Buganda. Karibu Hawa Muhammad.
1: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda. Kuhusu mada ya leo, kikwetu sanaa ina makundi mbalimbali mbali. Na zaidi sanaa inatoka kwenye miti, kwenye ngozi ya minyama, udongo wa mfinyazi, nyasi na mawe. Lakini pia sanaa ina aina mbalimbali pia. Tuna sanaa ya vitu vya nyumbani, tuna sanaa ya dhamana, tuna sanaa ya mtindo, tuna sanaa ya burudani, tuna sanaa ya uvuvi, tuna sanaa ya ulimaji. Tukienda kwa vitu vya nyumbani, tunaona kuna jikoni, kuna na ndani ya nyumba penyewe. Kwenye jikoni kunakuwa upao, kunakuwa mafiga, kunakuwa vikombe, sahani, vibo, mitungi. Utapata upao unatoka kwenye miti. Upao unatoka kwa mti na unakuwa umechorwa vizuri sana. Kuna upao wa kusonga ugali, kuna upao wa kupakua mboga. Halafu kuna mafiga. Mafiga yanatoka kwa mawe. Utapata mawe matatu hivi, mazuri mazuri, ya duara duara hivi, mazuri ya kupikia. Halafu utapata kuna mitungi, na mitungi hiyo inatoka kwa udongo wa mfinyazi. Mitungi inakuwa mbalimbali, inakuwa tofauti. Kuna mitungi ya kuchotea maji, wanaichora tofauti na ya kupikia. Ile inakuwa ndefu ya kuchotea maji, alafu ile ya kupikia inakuwa fupi. Lakini zinakuwa nzuri nzuri, inatokea na ugumu wa kitu, wa mitungi hiyo. Alafu tuna vibo. Vibo, kuna vibo vinatoka kwa nyasi. Ya vibo vinatokaga kwa nyasi, wanavichora vizuri. Kuna vibo vya kulia ndani chakula, zaidi tunaweka ugali. Unapata ugali bado upo moto. Alafu utapata kuna vibo vya kuokotea ndani kama wali ama vitu vingine kama maragi. Utapata vibo vya kufunika chakula kisipoe, unafunika, yani ni vyombo tofauti tofauti, alafu vinakuwa vina rangi tofauti tofauti ile ya kuvutia. Alafu tuna viti. Viti vya nyumbani, kuna kiti cha baba, kuna kiti cha mama, kuna viti vya watoto, vya wageni, navyo vinachorwa vinachorwa kwa aina mbalimbali tu. Alafu navyo vinakuwa na muonekano mzuri. Ukiona kiti unajua hiki kiti ni kia baba, ni kia wanaume. Alafu kuna hiki kiti ni kia wanawake. Hiki kiti ni kia watoto. Vinakuwa yani vimechongwa vizuri sana. Unaona kiti unasikia umekitamani pia.

0: pia. Alafu tuna mikeka. Mikeka pia inatoka kwa nyasi. Mikeka inakuwa different types. Inakuwa nayo ina aina mbalimbali. Kuna mikeka ya harusi, kuna mikeka ya vifo. Mkeka wa harusi hawezi kuweka kwa kifo. Wanakuwa wanajua huu mkeka huu ni wa kifo. Mtu akifa tu akipata pale mkeka huo wanajua hapa kuna kifo hapa. Alafu kuna mkeka wa harusi unakuwa unaonekana vizuri na rangi tofauti tofauti zile za kuvutia. Ukiona mkeka ukweli unavutia pia, ni mikeka aina mbalimbali. Alafu tukienda kwa dhamana, tutapata kuna mkuki, tuna fimbo, tuna visu, tuna msale, na kadhalika. Kwa mkuki, utapata mikuki ni aina tofauti. Kuna zile mkuki zenye kwenda kama kuwinda minyama. Kuna na zile mkuki za nzuri za kuweka kwenye za kuweka ndani ya nyumba. Kuna mikuki za watoto zenye wanaanza kuwafunza mambo ya kuwinda na nini. Hazifanani na zile za wakubwa. Za wakubwa zinakuwa tofauti. Alafu kuna fimbo. Kuna fimbo ya kulisha ng'ombe na fimbo ya wazee. Kuna fimbo ya vijana, wavulana. Alafu kuna na fimbo ya wanawake. Zinakuwa nazo zinachongwa vizuri sana na zinakuwa zina rangi tofauti tofauti na kwenye miti tofauti. Mti, kuna fimbo ya mti wa baraka, kuna fimbo ya mti wa ulinzi. Yani miti ni nyingi sana. Miti ni nyingi sana. Alafu huwezi kufanya mti wa mzee ukawa ni mti wa fimbo wa mwanamke. Hiyo miti inakuwa ina utofauti. Alafu tuna visu pia. Unakuwa na kisu cha nyumbani. Alafu kuna kisu cha kwenda kule kuwinda kikubwa. Alafu kuna kisu kidogo kidogo. Alafu na msale ni hivyo hivyo pia. Alafu tukienda kwa mtindo, utapata kuna mtindo, tunakuwa na mavazi, tunakuwa na shanga hizi beads. Alafu tunakuwa na mafuta ya kujipaka, tunakuwa na viatu. Utapata backcloth, hizi nguo za sanaa zinakuwa zinatoka, wanazitoa kwa miti. Hata na sasa bado zipo, wanazitoa kwa miti hizo nguo. Alafu wanafanya mavazi. Alafu hayo mavazi yanakuwa pia yako different. Mwanaume anarapi hiyo mavazi chini. Alafu sisi wanawake tunajitandia kwa kichwa. Na hiyo mavazi ya mti kutoka kwa mti wanaita backcloth. Alafu tunafunika hapa kwa kifua, kwa matiti hivi. Alafu na tunavaa pia chini. Hiyo inakuwa mavazi ya mwanamke. Alafu yeye mwanaume anavaa ile backcloth chini, alafu anaweka kwa kichwa ngozi ya mnyama fulani. Inatokea kama unatoka kwa klani, kizazi kipi, na ndio unaweka hiyo ngozi ya mnyama fulani. Kila klani inakuwa na ngozi yake kutofautisha. Hiyo ngozi wanaiweka kwa kichwa kutofautisha clans. Wanajua mtu huyu ni wa klani tofauti, anatoka kwa kizazi tofauti. Japo kabila inakuwa moja, lakini kizazi kinakuwa tofauti tofauti. Wale wenye wanatoka kwa kizazi cha mfalme pia wanakuwa wanaweka, wanaume wanavaa ngozi tofauti na wale wengine. Ule ukimpata utajua ati huyu anatoka kwa kizazi cha mfalme ama huyu anatoka kwa kizazi fulani. Ndio vile mnaanza kujitofautisha. Na sisi sana huku Uganda, sisi makabila ni mengi sana, ila unakuwa unajua ati sisi tunatofautishana kwa mavazi. Utapata kabila lile limevaa mavazi tofauti, unajua ule ni kabila fulani na ule ni kabila fulani. Ajili ya mavazi ndio vile tunatofautishana hivyo. Alafu na kwa wanawake tunakuwa na shanga tofauti. Kila kizazi, sisi kwa kabila yetu tuna kila kizazi kinakuwa na shanga tofauti. Utapata kizazi kinachotoka kwa ufalme kama sisi tuna shanga zetu. Ukiwa umevaa wanajua yule mwanamke anatoka kwa kizazi cha mfalme. Sisi kizazi chetu ni tunatoka kwa kizazi cha wafalme. Sisi ni Kemeru. Alafu tuko watu wa Simba. Kizazi chetu ni Simba.
1: Naam, shukran sana Bi Hawa Muhammad kutoka Kampala kule Uganda. Shukran sana kwa mchango wako huo. Na bila shaka tumejifunza mengi sana kuhusiana na kabila la kwenu na sanaa ambazo kwamba mnazifanya kwa kiwango kikubwa kule kwenu. Nama naona muda ushatupatia kisogo hapa haunasi, lakini kabla ya kuhitimisha kipindi hapa ni kueleze hapa labda kuhusiana na China. China ni nchi yenye makabila mengi sana, ina idadi kubwa kabisa ya watu duniani. Makabila ya China, China kuna makabila 56, lakini nitakwambia tu labda makabila ya China makubwa hapa. Kuna makabila kama vile wa Han, kuna wa Mongolia, kuna wa Hui, wa Tibet, wa Uyghur, wa Miao, Wai na makabila mengineo mengi tu. Nchi hiyo ya China pia kuna watu wasiojulikana wa kabila gani. Nchini China, watu wa kabila la Han wanachukua takriban 92% ya idadi ya Wachina wote, ambapo watu kutoka kwenye makabila madogo 55 wanachukua 8%. Kwa kuwa idadi ya watu wa makabila mengine 55 ni ndogo, hivyo huitwa makabila madogo. Makabila mengi madogo yanakaa katika sehemu ya kaskazini magharibi, kusini magharibi na kaskazini mashariki mwa China. Kutokana na maendeleo ya historia ndefu ya China, watu wa kabila la Han na baadhi ya makabila madogo wanaishi kwa kuchanganyika, ambapo watu wengine wa makabila madogo wanakaa katika sehemu ndogo. Licha ya kabila la Hui na kabila la Man yanayotumia lugha ya Han, yani lugha ya taifa la China, makabila mengine madogo yote yana lugha zao zenyewe, huku wakitumia lugha ya Kichina. Katika miaka mingi iliyopita, watu wa makabila 56 wa China walikuwa wakifanya kazi na kuishi pamoja kwenye eneo lenye kilomita za mraba 9.6 milioni na kukuza kwa pamoja ustaarabu wenye historia ndefu. Kabila la Han ni kabila lenye idadi kubwa kabisa la watu nchini China hata duniani. Katika takwimu za miaka ya nyuma 2017, hivi sasa wakati huo walikuwa na watu bilioni 1.2. Watu wa kabila la Han walikuwa wakazi wa sehemu ya katikati ya China ambao waliitwa Huaxia. Wamekuwa na ustaarabu wenye historia ya miaka 5000. Baadaye waliishi pamoja na makabila mengine. Kuanzia enzi ya Han, watu wa Huaxia walianza kuitwa rasmi kuwa kabila la Han. Na makabila mengi tu ya China ambao kwamba yapo hapo, wapo ambao kwamba wana utamaduni wa kwamba wanatambulika kwa kilimo, kuna wale ambao kwamba ni wavuvi na kuna wenye kufanya sanaa mbalimbali ambazo kwamba zipo duniani. Kufikia hapa sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Kikwetu Utamaduni kwa siku ya leo. Umekuwa nami Hamis Darwish. Wassalamu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 12 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Umasikini si kilema. Umasikini si donda ndugu. Umasikini ni changamoto inayoweza kuondolewa kwa pamoja.
4: Ni juhudi gani zinazochukuliwa na viongozi kuondokana na umasikini?
3: Fahamu kupitia kipindi chako cha Jikomboe na Umasikini.
5: Nufaisha wananchi kwa kuondoa kero.

0: Na msikilizaji, basi karibu sana kwenye kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini. Kama kawaida, huu ni wasa wa kuweza kusikia juhudi mbalimbali za kuondokana na umaskini. Mimi naitwa Pili Mwinyi, mwenzangu hapa ni Caroline Nasoro.
1: Na katika kipindi cha leo basi tunaanza moja kwa moja kwa kusikiliza ripoti inayosomwa na Fadhili Mpunji. Na ripoti hii inahusu semina ya kubadilishana uzoefu katika maendeleo ya kilimo cha kisasa kati ya China na Afrika iliyofanyika hivi karibuni.
2: Mafunzo mbalimbali yaliyoandaliwa na China kwa vijana wa Afrika yamefanyika hivi karibuni katika mikoa mbalimbali nchini China ili kusaidia kuongeza uwezo wao wa kuanzisha biashara na kutoa ajira. Vijana ni mustakabali wa maendeleo ya Afrika na pia ni nguvu muhimu ya kuondoa umasikini na kuendeleza mambo vijijini. Mafunzo hayo yaliyoshirikisha wajasiriamali vijana wa Afrika na viongozi vijana kutoka vijijini yanaangazia mambo mbalimbali kama vile ujasiriamali wa vijana, teknolojia ya kilimo cha kisasa, biashara ya mtandaoni, maendeleo ya sekta ya huduma vijijini na kuhimiza viwanda kuongeza mapato ili kutoa mafunzo kamili na kusaidia vijana kupanua mtazamo wao wa maendeleo, kumiliki ujuzi wa kiutendaji na kupata mawazo mapya ya maendeleo. Katika mafunzo hayo, wataalamu wa China walitoa mifano mingi halisi, wakifafanua wazi uwezo wa mafanikio wa jasiriamali vijana wa China waliorudi vijijini kuanzisha biashara, maendeleo ya viwanda vidogo vidogo vyenye umaalumu wa sehemu husika na uendeshaji wa miradi ya kuongeza kipato cha wakazi wa vijijini, wakielekeza vijana wa Afrika kutumia rasilimali za nyumbani kutafuta njia za kuongeza mapato zinazofaa mazingira ya nchi zao. Kupitia mawasiliano ya ana kwa ana, vijana wa China na Afrika waliimarisha maono ya kushirikiana na kupata maendeleo kwa pamoja. Vijana wa Afrika walioshiriki katika mafunzo hayo walisema, mafunzo hayo yameondoa vizuizi vya mtazamo wao wa zamani wa maendeleo na kupata teknolojia na mbinu zinazoweza kutekelezwa moja kwa moja, na kwamba siku zijazo watatumia maarifa hayo katika kujenga vijiji vyao na kuhamasisha vijana wengi zaidi kushiriki katika maendeleo ya vijijini na kusaidia wanakijiji kuongeza mapato yao. Katika miaka ya hivi karibuni, China imekuwa ikiendelea kuongeza juhudi za kukuza vipaji vya vijana wa Afrika kupitia mafunzo ya ngazi mbalimbali ili kuwasaidia vijana wa Afrika kujiendeleza na kuwa nguzo kuu katika kupunguza umaskini na kuhimiza maendeleo ya vijijini.

0: pia kuongeza msukumo wa ujana katika ujenzi wa jumuiya ya China na Afrika yenye mustakabali wa pamoja.
1: Baada ya kusikiliza ripoti kuhusu semina ya kubadilishana uzoefu katika maendeleo ya kilimo cha kisasa kati ya China na Afrika ambayo imesomwa na Fadhili Mpunji, tunaendelea na kipindi cha Jikomboe na Umasikini. Wizara ya Biashara ya China imezindua moja ya programu kubwa zaidi za kozi za mafunzo duniani kama sehemu ya mpango wake wa ushirikiano wa kimataifa na Afrika. Katika kozi hizi za mafunzo, vyuo vikuu vya China, ofisi za serikali na makampuni binafsi huhaulisha maarifa yao kwa maafisa 10,000 wa serikali za nchi za Afrika kwa mwaka. Kozi hizo zinahusu kila kitu kuanzia usimamizi wa magonjwa hadi ofisi za forodha, zote zikitoa uzoefu wa hivi karibuni wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya China.
2: Sasa kumekuwa na kauli nyingi kutoka kwa maafisa wa serikali ya China na wenzao wa Afrika pia kwamba kinachovutia zaidi kuhusu China ni kwamba sekta yake ya kilimo inafanana na ile ya nchi nyingi za Afrika. Wanazungumzia hali ya hewa, anuai ya China inayoendana na mazingira mengi ya Afrika, pamoja na utegemezi wa China kwa wakulima wadogo. Na kwa ujumla, kinachoonekana ni kwamba kinachofanya kazi kwa China lazima kifanye kazi kwa Afrika. Na ndiyo maana serikali ya China ikaamua kutoa kozi za mafunzo ili kuhaulisha maarifa kutoka kwa wataalamu wa China hadi kwa viongozi wa majimbo na watunga sera wa Afrika. Wataalamu wengi wa China wanaohusika sio tu kwamba wana sifa katika nadharia ya kile wanachofundisha, bali pia wamekuwa na uzoefu wa moja kwa moja wa kuleta mabadiliko yaliyoleta mafanikio ya kilimo nchini China.
1: Na hivyo katika kipindi cha leo cha Jikomboe na Umasikini, tutaangalia namna mafunzo ya kilimo ya China yanavyoleta athari chanya kwa mbinu za kilimo katika nchi za Afrika, tukilinganisha jinsi mafunzo haya yanavyofanya kazi, jinsi maarifa haya yanavyoweza kuhamishwa kwa muktadha wa kilimo wa Afrika, na pia kile ambacho mafunzo haya yanafanikisha katika muktadha mpana wa uhusiano wa China na Afrika. Burkina Faso ndio nchi ya kwanza tunayoiangalia katika kipindi cha leo.

0: Wataalamu wa kilimo wa China wametoa mafunzo huko Kindi, mji mdogo katika nchi ya Afrika Magharibi, Burkina Faso. Ingawa sehemu kubwa ya programu inazingatia nadharia, wanafunzi pia wanafanya majaribio ya vitendo, ikiwa ni pamoja na kufanya kazi kwenye mimea ya nyanya. Katika siku zijazo, kila mshiriki atahitajika kuonesha ujuzi na maarifa aliyoyapata. Na baadhi ya wanafunzi tayari wametoa maoni yao kuhusu mafunzo hayo.
1: Cette formation est très utile pour nous.
2: Mafunzo haya yanatufaa sana. Ingawa kwa kawaida tunalima bustani ndogo, mafunzo haya ni nyongeza ya ziada. Kila wakati tunapaswa kwa wazi kujifunza kutoka kwa wengine. Haswa linapokuja swala la China, nchi ina sekta ya kilimo inayoendelea sana. Kwa hivyo, lazima tutumie maarifa haya kama fursa. Wazee wetu walifanya kila wawezalo katika kilimo huko nyuma, lakini sisi tutakuwa na tija zaidi kwa mafunzo haya.
3: Lengo la kimkakati kwenye kilimo cha bustani limekuwa ni jambo kuu la kuzingatia. Zaidi ya hayo, wahaulishaji wa maarifa kutoka kwa mafundi wa Kichina pia unastahili kutajwa. Mbinu hii imetufanya tugundue kwamba kutafakari mapema kuhusu shughuli unayochagua kufanya, mbinu itakayotumika na kadhalika, ni muhimu kabla ya kuingia kwenye sekta ya kilimo. Pia ni muhimu kujua jinsi ya kutumia vyema misimu tofauti.
0: Programu hii ya mafunzo ni sehemu ya kambi ya kimataifa ya mawasiliano ya utamaduni kwa ajili ya upandaji miti na hatua za kijamii. Kila mwaka mpango huu huwaleta pamoja vijana kutoka maeneo mbalimbali ya Burkina Faso kwa ajili ya kujitolea, elimu ya mazingira na maendeleo ya jamii.
3: Programu hii ya mafunzo inalenga kuwageuza wakulima hawa wachanga wa Burkina Faso kwa mfano kuigwa kwa wenzao, na hivyo kuchangia ukuaji wa sekta ya kilimo nchini humo. Pia tumebainisha kuwa serikali ya Burkina Faso inatilia maanani sana usalama wa chakula. Jukumu la mafundi hawa

0: Mpango wa kilimo wa China ni kusaidia Burkina Faso katika kuboresha usalama wa chakula.
1: Mkuu wa kitengo cha vijana cha shule na vilabu vinavyohusiana na UNESCO ameelezea hatua zinazofuata.
0: Kufuatia mafunzo hayo, timu ya ufundi wa kilimo ya China imewasaidia vijana waliopata mafunzo ya kilimo kukuwapatia mbegu na vifaa vya kilimo. Mara tu rasilimali hizi watakapozipata, wataweza kuweka viunga vya mboga na bustani nyumbani na kisha kutumia picha ambazo tunawatumia na timu ya Wachina. Kutokana na mafunzo haya, wataweza kutumia kile walichojifunza na kukifundisha ndani ya familia na shule zao na pia kuwafunza wenzao maarifa waliopata.
1: Ushirikiano wa kimkakati wa Burkina Faso na China unazidi kuonekana siku hadi siku kama kichocheo muhimu katika kukabiliana na uhaba wa chakula nchini ambao unaendelea kuwa changamoto kubwa kwenye kaya nyingi. Wengi sasa wanatumai kwamba vipindi vya mafunzo kama hivi vitasaidia kuhakikisha mahitaji ya chakula ya taifa kwa miongo kadhaa ijayo.

0: la mgambo likilia kuna jambo. Pata mbinu za kuondokana na umaskini katika kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini, kinachokujia kila Jumamosi kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Penye nia pana njia, ukitaka unaweza. Jikomboe.
1: Tunaendelea mbele na kipindi cha Jikomboe na Umasikini, na leo tunazungumzia namna mafunzo ya kilimo ya China yanavyoleta athari chanya kwa mbinu za kilimo katika nchi za Afrika. Tukiondoka nchini Burkina Faso, sasa tuelekee nchini Namibia, ambapo zaidi ya wakulima 1,700 kote nchini humo walipata mafunzo katika masuala mbalimbali ya uzalishaji wa kilimo na uvuvi kupitia ushirikiano kati ya China na Namibia. Awamu ya pili ya mradi wa ushirikiano wa kusini na kusini ni mpango wa ushirikiano kati ya Namibia, China na shirika la kimataifa la chakula na kilimo FAO nchini Namibia. Mradi huu unalenga kuimarisha sekta za kilimo na uvuvi za Namibia kupitia usaidizi wa kiufundi na uhaulishaji wa teknolojia pamoja na ukuzaji wa uwezo. Mafunzo yamelenga maeneo kadhaa ya kimkakati yakiwemo afya ya mimea, uzalishaji wa mbegu, uzalishaji wa kuku, elimu ya mafunzo ya amali, mafunzo, usimamizi wa udongo wenye rutuba na uvuvi na maendeleo ya ufugaji wa samaki. Mwakilishi mkazi wa FAO nchini Namibia, Ferdinand Mwapopi, anasema:
2: We should all be thinking about fed fish now, and we should all be thinking about the areas.
3: Sote tunapaswa kufikiria kuhusu awamu ya tatu sasa, na tunapaswa kufikiria kuhusu maeneo ya usaidizi zaidi ili kwa uwezeshaji wa FAO. Tuweze kuandaa haraka mapendekezo ya miradi. Rais Natumbo Nandi Ndaitwa anatambua kilimo kama kipaumbele na ni chachu ya uchumi. FAO inaendelea kujitolea kikamilifu kuunga mkono safari ya Namibia kuelekea mustakabali ambao kila raia anapata chakula salama, chenye lishe na cha bei nafuu.
2: Citizen has access to safe, nutritious and affordable food.
1: Wataalamu wanane wa China walitumwa mwaka 2024, huku wanne wakirejea China na wanne wakibaki kwa miezi mitatu zaidi ili kuwaongezea nguvu wataalamu wapya watano wa China waliokwenda nchini Namibia. Mradi huo umepata matokeo makubwa katika kujenga uwezo na uhaulishaji wa teknolojia na kupelekea kuimarishwa kwa uwezo wa kiufundi wa wafanyakazi wa serikali na wakulima. Kaimu mkurugenzi mtendaji katika MAFWLR, Petrus Nangolo, anaongezea:
4: You come to this country to reach out to us, to teach us.
3: Mmekuja nchini kwetu kuwasiliana nasi, kutufundisha kupeana uzoefu na namna ya kufanya hivyo. Sio tu namna ya kufanya hivyo, ila ni jinsi ya kufanya vizuri zaidi, ili tuweze kuendelea kuwa taifa lenye ushindani katika sekta ya kilimo. Ikiwa sio kusini mwa Afrika, basi inapaswa kuwa katika bara la Afrika.
4: In the continent of Africa.
5: Wataalamu wapya watatumwa katika maeneo mbalimbali nchini Namibia. Nayo Tanzania.

0: Tanzania pia imekuwa mnufaika mkubwa wa mafunzo haya ya kilimo yanayotolewa na China. Wanufaika hawa wanakuwa aidha ni wakulima wenyewe ama wanafunzi wa kozi za kilimo kupitia ushirikiano wa vyuo vya kilimo vya Tanzania na China. Mwenzangu hapa Caroline Nasoro alihudhuria moja ya mdahalo wa mafunzo ya kilimo uliofanyika hapa Beijing.
1: Chuo kikuu cha kilimo cha China hapa Beijing hivi karibuni kiliandaa mdahalo kuhusiana na njia za kuendeleza sekta ya kilimo, mdahalo ambao uliwashirikisha wajumbe kutoka nchini Tanzania. Katika mdahalo huo mengi yalijadiliwa, ikiwemo ni namna gani ya kuendeleza sekta ya kilimo kwa manufaa ya wakulima wa kule nchini Tanzania.
2: Mkuu wa mkoa wa Morogoro nchini Tanzania, Adam Kigoma Malima, ambaye ameongoza ujumbe wa Tanzania katika mdahalo maalum wa China na Tanzania kwa lengo la kubadilishana uzoefu na kutafuta njia za maendeleo zaidi katika sekta ya kilimo kati ya nchi hizo, ambao umeandaliwa na Chuo Kikuu cha Kilimo cha China hapa Beijing, amezungumzia jinsi kilimo kinavyoweza kutumika kuwaondoa wakulima wadogo katika umasikini.
3: Konsepti yake ni kwamba unaweza ukawatoa wakulima wadogo kwenye umasikini kwa kutegemea kilimo. Sasa, how do you do it? Hiyo ndio swali, tunafanyaje? Kwa sababu uzuri wa kujadiliana na wenzetu wa Chuo Kikuu cha Kilimo cha China na Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine na mimi niko katikati pale kama referee, ni kwamba hatuji kutengeneza jambo jipya. Kwa hiyo tunapozungumza nao tunawaambia wenzetu, tunasema jamani, hapa tulipofikia sisi na nyinyi mlikuwa hapa miaka 60 iliyopita, hebu tuangalie zile hatua mlizoruka. Sasa tumeruka hapa, hapa na hapa, hapa. Okay. Sasa kwa sababu ya sayansi na teknolojia, hizi hatua tatu tuziondoe kwanza. Kuna haziko hatua sita, sina kwenye hatua ya 4. Hebu hapa hatua ya 4 mlifanye. Kwa hiyo tunatarajia kwamba tutashorten, tutapunguza kile kipindi cha kuweza kufikia mafanikio yale makubwa ya kilimo, kwa ushirikiano na ndugu zetu na kwa sababu ya utiari wao wa kushirikiana na sisi na kutu hawana uchoyo wa elimu wale mafanikio yao.
2: Naye Profesa Aurelia Kamuzora, mchumi wa maendeleo katika Chuo Kikuu cha Mzumbe, ambaye ni mmoja wa wajumbe kutoka Tanzania, anasema ushirikiano na uhusiano wa China na Tanzania kwa siku za baadaye una mustakabali mzuri kwa pande zote mbili.
4: Kwa maoni yangu, Tanzania imekaa mahali pazuri kwa sababu tunaona kitu tunaweza tukaita role model ya China, ambayo China kwa mahusiano yao hawajaacha kuwa pamoja na Tanzania. Tunaona wa China wanavyofanya kazi nzuri sana ya kutengeneza miundombinu nchini Tanzania kwa gharama ambazo zinakuwa ni nafuu zikifanana ukifananisha na za nchi nyingine, kwamba zina kidogo ka element ka kutoa msaada. Kwa hiyo wamefanya mambo makubwa sana nchini. Kwa hiyo tukija tukaangalia kwamba kutakuwepo mkutano mkubwa hapa ambao utafanyika, Tanzania naamini kwa kupitia rais tunamuita jemadari mama, Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye kwake ana mtazamo mzuri wa kiuchumi, ambao mashirikiano ndio kunaleta mafanikio kwenye nchi. Kwa hiyo Tanzania imefunguka, ina balozi nzuri zinazofanya na diplomasia ya uchumi, ambayo naamini Tanzania itawakilishwa vizuri na matokeo yake yanaleta maendeleo makubwa nchini, kwa sababu hatuwezi kujifungia.
2: Kuhusu ushirikiano katika sekta ya kilimo kati ya China na Tanzania, Profesa Fortunata Songora Makene, mwenyekiti wa taasisi ya utafiti wa uchumi na jamii ya jijini Dar es Salaam kule nchini Tanzania, anasema
5: jambo kubwa ambalo naliona kwa Watanzania wamenufaika kutokana na mashirikiano haya ni namna ambavyo wakulima wadogo wadogo wameweza kuwezeshwa. Kuwezeshwa huko sio sema kwamba kuwezeshwa kifedha, kuwezeshwa kiteknolojia, lakini ili waweze katika maeneo yale yale madogo ambayo wanalima waweze kutoa mazao mengi zaidi. Kwa hiyo hiyo ndio limekuwa jambo kubwa la kimanufaa. Kwa hiyo kunavyosema kuwezeshwa kiteknolojia au faida ya kiteknolojia, lakini pia kupata mbegu bora, ambazo mbegu bora pia zitaongeza mazao mengi. Lakini katika tafiti hizi na mashirikiano haya kuna mazao ambayo yalikuwa sio mazao ambayo Watanzania wengi walikuwa wanayalima, kwa mfano soya. na kokoa. Kutokana na mahusiano haya, sasa hivi kumekuwa kuna wakulima wengi kutokana na wameona faida. Wameza kulima zaidi soya ambazo pia wanapata masoko moja kwa moja, lakini pia kokoa ambao bei imepanda sana. Kwa hiyo wale wakulima wadogo wadogo. Na mimi nimependa huo muundo wao wanadili na wakulima wadogo wadogo ili waweze kuwainua.
2: Kwa muda mrefu, Chuo Kikuu cha Kilimo cha China na Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine nchini Tanzania vimekuwa na uhusiano na ushirikiano, ikiwemo kubadilishana wataalam na wanafunzi. Profesa Jafet Kashaigili, mkurugenzi wa shahada za uzamili katika Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine, anaongelea manufaa ya mabadilishano ya wataalam na wanafunzi kati ya SUA na Chuo Kikuu cha Kilimo cha China.
6: Mabadilishano kati ya vyuo hivi viwili au kati ya nchi na nchi ni muhimu sana katika kuleta maendeleo kwenye sehemu mbalimbali. Na ni ukweli ambao uko wazi kwamba China kwa upande wa teknolojia iko mbali, na sisi tungependa kuweza kuhakikisha kwamba tunachukua teknolojia zilizoko huku na kuzipeleka nchini kwetu kwa ajili ya kuinua uzalishaji kwa maana katika kilimo. Lakini pia tunapobadilishana wanafunzi, wanafunzi wetu wakaja huku wanapata kujua mbinu mpya za kuzalisha vizuri na kupata maarifa mapya namna ya kuzalisha vizuri. Kwa hiyo inawajengea uwezo. Lakini pia na wanafunzi wanapotoka huku China wakaelekea Tanzania, na wao nao wanapata nafasi ya kujifunza juu ya Tanzania, lakini pia kuleta utaalamu kwa vitendo, kuweza kushirikiana na labda wanafunzi au walimu wa Tanzania katika kuendeleza shughuli za kuongezea tija na kuwezesha hawa wataalamu wetu ambao wako kwenye mahusiano haya kuweza kufanya vizuri zaidi. Na kwa njia hiyo tunaweza tukaongeza tija katika uzalishaji na katika kuhakikisha kwamba tunainua uchumi.
2: Ni wazi kwamba ushirikiano na uhusiano kati ya China na nchi za Afrika, hususan Tanzania, katika sekta ya kilimo umekuwa na tija kwa pande zote mbili, na ni matarajio yetu kuwa uhusiano huu utaendelezwa kwa kina na pande nyingi zaidi ili kuwanufaisha watu wa nchi hizo mbili.
7: Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii yenye maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
8: Nchi yetu ni kati ya nchi 10 za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
9: Na niliwaambia Wakenya, mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
7: Sauti tatu, wazo moja la kuondoa umasikini. Ungana na Pili Mwinyi na Caroline Nasoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini.
2: Tunaendelea mbele na kipindi cha Jikomboe na Umasikini. Hebu sasa tumsikilize Waziri wa Biashara na Maendeleo ya Viwanda katika Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Omar Said Shaaban, balozi mdogo wa China visiwani Zanzibar, na wajasiriamali waliopata mafunzo ya kilimo nchini China wakielezea manufaa makubwa ya mafunzo hayo.
10: Tumefanya mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza, tumefanya mahafali ya vijana 20 ambao walipata fursa ya kwenda kupata mafunzo ya vitendo katika Chuo Kikuu cha Kilimo pale China, ambapo waliondokea hapa vijana hawa wajasiriamali katika maeneo ya vijijini na hasa wanaojihusisha na kilimo. Baada ya mafanikio ya mradi, hawa ni wajasiriamali. Baada ya mafanikio ya mradi ule na vijana wengi kufanya vizuri, wengine kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika Mashariki, wapo waliotoka Zanzibar, wapo waliotoka Uganda, wapo waliotoka Tanzania bara, lakini baada ya mafanikio ya programu ile, wenzetu hawa kwa kushirikiana na wadau wengine kama kampuni ya Tanset na wengine wakakubaliana kwamba mradi huu ni vizuri sasa tukaufanya uwe mkubwa kwa bara la Afrika, na wamekuja na programu ambayo itawa enroll vijana wa, hasa vijana wa vijijini, vijana wa maeneo ya nje ya mji, hasa vijana wanaojishughulisha na kilimo na bidhaa za mazao.

0: ya kilimo, iwe chakula, iwe mazao mengine, ili waweze kupata elimu ya ujasiriamali kwenye vyuo vikuu katika mazingira ya vijijini na mazingira ya chuo kikuu. Yani wapate ile practical trainings na theory kwenye vyuo ili waweze kuongeza maarifa yao. Na kwa mwaka huu program ambayo inayokwenda miaka mitatu, wametangaza nafasi. Na kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wametangaza, kwanza wameifanya Tanzania hasa hapa Zanzibar kuwa ndio center ya huu mradi kwa bara la Afrika zima. Lakini la pili, wametoa nafasi kwa vijana wetu 170 watakaoweza kupata nafasi ya kushiriki kwenye programu hiyo. Ni programu ambayo ni kama mentorship. Ni vijana ambao tayari washakuwa wajasiriamali lakini wanaenda kupata maarifa zaidi. Ni programu ambayo inaendana na mipango yetu ya kujenga ile tunaita human capital, mtaji wa binadamu, kwa maana ya watu ambao wanaweza kuwaona, kwa sababu tuna vijana wengi lakini hawana tija, hawana uzalishaji. Hawa vijana wanaopata mafunzo haya tunatarajia watakuwa na tija, wataweza kuzalisha, na huo ndo mtaji wenyewe, mtaji wa kibinadamu ambao tunatarajia. Kwa hiyo sisi kama Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda tumekuwa tukizungumza na wenzetu hawa kwamba wahakishe mafunzo yanayotolewa kwanza yanaendana na mipango yetu ya ndani, ili sio wao wanawafunza kitu kingine na huku mahitaji yetu ni kitu kingine. Hilo tumekubaliana. Lakini la pili, wanafunzwa mambo mbalimbali, mambo ya teknolojia, mambo ya masoko, mambo ya namna ya kusimamia biashara, namna ya kuona kutengeneza mnyororo wa thamani kwa bidhaa mbalimbali. Na bahati nzuri tunashukuru katika mmoja vijana wetu wawili waliopata mafunzo haya, wamekuja wenyewe hawa wa China, maprofesa wamewatembelea kwenye maeneo yao waliokuwepo mashamba. Kuna mmoja ana spice farm na wameona kwamba wamefanya vizuri, na maarifa waliyoyapata kule China wameweza kuyatumia. Kwa hiyo ni mradi ambao tutaendelea nao kushirikiana nao kuhakikisha vijana wetu wanapata mafunzo sahihi kwa ajili ya kukuza maarifa yao ya ujasiriamali.
1: Kwa jina naitwa Amos Benjamin Wandera, natokea Dar es Salaam. Ni mmoja mnufaika wa haya mafunzo ambayo yanatolewa na serikali ya nchi ya China. Mimi kama kijana nilipata fursa ya kuhudhuria mafunzo nchini China, lakini nikiwa nchini China niliweza kuangalia, je, changamoto zipi zinatukumba sisi nyumbani katika kilimo. Nilia kujua changamoto kubwa inayotukumba ni pembejeo. Kwa hiyo mimi nilifocus kuangalia namna gani wenzetu wa China wameweza kusaidia kilimo chao kwa kutengeneza pembejeo ambazo ni rafiki kwa wakulima vijijini. Kwa hiyo nilikuwa kule China, niliweza kutembelea vijiji tofauti tofauti na kuona ni namna gani wenzetu wanatengeneza hizo pembejeo. Kwa hiyo niliporudi Tanzania na mimi nikaangalia, je, naweza nikiendeleza taaluma ambayo nilipata kule nchini China ya kutengeneza mbolea ambayo haina kemikali. Kwa hiyo nilianza mchakato mwaka 2022, lakini pia kufikia mwaka 2023 nikawa nimeshakamilisha, ikiwa pamoja na kusajili kampuni yangu nchini Tanzania, lakini pamoja na kupata vibali kutoka mamlaka ya mbolea Tanzania TFRI. Kwa hiyo nikaa nimeanza sasa biashara rasmi. Kwa hiyo mpaka sasa nazalisha mbolea, na malengo yangu ni kuwasaidia wakulima walioko vijijini, hasa vijana na wakina mama ambao wanatamani kuingia kwenye kilimo, lakini kwa namna moja au nyingine wanashindwa kuingia kwenye kilimo kwa sababu ya gharama kubwa za zinazopatikana kwenye shughuli za kilimo. Nyenzo, kwa kweli nyenzo wenyewe wanatumia teknolojia ambazo kidogo zina advance. Ukiangalia sisi bado tunatumia jembe la mkono wakati wenzetu walishatoka huko. Lakini hata matumizi ya mbolea, ukiangalia wenzetu wanatumia mbolea lakini pia mbegu ambazo ni hybrid ambazo zinajikinga na ukame, zina uvumilivu na magonjwa, lakini pia zinatoa mavuno mengi. Ambao sisi bado tunatumia mbegu zile za tunaita local varieties ambazo productivity yake ipo chini.
2: Na matarajio makubwa sana kwa sababu tumepewa elimu ambayo it was unexpected, alafu pia wametupa ujuzi mwingi, kwa hiyo na matarajio mengi na makubwa. Nimetoka China, nimeanza na yani nilivyorudi tu nikaanza na eka moja. Kwa hiyo sasa hivi nimeshavuna na pia na yani nimeendeleza kwa eka mbili mpaka tatu. Mimi nimelima matunda, nimelima matikiti na pia sasa hivi naanza matikiti na nyanya na pia na matikiti na tungule na mabamia.
3: Soko likoje kwa kwenye?
2: Soko kwa kweli ni nzuri kwa sababu nimepoint sana kwenye tourist, yani kwenye mahoteli. Halafu pia wanakuwa wanakuja pale pale shambani. Yaani hatuuzi huku masokoni. Yaani wao wanakuja wakishapenda kwa wanakuja direct kwa shambani wananunua na huwa wananua kwa magari, yani ndio anapima hivyo.
4: Last year and they covered Uganda, Tanzania and Zanzibar.
5: Mwaka jana mafunzo haya yalifanywa kwa Uganda, Tanzania na Zanzibar. Walichagua wajasiriamali 20 na kama tunavyoona katika mwaka uliopita wamepata mafanikio makubwa katika mafunzo ya vitendo. Mafunzo haya pia yatapanuliwa kwa nchi za kusini mwa dunia, ikiwa ni pamoja na Asia na Afrika. Kwa sababu nchini China tuna hadithi nyingi za mafanikio na pia huwa tunapata uungaji mkono wa kuwasaidia vijana kupata ujuzi kutoka vyuo vikuu na makampuni makubwa.
4: University from the big companies and to help the young talents.

Na msikilizaji, mpaka hapo ndio tunakamilisha kipindi hiki cha Jikomboe na Umasikini kwa siku hii ya leo. Hapa studio nilikuwa na Pili Mwinyi, mimi ni Caroline Nasoro.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako ukipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo hii leo tunachambua kitabu cha Walenisi. Kitabu cha Walenisi ambacho kiliandikwa na Profesa Katanga Mtami, Katama Mtangi, Mkangi kunrani, Mtangi. Ni Katama Mkangi?
3: Ya, Katama Mkangi.
2: Katama Mkangi, ambaye ni moja kati ya waandishi ambao walifanya kazi kubwa sana katika fasihi na hivi sasa ni marehemu. Pamoja nami basi kutuongoza katika uchambuzi wa riwaya hii si mwingine bali ni Daktari Naomi Musembi. Daktari Naomi Musembi ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga hapa nchini Kenya. Labda kwa kwanza, karibu sana kwanza daktari katika studio.
3: Nashukuru.
2: Labda kwa kwanza tu ni kwamba ni kitabu ambacho kimepongezwa na watu wengi sana. Wahadhiri wengi, wasomi wengi wamepongeza kitabu hiki cha Walenisi sana. Tungependa kupata kujua zaidi kwanza historia ya mwandishi Profesa Katama Mtangi. Je, ni mtu wa aina gani? Kwa ufupi tu labda kutuelezea kuhusu Profesa Katama Mtangi.
3: Nashukuru kwa swali hilo, kwa sababu kila mara tukishughulikia maisha ya mwandishi ni muhimu, kwa sababu husaidia kuweka ule msingi bora wa kuelewa namna tajriba yake ya maisha ilivyoathiri falsafa, itikadi, imani na mtazamo wake katika uandishi. Kwa hivyo ni muhimu sana kumjua tu historia yake. George, anaitwa George Katama Mkangi, na kabla ya kupata mauko yake alikuwa tayari amepata uprofesa.
2: Ndiyo.
3: Kwa hivyo ni tutamuita Profesa Katama Mkangi. Mm-hmm. Alizaliwa kule mkoani Pwani.
2: Ndiyo.
3: Pwani ya Mombasa nchini Kenya mnamo mwezi wa Machi tarehe 20 mwaka 1944.
2: Ndiyo.
3: Kule sehemu ya Ribe, mkoa wa Pwani. Huko ndiko alizaliwa profesa.
2: Afirini kwa wachonyi.
3: Kule katika sehemu ya Ribe.
2: Ndiyo.
3: Kwa hivyo ni vizuri tena kuangalia kisomo chake, kwa sababu

0: 57. Kwa hivyo baadaye akajiunga na shule ya upili ambayo inaitwa St. George's Giriama mwaka 1958 mpaka mwaka 1960 ambapo alifanya mtihani wake na akajiunga na shule ya Strathmore School kwa kidato cha 5 na cha 6. Kwa hivyo amesomea ngazi nyingi tu za kielimu mpaka kidato cha 5 na cha 6. Kwa hivyo alipopita mtihani wa kidato cha 6 hapo ndipo alijiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam.
1: Kwa hiyo alikwenda moja kwa moja mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam.
0: Alienda moja kwa moja mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam baada ya kupita mtihani wa darasa la 6 za mazile. Kwa hivyo huko Dar es Salaam alisomea historia, jiografia na elimu jamii. Na elimu jamii na pia somo la Kiswahili. Kwa hivyo sasa tumeanza kumwelewa mbona anaandika vitabu vya Kiswahili ambavyo vimebobea sana. Alianza kusomea Kiswahili kule Dar es Salaam, chuo kikuu cha Dar es Salaam.

0: Marehemu Katama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala, sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
1: Kutoka sasa Dar es Salaam, kwa sababu tayari amepata shahada yake ya kwanza, akajiunga na chuo kikuu kwa Uingereza. Sasa Uingereza ambako mwaka 1972 mpaka 73 akapata shahada ya uzamili kule Uingereza, akapata shahada ya uzamili katika somo la elimu, mipango na maendeleo. Na kwa hivyo katika mwaka 1978 ndivyo alipata shahada ya udaktari katika elimu jamii katika chuo kicho hicho kule Uingereza.
2: Na labda kuna mahali kidogo inachanganya kidogo, manake ni kama alipokuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam alijikita zaidi katika lugha ya Kiswahili, lakini alipotoka pale alipokwenda Uingereza akaanza kuingia katika nyanja nyingine tofauti kabisa na lugha ya Kiswahili. Sasa hapa kidogo ilikuwa inachanganya, lakini alitambulika zaidi katika lugha ya Kiswahili.
1: Ni kama hicho chuo ambacho alijiunga nacho kule Uingereza, labda za mazile miaka ya 70, labda lugha ya Kiswahili ilikuwa inatambulika sana kule Uingereza miaka ya 70. Kwa hivyo alisomea elimu jamii, alibobea katika elimu jamii, masuala ya kisosiolojia kuhusiana na jamii.
2: Alafu akaja Kenya.
1: Lakini kumbuka kwamba kule kusomea Dar es Salaam shahada yake ya kwanza kulimpa, na yeye kwanza amezaliwa kule pwani ya Kenya kule Ribe, na akasomea chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hivyo lugha ya Kiswahili aliifahamu
2: yale mazingira yake,
1: yale mazingira. Kwa hivyo alipokuja Kenya sasa akaanza kufanya kazi, akawa mwalimu wa shule za upili. Kwa mfano alifunza katika shule ya Ribe, akafunza mpaka akawa hata mwalimu mkuu, akapandishwa cheo akawa mwalimu mkuu kule katika shule ya Dr. Agri, inaitwa Dr. Agri kwa kule Marekani. Dr. Agri akawa mwalimu mkuu. Baada ya kupata sasa ule udaktari, tunampata tena akiwa mwathiri katika idara ya sosiolojia chuo kikuu cha Nairobi. Kutoka sasa alipotoka Uingereza akaja Kenya, akafunza kidogo mpaka akapanda gazi akawa mwalimu mwalimu mkuu, alafu tena akapata kazi katika chuo kikuu cha Nairobi ambapo alikuwa anafunza katika idara ya sosiolojia. Sasa wakati huu ndipo alipojitokeza kama mhakiki wa jamii. Akiwa chuo kikuu cha Nairobi akajitokeza kuwa mhakiki wa jamii katika mihadhara yake.
2: Na nakumbuka kuna baadhi ya ninio, kuna kipindi ambacho alijitosa katika mambo ya siasa kutatia jamii, mambo kama haya. Ilikuwaje hapa? Nakumbuka kipindi cha nyuma kidogo aliingia, alikuwa ni mmoja kati ya wale wakereketwa kutetea haki za jamii.

0: na kwa njia moja ama nyingine alijipata pabaya pabaya kiasi kiasi.
1: Sasa waona, wakati ambapo alikuwa anafunza katika chuo kikuu cha Nairobi, katika mihadhara yake akifunza wanafunzi, makachero walikuwa natumwa katika mihadhara yake kumsikiza anasema nini, kwa sababu katika mihadhara yake alikuwa anazungumza waziwazi juu ya maonevu ya kijamii na kisiasa ambayo yalitokana na uongozi mbaya wakati wa uongozi wa hayati Rais Moi. Kwa hivyo alikuwa anachamba, anachamba sana serikali ya Moi katika mihadhara yake. Kwa hivyo akiwa mwathiri wa chuo kikuu cha Nairobi ndio ameanza kujipata pabaya na serikali iliyokuwa mamlakani. Kwa hivyo alizungumzia maonevu mengi, na baadhi ya maonevu aliyozungumzia ni kama vile uovu uliokuwepo katika utawala usiotilia maanani maslahi ya wengi.

0: Marehemu Mkatama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala, sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
1: Tuzungumzie kuhusu baada alipokuwa mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi. Alianza pia kuandika vitabu.
2: Vitabu
1: alipokuwa akiandika alikuwa anaandika vitabu katika lugha ya Kiswahili. Na alikuwa anafundisha sosiolojia.
2: Alikuwa anafunza sosiolojia katika
1: chuo kikuu cha Nairobi.
2: Ni
1: vipi akajipata katika maana naambiwa kidogo alikuwa pia alijaribu kufunza Kiswahili. Chuoni kutoa kupatia motisha labda wale wanafunzi wa lugha ya Kiswahili. Je, alitambulika katika idara ya Kiswahili katika vyuo hapa nchini Kenya na kuingizwa katika kufundisha?
2: Nani Profesa Katama Mkangi alijulikana kwa mapenzi yake makubwa ya lugha ya Kiswahili. Ni vile tu alizamia katika lakini somo la sosiolojia kule Uingereza akisoma, lakini mapenzi yake yote yalikuwa kwa somo la Kiswahili. Hata miathara yake akitoa ungempata anazamia lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo Waswahili waliokuwa katika idara nyingi walimtambua kuwa mmoja wa Waswahili. Ni vile tu ambavyo hakuwa anafunza katika idara ya Kiswahili. Lakini mihadhara yake hata maongezi yake ya kawaida tu, labda kutokana na mazingira tu kama tulivyotangulia kusema, alikozaliwa na alikosomea katika shahada yake ya kwanza.
1: Tuende kwa mazingira. Mazingira aliyolelewa. Yalikuwa na ushawishi gani kwa yeye kuwa kumfanya au jinsi alivyo sasa alivyokuwa?
2: Mazingira ya mwandishi labda kule kuzaliwa Ribe mkoani Mombasa ni mazingira ambayo yalimpelekea sana kuelewa somo la Kiswahili.
1: Ndiyo.
2: Labda tunaweza kusema hivyo. Lakini wakati ambapo alikuwa anaandika riwaya Walenisi na ile riwaya Mafuta, wakati ule Profesa Katama Mkangi alikuwa amefungwa. Alikuwa kizuizini, alikuwa amezuiliwa kutokana na mawazo yake makali kuhusiana na serikali iliyokuwa mamlakani. Kwa hivyo labda tukianza na mazingira yale, yanatuonyesha kwamba kule kuteswa sana korokoroni kumempelekea kuibua baadhi ya maudhui ambayo tutayapitia katika riwaya Walenisi kuhusiana na udhalimu na unafiki wa viongozi wa kisiasa na ukosefu wa utu, ukosefu wa ubinadamu na mambo mengi sana. Kwa hivyo mazingira kule alikokuwa amefungwa kumechangia sana kitabu hiki, kwa sababu ni kitabu ambacho ni kina ufiche sana, kina masuala ya kisiasa, masuala mazito ya kisiasa katika jamii yetu ya sasa. Na tena ukumbuke kwamba kuna watu ambao wamemwathiri Katama Mkangi wakati akiandika kitabu hiki. Ametaja msururu wa watu wasomi ambao wamemwathiri katika usomi wake.
1: Kwa ubaya ama kwa uzuri?
2: Amewataja kwa uzuri ambao wamemwathiri, mbona akaanza kuandika kitabu ambacho kina mrengo kama huu. Kwa hivyo tunaweza kutaja wana mapinduzi ambao wamemwathiri katika uandishi wa kitabu chake. Labda mawazo ya Mkangi yameathiriwa na watu kama Mwalimu Julius Nyerere. Wakumbuka katika serikali ya Julius Nyerere, yeye alikuwa anazingatia upande wa ujamaa. Serikali ya ujamaa.

na riwaya Katama Mkangi na anapendelea tu upande wa ujamaa kwamba watu wafanye kazi kwa pamoja, iwapo kuna mali ambayo watalibikiza iwe ni mali ya jamii, si ya mtu binafsi, kwa sababu utapata kwamba jamii wakati mwingine imejigawa katika matabaka, matabaka ya walionacho na wasionacho. Kwa hivyo yeye alikuwa anapendelea mrengo wa ujamaa kwa sababu aliathiriwa na Mwalimu Julius Nyerere, palikuwa na tena yule Karl Marx. Yeye anafuata mrengo wa Karl Marx. Wale ambao wamesoma historia wanamfahamu Karl Marx. Kuna kina Fidel Castro. Sasa hao wa mrengo wa kushoto hao ndio walikuwa na mwathiri katika maoni yake, akina Shaban Robert. Na kuna wakati ambapo alisema hata Yesu Kristo. Unakumbuka Yesu Kristo akifunza alikuwa anatumia mtindo wa mbaazi katika kufunza. Na riwaya ya Walenisi na tena ile ya mafuta imejaa mbaazi. Ametumia ule mtindo wa mbaazi. Kwa hivyo amesema tena aliathiriwa na Yesu Kristo katika uandishi wake. Kwa hivyo hayo yote ni mazingira ambayo yamemwathiri katika utunzi wa vitabu vyake.

0: Katika shairi letu la siku, leo tunaungana na Alba June na shairi lake Sikufa Leo.
1: Kifupi sikufa leo, mimi nilikufa zamani, leo gurupu la watu tulinakuja msibani. Mimi nilikufa kitambo kwa siri na hadharani, ila leo ndo safari naondoka duniani. Mimi nilikufa enzi zile jahilia ujanani, siku ikipita kanga lazima niitamani, niende nayo nyumbani nione kilicho ndani. Pale ndo nilipokufa, ila leo buriani tu. Nakumbuka kuna siku alipita masikini na akaomba msaada apate kitu mwilini. Nikamcheki kwa dharau, nikatema mate chini. Kwenda sepa za kombele pumba, mjinga nini? Ile ndo siku ya mwanzo nilipoanza kufa mimi. Usiku wa mwanzo kufa nilipowaza kuzini, na sindano za kulevya nilipodunga mwilini. Naanzaje kwa mfano kuingia msikitini, na kichwani na pombe sindo.

mjini. Nilipolewa asubuhi jua halijachomoza, kakikatiza kabinti nilikufa kukitongoza. Jahazi la wazinifu mimi nilikuwa nahoza, na bosi wetu shetani ndo aliyetuongoza. Kufuru ikakithiri wakakithiri wachumba, kama paka wa sokoni nikajaribu kila vumba. Nikampinga mtume na kumuasi muumba, pale ndo nilipokufa leo macho na yafumba tu. Likufa kila maasi nilipotaka kujaribu, kamati ya ibilisi nilikuwa muhasibu. Nilipoona dua zangu zinachelewa kujibu, nikatafuta shortcuts kujua ndo naharibu. Usiku niko na huyu na huyu kesho kiporo, huyu niko na efumba huyu niko na eforo. Siku nilokimbia zenji kufanya maasi moro, nafanya kujiamini sijifichi kama dhoro. Watu walikwenda hija, mimi nilikwenda haja, na haja yangu kubwa ilikuwa ni kina dada. Na sifa kwenye media jina langu likitajwa, na hisi zimechangia kupungua kwa ibada. Nilikufa kipindi kile nilipoiacha sala, nilipomruhusu shetani akili kuitawala. Nilipomwaga chakula siku ya tima hajala, adhana inakimiwa navuta shuka na lala. Nilipolala na shibe jirani akalala njaa, kwa kukimbia kufunga nilikimbilia daa. Kule sisijulikani nani angenishangaa, nilisahau iko siku hisanda nitaivaa. Nilikufa ile siku nilipoisaini dili, shetani alipokuja tena kwa mara ya pili. Pale ndo nilipokufa sikutumia akili, leo nikutenganishwa tu roho na kiliwili. Siku niliobalehe tu ibilisi kanijia, akaja kanisifia dunia, kanipambia nikaachana na dini na kumuoa dunia. Dunia kanisaliti na leo ananikimbia, maasi nilijisifia na stori zikaenea. Nema nilobarikiwa ndo chanzo nimepotea, gari uchawi wa kizungu na kana natembea. Nikamkufuru Mungu na kufuru ikakolea. Kabla ya kufa kanafsi, nilianza kufa wadudu. Kwenye swala la urisi siku nloleta vurugu, tamaa ikanizidi nikagombana na ndugu. Ndugu walobarikiwa nikaanza kuwa usudu. Ule usiku wa mwanzo nilipoanza kulewa, ibada bado ninafanya lakini za kuchelewa. Zenyewe nazo ni sifa, nijione ninasifiwa. Pale ndo nilipokufa leo ni kukafiniwa tu. Dunia, dunia mimi nakupenda na bado ninakutaka, na ngekupa kila kitu mradi nibaki hapa, ila haiwezekani na nibidi kukuacha. Na kama itawezekana naomba nikazikochwaka. Kifupi sikufa leo, mimi nilikufa zamani.

Katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali gagamizi la nguvu umvunja mbavu mwenyewe. Gagamizi ni shinikizo au hali ya kulazimisha jambo. Ng'ang'anizi. Nguvu ni mtumiaji nguvu au anayelazimisha jambo. Matumizi ya nguvu huishia kumuumiza mwenyewe anayezitumia nguvu hizo. Hii ni methali inayotukumbusha umuhimu wa kutumia busara kuliko kulazimisha mambo. Unasii jinsi ambavyo kutumia mabavu au lazima kunaweza kumhasiri au kumletea hasara anayetumia lazima.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

CRI idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

Na mjambo msikilizaji popote pale ulipo, na karibu katika wiki hii kutoka pa idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Katika wiki siku ya leo, Zimbabwe yatangaza hali ya dharura kufuatia ajali ya kivuko, huku idadi ya waliofariki ikifikia 44. Kamati ya bunge ya Iran lapitisha mpango wa utekelezaji wa usalama wa mlango bahari wa Hormuz. Na shirika la afya duniani lasema mlipuko wa Ebola uko DRC ni wa pili kwa ukubwa katika rekodi.

Naam, karibu katika habari hizo na zingine nyingi ambazo tumekuandalia katika meza yetu ya wiki hii. Mimi ni Ronald Mutie. Tuanzie kule nchini Kenya ambako tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini humo IEBC imetoa ratiba muhimu itakayoongoza maandalizi kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Agosti 10 mwaka ujao. Miongoni mwa hatua hizo ni usajili wa wapiga kura ambao utafanyika kwa siku 30 kuanzia Januari 11 hadi Februari 9 mwaka ujao, na ukaguzi wa usajili ya wapiga kura utakaoanza Februari 15 hadi Machi 16 ili kubaini na kuondoa majina yatakayojirudia au kuwa na kasoro nyingine. Hatua nyingine inahusu maafisa wa serikali wanaotaka kuwania nafasi za kisiasa ambao wanatakiwa kujiuzulu ifikapo Februari 9 mwaka ujao, miezi 6 kabla ya uchaguzi. Pia vyama vya kisiasa vinatakiwa kuwasilisha orodha za wanachama wao kwa IEBC ifikapo Machi 16, na kampeni zitaanza rasmi mwezi Mei mwaka ujao na kumalizika Agosti 7, siku 2 kabla ya uchaguzi. Mkuu wa idara ya upelelezi ya kamandi kuu ya jeshi la Libya katika makao makuu ya jeshi la kitaifa la Libya lililoko mashariki mwa nchi hiyo, Fawiz al-Mansuri, ameuawa katika shambulio la nje ya makazi yake mjini Benghazi, mashariki ya Libya. Ripoti iliyotolewa na chombo cha habari cha Al-Masad cha huko zinasema kwamba shambulio hilo lilifanywa kwa kutumia vifaa vya mlipuko, na uchunguzi wa kina umeanza kuhusiana na tukio hilo. Rais wa Colombia, Abelardo Elspiera, amesema kuwa idadi ya watu waliofariki kutokana na tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.4 katika kipimo cha Richter lililotokea huko magharibi mwa Colombia imeongezeka hadi 111 nchini kote, na wengine 87 wamejeruhiwa. Rais huyo amesema tetemeko hilo limeharibu nyumba 1575 na miundombinu katika viwanja 6 vya ndege, ambapo shughuli za ndege za kibiashara zimesimamishwa. Serikali ya Colombia mapema Jumatatu ilitangaza hali ya janga la kitaifa ili kukabiliana na athari za tetemeko hilo. Shirika la habari la Iran, IRNA, limeripoti kuwa kamati ya usalama ya kitaifa na sera ya mambo ya nje katika bunge la Iran imepitisha mfumo mkuu wa mpango wa utekelezaji wa kimkakati ili kuhakikisha usalama na maendeleo endelevu kwenye mlango bahari wa Hormuz na Guba. Likimnukuu msemaji wa kamati hiyo Hassan Kashakavi, IRNA imesema kwamba mpango huo umejadiliwa kwenye mkutano wa kamati na kupitishwa bila pingamizi. Kashkavi amesema kwamba wabunge wameangalia maoni kutoka vyombo husika vya Iran.

kabla ya kupitisha mfumo mkuu wa mpango huo. Kwa mujibu wa shirika hilo la habari, sheria hiyo iliwasilishwa rasmi bungeni tarehe 13 mwezi huu wa Julai. Watu 6 wameuawa wakiwemo watoto wawili na wengine 16 wamejeruhiwa katika mapigano ya kugombea ardhi yaliyotokea kwenye kijiji cha Kosalji kilichoko Alepe kusini mwa Cote d'Ivoire. Vyombo vya habari vya nchini humo vinasema kwamba mapigano hayo yalitokea tarehe 4 na 5 mwezi huu na yalihusisha watu wa kabila ya Anke na wanaotoka katika jamii za Lobi na Mosi. Kwa mujibu wa ripoti ya vyombo vya habari vya huko, mapigano hayo yalitokana na ugomvi wa kugombea ardhi kabla ya kuwa mapigano kati ya makundi ya vijana kutoka jamii tofauti.

Ofisi ya kuratibu masuala ya kibinadamu ya Umoja Mataifa OCHA imesema katika mkoa wa Blue Nile zaidi ya raia 20 wameuawa na wengine wengi kujeruhiwa katika mapigano yaliyotokea Jumanne mjini Geisan kusini mashariki mwa nchi hiyo. OCHA imenukuu taarifa iliyotolewa na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM ikisema kuongezeka kwa mapigano kumesababisha watu 1025 na familia 500 kutoka Geisan kukimbilia maeneo mengine ya mji na wengine kuvuka mpaka hadi nchini Ethiopia. OCHA imetoa wito wa pande zote kulinda raia na miundombinu ya kiraia na kuruhusu misaada kuwafikia watu haraka kwa usalama na bila vizuizi kwa kadri inavyohitajika.

Idadi ya watu waliofariki kufikia sasa katika ajali ya kivuko nchini Zimbabwe imeongezeka hadi 44, huku Rais Emmerson Mnangagwa akitangaza hali ya dharura kwa janga hilo siku ya Jumatano. Kivuko hicho kilizama katika ziwa Kariba siku ya Jumanne baada ya mawimbi makali na kupindukia, kulingana na polisi. Kivuko hicho kilitengenezwa kwa ajili ya abiria 90, lakini zaidi ya abiria 120 huenda walikuwemo wakati wa ajali hiyo. Kati ya abiria hao, 12 walikuwa ni watoto, kulingana na taarifa ya polisi. Shirika la Afya Duniani, WHO, limetahadharisha Jumatano kwamba mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni wa pili kwa ukubwa katika rekodi na unasambaa kwa kasi zaidi kuliko mlipuko wote ule uliopita wa Ebola, ambapo wagonjwa waliothibitishwa wameongezeka na kufikia 4449, huku waliofariki wakiwa ni 2091. Hayo yamesemwa na mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom alipozungumza na wanahabari huko Geneva. Amesema kwamba kwa kiwango chake cha kisasa, ugonjwa huo uko njiani kuupita ule wa Afrika Magharibi uliotokea mwaka 2014 na kuendelea hadi mwaka 2016. Tedros amesema idadi kubwa ya vifo inaendelea kutokea katika jamii badala ya vituo vya matibabu, huku wagonjwa wengi wakigunduliwa nje ya orodha inayojulikana ya watu waliowasiliana na wagonjwa, ikionyesha kwamba minyororo ya maambukizi bado haijatambuliwa. Takwimu mpya zilizotolewa Jumatano na mamlaka ya afya ya umma ya DRC zinaonyesha kuwa kiwango cha jumla cha wanaofariki kutokana na ugonjwa huo ni 46.3%, na jumla ya wagonjwa 716 wanaendelea kuwekwa karantini au kuhudumiwa hospitalini, huku wengine 886 wakiwa wamepona. Kwa mujibu wa WHO, takriban 90% ya wagonjwa wote waliothibitishwa na 80% ya waliofariki vimeripotiwa katika jimbo la Ituri, ambapo maambukizi endelevu yanaendelea. Na Rais Yoweri Museveni wa Uganda amemwapisha Adonia Ayabari kuwa waziri mpya wa mambo ya nje wa nchi hiyo baada ya kukataa uraia wake wa Marekani. Hafla ya kuapishwa kwa Ayebare na mawaziri wengine wawili ilifanyika katika ikulu ya Entebbe, takriban kilomita 40 kusini mwa Kampala. Ayebare, ambaye awali aliwahi kuwa mjumbe wa kudumu wa Uganda katika Umoja wa Mataifa, amechukua nafasi ya Jeje Odogo. Uapisho wake huo ulikuwa umechelewa kutokana na swala linalohusu uraia pacha. Museveni amesema kwamba kanuni ya kuruhusu uraia pacha ni kwa ajili ya kukabiliana na changamoto za kihistoria, lakini watumishi wa umma lazima waoneshe utiivu wa kipekee. Museveni pia amemwapisha Shati Ikutesa kuwa waziri wa fedha, mipango na maendeleo ya kiuchumi, na Juma Witoze kuwa waziri wa mambo ya ndani. Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kutoka kule nchini Uganda, ndipo tunakamilisha wiki hii kutoka hapa idhaa Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo, nitakufahamisha mengi yanayotokea kutoka kote duniani.

Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya. Kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kinahusu tamaa ya kujiinua kiuchumi na kisiasa inayosambaratisha asasi za kijamii pamoja na miundo msingi ya mshikamano wa kijamii. Shisia Wasilwa anaanza.

Mwangeka hakuishi na babake kwa muda mrefu. Baada ya kurejea kwake, kwanza hakuweza kustahimili uchungu uliosababishwa na kuamka kila asubuhi kutazama mahali ilipoangamia ile yake. Kila siku alimshawishi babake akibomoe kiunzi kile cha nyumba. Naye baba mtu alikataa kata kata. Alishikilia kuwa hilo ndilo kaburi la ukumbusho wa familia yake. Pili, ilibidi Mwangeka aanze maisha yake upya. Atafute mbinu za kumwezesha kukabiliana na hali yake ukiwa. Atafute ushauri kutoka kwa wataalamu. Auguzie moyo wake mbali na babake. Baada ya kurejea katika shughuli zake za kawaida kazini, Mwangeka alitafuta kiwanja cha kujengea nyumba. Babake alimtahadharisha dhidi ya kuanza ujenzi kabla uchunguzi kufanywa kuhusiana na kiwanja chenyewe. Siku hizo masuala kuhusu umiliki wa ardhi hayakupigwa darubini kama ilivyo sasa. Visa vya watu kuuziwa hata sehemu zilizokuwa maziara vilikuwa vimeongezeka. Walioangukia mtego huu baada ya kuchora ramani zao walipigwa na butua walipowapeleka wahandisi na mafundi kupata kuwa makaburi yamejikita kwenye viwanja vyao. Haikuwa ibra hata kuuziwa kipande cha ardhi ambacho kilikuwa tayari kimeuzwa, mtu akapewa hati miliki bandia huku ile halali imetwaliwa na mnunuzi wa kwanza. Wakati unapotaka kujenga unaambiwa, ndugu, ardhi hii si yako. Wengine ambao hawakubahatika kugundua njama za kufisadi walidiriki kujenga majumba ya kifahari ambayo baadaye yalikuja kugeuzwa vifusi, kisha na maana yamejengwa kwenye uwanja wa ndege au maeneo yaliyotengewa barabara. Baada ya panda shuka za kuhakikisha uhalali wa stakabadhi hii na ile, hatimaye Mwangeka alipata kipande cha ardhi karibu na ufuo wa bahari. Kwa vile Mwangeka alikuwa mhandisi wa ujenzi, haikuwa vigumu kwake kupata wahandisi na wachora ramani bora kwa sababu ya mtandao wake wa kikazi. Kazi ya ujenzi ilianza, na baada ya takriban mwaka moja na nusu Mwangeka akahamia kwake. Hata anapokitizama kidimbwi hiki, mawazo yake yako mbali kule alikoanzia maisha. Anakumbuka changamoto za ukuaji wake, anawakumbuka wanuna wake Mukeli na Anatila, ambaye wakimuita Tila. Anapomkumbuka Anatila mwili unamzizima kidogo, anatabasamu kisha tone moto la chozi linamdondoka. Kumbukumbu ya Anatila inavuta taswira ya mnuna wake mkembe Dede, ambaye alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 6. Mwangeka alikuwa na umri wa miaka 12 tanzia hii ilipoafika. Katika jamii ya Mwangeka, kifo kilifutwa na vifiga vya aina mbalimbali, yakiwemo maombolezi. Shughuli za matanga ziliandamana na uimbaji wa mbolezi kabla na wakati wa mazishi. Basi baada ya kifo cha mtoto huyu, majirani walikuja kuihani familia ya Bwana Ridhaa, na bila shaka kuna waliokuwa wakilia wakizunguka ua wa nyumba. Wengine walililia wakiimba na kuzunguka kaburi. Siku ya mazishi kilio kilizidi hata kikakebei juhudi za elimu ya kisiasa. Mwangeka alishangaa kumwona Daktari Ridhaa kama alivyozoea kumwita babake akilia. Wapo wakina mama ambao walijifunga mkaje kulia huku wakizunguka jeneza la marehemu. Haya yote Mwangeka na wanuna wake waliyashuhudia kwa kuajabia. Kwao ulikuwa kama mchezo tu wa kuigiza. Ama kwa hakika Mwangeka mara moja alionekana akiwacheka kina mama kwa jinsi walivyokibuni kilio, wakakikuza hadi kikawa kemi, wakawa wanakimbia wakilia huku wameshikilia vichwa vyao kwa mikono miwili kana kwamba wanahofia kuwa vitaanguka. Mwangeka anakumbuka Jumamosi moja wiki mbili baada ya mazishi ya ndugu yake. Alikuwa ametoka shuleni siku hizo, walimu walikuwa wamengangania kuwafunza Jumamosi wanafunzi waliokaribia ICU kama walivyoliita darasa la 4. Walidai kuwa hii ndio ilikuwa njia mwafaka ya kuwapiga msasa. Mwangeka alimpata Tila na wenzake nyuma ya nyumba akimngojea, macho yametoa wekundu wa kutiwa yamepakwa mate ndio machozi ati. Tila alimvuta na kumnongonezea kitu sikioni. Yaliyofuata Mwangeka angeishi kuyajutia hadi sasa.
Tila alivuta boksi lilokuwa limetiwa mwanaserere wao kwa jina Dedan Kimathi. Ndio lakabu walokuwa wamempa marehemu ndugu yao Dede. Aliweka katikati yao kisha akaanza kuvuta kilio. Wengine walijilazimisha kupiga ukemi eti wanaomboleza kifo cha Dedan Kimathi. Walianza kulizunguka lile jeneza wakiimba mbolezi ifuatayo: kwa heri we Kim wetu, kwa heri, kwa heri, kwa heri. Kwa heri we Kim kipenzi chetu, kwa heri. Kwa heri na malaika wakungoje. Umewacha wazazi kwa majonzi, kwa heri, kwa heri. Umewacha na nduguzo kwa ukiwa, kwa heri, na mababu wakulaki peponi. Wimbo huo ulirudiwa rudiwa ukiandamana na vilio vya kujutia. Mirindimo ya miguu yao ilijenga wizani ambao ulizidisha hali ya ukiwa na maombolezi. Hatimaye boma la mzee Ridhaa liligeuka kwa uwanja wa maombolezi. Machozi ya dhati yalitua nafasi ya mate, watoto wote akiwemo Mwangeka wakalia kwa shaki na imani. Katika hali hii watoto hawakuwa na mwao kuhusu kuja kwa babao. Ridhaa alikuwa amefika dakika 30 zilizopita na kujibanza kwenye kiambaza cha jiko ili kushuhudia mazishi haya. Aliwatazama wanae wakiigiza mazishi ya marehemu ndugu yao. Akawaona polepole wakigeuka kwa wihu. Fundo chungu lilitunga kooni mwake. Akahisi kama anasagwasagwa na wana aliowazaa. Hakujua jinsi alivotoka alipokuwa. Aliutua mshipi wake kutoka kiunoni, akamshika Mwangeka kwenye ukosi wa shati lake na kumhujumu kwa mshipi huu mpaka viguu vyake vikapata alama. Juhudi za Mwangeka za kujitetea hazikufua dafu. Mwangeka alisema kuwa Tila ndiye aliwashawishi kuomboleza, naye baba akasema kuwa Mwangeka ndiye kifungua mimba anastahili kuwa kielelezo chema kwa wanuna wake, bali si kwa bendera ya kufuata upepo. Tila ni mtoto tena msichana, vipi dume kubwa kama wewe litafuata mkondo kama maji bila nadhari, alifoka babake kwa ghadhabu zilizozidishwa na majonzi. Mwangeka anapokikumbuka kisa hiki anashangaa kwa nini hakupata hata fursa ya kuomboleza kifo cha Anatila.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Baada ya kipigo hiki cha babake, Mwangeka aliapa kuwajibika zaidi. Aliinamia Chamvunguni katika masomo hadi chuo kikuu ambako alisomea uhandisi. Hapo ndipo walipokutana na mkewe Lili Nyamvula. Siku hizo Nyamvula alikuwa akisomea shahada ya wanasheria. Mwangeka alihitimu masomo yake, akajiunga na kikosi cha wanamaji, jambo ambalo liliwashangaza wengi. Siku hizo watu walikuwa na imani potofu kwa wanajeshi, ulotengewa tu watu wa viwango vya chini vya elimu. Hata hivyo, hili ndilo alilitaka Mwangeka. Na tangu hapo alikuwa ameanza uhandisi akiwa katika shule ya msingi. Siku za mizaa yake na binamu yake Mwangemi, maarufu kwa lakabu Tesi, siku alipovumbua gari la kienyeji. Kwa kweli, hizo zilikuwa siku, alijiambia Mwangeka, huku akitaka kukumbuka kisa cha Teksi au Tesi kama alivomuita, lakini akayakandamiza mawazo haya. Ungewauliza marafiki wa chuoni wa Mwangeka, watakwambie kwamba Mwangeka kujiunga na vikosi vya usalama ni kuipoka taaluma ya uhandisi, muhimili muhimu. Hata hivyo, Mwangeka alitamani kutoa huduma yake uhandisi katika vitengo vinavyoshughulikia usalama wa wananchi, awahudumie raia wengi iwezekanavyo. Huu kwake ndio ulikuwa uzalendo. Mwanzoni Nyamvula alipinga hatua hii ya Mwangeka. Kulingana na Nyamvula, kuwa askari wa vita kulikinzana na imani yake, hasa kwa vile Nyamvula alikuwa born again. Alishikilia kwamba haihalisi muumini wa kweli kumpoka binadamu mwenzake uhai. Mwangeka alimsisitizia kuwa kulinda usalama si sawa na kuwa. Nyamvula alipoona kuwa msimamo wa Mwangeka utetereki, aliridhia shingo upande. Mwangeka aliajiriwa na kupanda ngazi moja baada ya nyingine hadi alipoenda kudumisha amani kwingine na mkewe kufa kutokana na ukosefu wa usalama nchini mwao. Huu ukawa mwisho ndoa yao ya miaka mitatu. Kama ningeusikiliza ushauri wa Tausi, labda ningeweza kuiokoa ila hii. Labda mke wangu angekufa kifo cha faraja. Labda ningemwona maskini mwanangu ambaye nimewahi kumwona kwenye picha ambazo Tausi wangu kipenzi alinitumia. Aliwaza Mwangeka huku akimeza funda la mate machungu. Magharibi imeingia. Anainuka kwenda kupambana na usiku wenye upweke na hamaniko isiyo na kifani. Msitu wa Mamba uligeuka kuwa nyumbani kwa maelfu ya watu waliogura kwao bila tumaini la kurudi. Wapo waliotumwa na mioyo yao kutamani kurudi kwao. Hata hivyo walijiasa, wakasema kuwa hata kule walikokuwa akiishi hakukukua kwao, walikuwa maskota. Waliamua kulimbuka maziwa na asali ya Kanani, na hii mpya isokuwa na mwenyewe kama walivodai. Matokeo ya uamuzi huu yalikuwa kukata miti kwa ajili ya kupata mashamba ya kupandia vyakula na kwa ajili ya ujenzi. Polepole mioshi ikaanza kuonekana ikifuka kutoka kwenye msitu ambao tangu hapo ulikuwa marufuku kwa binadamu. Usicheze na binadamu apatapo nyenzo ya kujiinua. Kabla miaka miwili kuisha, mahali hapa palikuwa pametua sura mpya, majumba yenye mapaya vigae, misitu ya mihindi na miharagi, maduka ya jumla, viduka vya rejareja. Almradi kila mtu alijifunga mkaja kutunisha kibindo chake. Ungewauliza wangekuambia kwamba hii ilikuwa nafasi ya kufidia walichokuwa wamekipoteza hapo awali. Familia ya Bwana Kangata ilikuwa miongoni mwa zile zilizoselelea kwenye msitu huu. Kwa Kangata na mkewe Ndarine, hapa palikuwa fadhali. Hawakuwa na pa kwenda, kwani hata kule ambako walikuwa akiishi awali hakukukua kwao. Walikuwa melowea katika shamba la mwajiri wao ambaye alikuwa akiishi jijini. Waliishi hapa kwa muda mrefu, hata watu wakadhani kuwa hii ilikuwa miliki yao. Wengine hata walidhani kwamba Kangata na familia yake walikuwa akraba kindakindaki ya mwajiri wao. Ama kwa hakika, hata watoto wa Kangata walipokwenda shuleni walijisajilisha kama wana wa tajiri wa baba yao. Walikuwa kitwa Lunga Kiriri, Lucia Kiriri na Akelo Kiriri.
Kiriri lilikuwa jina la mwajiri wa Kangata. Mpaka sasa kifungua mimba wa Kangata huitwa Lunga Kiriri Kangata. Hilo la Kangata lilikuja kuongezwa katika utu uzima baba mtu alipoona kwamba huenda jina lake likafifia kabisa. Kangata na mwajiri wake walikuwa wamesekuliwa kutoka mtaa wa matunda katika zile zama za baada ya kutawazwa. Tajiri wake alikufa muda mfupi kutokana na kihoro cha kufilisika na ukiwa aliokuwa ameachiwa na mkewe Annette na wanawe ambao walipata kile wazalendo wa kikwetu ukiita green card na kuhamia ughaibuni. Juhudi za Kiriri za kumshawishi mkewe asimnyime ushirika wa wanawe ziliangukia moyo wa Firauni. Mama mtu alikuwa ameamua kwamba hapa mweki. Alikuwa amehudumu katika afisi za umma kama mhazili mwandamizi kwa miaka mingi mpaka kazi hii akaiona inamfanya kusinyaa hana hamu nayo tena. Alipoifikiria kila asubuhi kama alivyosikika akisema alihisi kinyaa. Wanawe walipokwenda kusomea ng'ambo kama wafanyavyo wana wa viongozi ambao wanaiona elimu ya umu kama isiyohakikishia mustakabali mwema raia wake, yeye alistaafu mapema akapewa kile kibunda cha mkupuo mmoja almaarufu golden handshake, akachukua green card na kuwafuata. Moyo wake haukupigishwa mshipa na rai ya mume mtu akae naye uondoleane upweke. Bwana Kiriri aliachiwa tumishi na vimada wake kama alivyodai mke wake Annette. Baada ya wana wa Kiriri kumaliza masomo yao walibakia huko huko Zunguni kufanya kazi. Baba mtu kila mara aliwarai kurudi nyumbani angaa kusaidia kuziendesha baadhi ya biashara zake, lakini kila mmoja alishika 50 zake huko ng'ambo. This country has nothing to offer. Nchi ambayo hata walio na shahada tatu bado wanalipwa mishahara ya mkia wa mbuzi. Mimi sitakufa maskini, acha niwekeze huku mbali ambako sina hofu ya mali yangu kuibiwa au kuchomwa na waivu wangu, alisikika akisema Songoa kifungua mimba wa Kiriri. Kabla ya kifo chake, Kiriri hakuisha kuibua mijadala nafsi akilini mwake kuhusu wa Afrika ambao waliwaona kama wacha mbachao kwa mswala upitao. Kipi kinachowavuta raia kuhamia ughaibuni? Angeuliza nafsi yake pale ambapo mzigo wa simanzi na ukiwa ulipokilemea kifua chake. Je, ni huo mshahara mnono unawazuga, unawageuza kuwa watumwa wa kufanya kazi kidindia ati kwa kudai kuwa nchi za ughaibuni ni 24-hour economies? Ni hizo kazi za kujidhalilisha mtu kwenda kuwageuza maajuza waliotelekezwa na ila zao kwenye makao ya wazee na watu wenye mahitaji maalum? Ni zile ndo wakati vijana wa kembe wa Kiafrika na vikongo vilivyochungulia kaburi? Kiriri aliendelea kujiuliza huku akishangaa ikiwa mkewe amegeuka wale wake ambao pindi wafikapo ng'ambo ufunga ndoa na waume wengine, kisa na maana ndio njia pekee ya kufukuza upweke na kulimbuka riziki au kutaka kujikwamua kwenye tope la uhawinde. Kangata alibahatika kufika kwenye msitu wa Mamba ambapo kutokana na uzoefu wake katika kilimo aliweza kuendeleza kilimo chenye natija. Miaka mitano imepita, Kangata na mkewe Ndarine wameipa dunia kisogo. Lucia Kiriri Kangata ameuliwa katika ukoo wa Waombwe ambao awali walikuwa maadui sugu wa ukoo wa Anyamvua. Kwa kweli ukoo mzima ulipinga ndoa hii kwa jino na ukucha. Isingekuwa kwa msimamo wa Kangata usiotetereka, Lucia angebakia kuozea kwao bila mume. Mami zake walikuwa wamekataa katakata. Utamuuzaji mwanitu kwa mtu ukoo ambao uvaa nguo ndani nje? Ukoo ambao unazaa majoka ya midimu ambayo hata kiporo cha juzi ile hayawezi kukupa? Alisikika Amia Lucia kilalamika. Hao Waombwe msemao ndio walomkuza Lucia wakati ambapo nyinyi nyote mliniita kidengereka. Bwana Kariri aliyedhani masomo mabinti zangu licha ya kujua kuwa ni Nyamvua. Mlikuwa wapi wakati huo? Hizo tofauti zinakuja sasa hivi.
si nyinyi mlokuwa hata mkipinga elimu ya mabinti hawa? Hamkusema kwamba kuwapeleka shule ni kufisidi rasilimali? Leo sasa mnamuona mwanangu ametononeka siaba na kuwa Mungu amemfungulia milango ya kheri, ndo mnamthamini? Kangata akaiambia jamii yake.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Hatimaye ukoo haukuwa na budi kukubali muungano huu, muungano ambao uliyeyusha chuki kati ya nasaba hizi mbili. Ikawa watu hawezi kuamini kuwa hizi ni zile koo ambazo hazingeweza kupikika katika chungu kimoja. Yakelo Kiriri Kango hayajulikani. Baada ya kukamilisha masomo yake kidato cha 4, inasemekana alisalitika kimapenzi na dereva wa malori yanayosafirisha bidhaa hadi Zambia. Dereva huyu kwa jina Kango alimuoa, akamjengea nyumba katika gatuzi la Mbuyuni. Tetesi zinasema kuwa Kango na Akelo walipata watoto wawili, mmoja wao kwa jina Ngaire na mwingine Mumbi. Hakuna ajuaye walikopelekwa na msukosuko wa miaka 5 iliyopita. Akelo mwenyewe hakuwa na mazoea ya kuambia ndugu zake kuhusu maisha yake. Mamake alizoea kusema, Akelo amechukua tabia za bibi mzaa baba. Kiumbe huyu alipenda kujificha ati mama amemkasirisha. Baba angeamrisha familia nzima kutamba kijijini kote kumtafuta, kumbe mda huo wote ajuza mwenyewe amejificha nyuma ya ghala la mahindi. Lunga Kariri Kangata ndiye anaishi katika miliki ya marehemu babake katika msitu wa Mamba. Lunga Kiriri Kangata amesomea kilimo. Awali alikuwa ameajiriwa kama afisa wa kilimo nyanjani. Ndiye aliyekuwa akiwaelimisha raia kuhusu mbinu bora za kilimo. Ungemsikia marehemu babangu, Mungu amlaze pema peponi, akisema, afisa wa ndilikasa, hii ndio lafudhi ya kwa kina babu ya agriculture au zaraa. Amesema tuliseme karibu na mito, tuchimbe mitaro, kuzuia monyoko wa udongo, tupande miti inostahimili ukame. Ama kwa kweli Lunga Kiriri Kangata alikuwa mrejeshi wa uhifadhi wa mazingira. Hata tukiwa shuleni ndiye aliyekuwa muasisi wa chama cha watunza mazingira wasio na mipaka. Siku hizo akikiita kwa lafudhi ya lugha yake ya kwanza, Environmental Conservationist Without Borders. Kila Ijumaa wakati wa gwaride ungemsikia kihutubia kwa mhemko. Mkuu wa shule, walimu na wanafunzi wenzangu, swala la uhifadhi wa mazingira ni jukumu la kila mmoja wetu. Tumeona jinsi misitu ilivyovamiwa na viongozi wenye mate afisi. Nasikia baadhi ya vinara wa taasisi mbalimbali za umma wamewaacha wanyama kama mayatima kwa kuopoka makazi yao. Maelfu ya maekari ya misitu yamefyekwa na kujengwa viwanda badala ya mibamba kufi na miti mingine inosafisha hewa. Michai imetua nafasi yake. Wanaohusika na matendo haya wanapoulizwa hudai kuwa michai si adui wa mazingira. Wengine wanasema kwamba misitu inabudi kukatwa ili kupanda mimea inayotoa chakula, kwani jamii sharti ijitosheleze kwa chakula. La kuhuzunisha ni kwamba hawa wanaosema hivyo ndio wanaokita majengo ya kifahari katika sehemu ambazo zinastahili kutengewa upanzi wa chakula. Wengine wamediriki kunyakua hata madhahabu kwenye milima au mlima wa Nasibu ili kujenga hoteli kubwa za kitalii. Wazee wetu hawana hata pahala pa kuchomea kafara. Tunakata miti bila kupanda mingine. Tazameni shuleni humo. Hata mabustani ya maua tunashindwa kuyastawisha. Ama tukiendelea hivyo, bila shaka sehemu yetu itazidi kuwa jangwa. Lunga huishi kunishangaza, angejisemea kimundo mwanafunzi mwenzake Lunga. Mtu anayekusikiliza atadhani kwamba umekulia katika mazingira sawa na sisi wanyonge ambao uwepo wetu unaamuliwa na matajiri. Inashangaza kwamba hawa wazii kwamba hata pale ambapo babako ameolewa palikuwa msitu tu, tajiri wake akapa

kuandama. Mwalimu anapokuandikia barua kwenda kutibiwa katika kituo cha afya kilichoko ndani ya kijiji ambacho mwenye kahawa amewajengea wafanyikazi, muuguzi anakishika kilimbili chako na kukupeleka kwa daktari. Kimondo angeendelea kujisemea, daktari Mwafrika mwenzako anakukazia macho na kumwambia muuguzi, his father is a casual laborer, we cannot treat him, the company does not have any medical scheme for casual laborers. Muuguzi anashikiliza maneno haya na baadaye kuwa mkalimani wako, anadhani uelewi lugha hii. Sijui lugha, kama umewahi kujiuliza kama huduma bora za afya zinastahili tu kwa watoto walio nacho. Je, mwana wa kibarua ambaye ndiye anaezalisha mali ya kuwezesha kuwepo kwa hiyo medical scheme hastahili kupewa huduma ya matibabu? Naona umekuwa ukuni kwenye uchaga unaocheka ulio motoni. Kimondo angekamilisha uzungumzi wake na kujipangusha matone ya jasho ambayo yangekuwa yametunga kipajini mwake bila kujali mtazamo wa mwenzake ambao wangekuwa wanaisikiliza hotuba ya Lunga. Sasa Lunga ni mkulima stadi. Marafiki zake wamempa jina la Msimbo, mkulima namba 1. Ametononokea sihaba katika msitu huu. Hadiriki kuwaza kwamba msitu huu unastahili kuhifadhiwa kwa matumizi ya baadaye. Kabla ya jahala kumleta hapa, Lunga aliona mustakabali wa maisha yake ukiporomoka. Alikuwa amepoteza kazi yake, kisa na maana ya kadhia ni hii, kinasikitisha. Akiwa mkurugenzi wa kitengo kilichoshughulikia uhifadhi wa nafaka katika shirika la maghala ya nafaka, alipinga kitendo cha raia kuuziwa mahindi ambayo yalikuwa yameagizwa kutoka ugaibuni. Mahindi hayo licha kuwa na rangi ya njano yalihofiwa kuwa yameharibika. Huko ugaibuni yalikotolewa yalisemekana kuwa salama hata wapanya. Wataalamu wa masuala ya lishe, baada ya kushinikizwa na vigogo wenye shehena za mahindi haya, walitia sahihi kuidhinisha uuzaji wa mahindi haya. Lunga alipopinga uuzaji wa mahindi haya aliambiwa, sikiliza bwana, mhitaji siku zote ni mtumwa, tangu lini maskini akabagua? Mahindi haya ni kama tumepewa bure kupunguzia makali ya kujitosheleza kwa chakula ambako kuna ingata nji. Kuyakataa mahindi haya ni kama kuidhinisha kifo cha mamilioni ya raia ambao hawamudu kujinunulia hata kibaba cha unga. Raia wakubwa hata hivyo haikumnyamazisha Lunga. Aliendelea kulipinga tendo hili kwa jino na ukucha. Alimkabili mkurugenzi wa kitengo cha uhakikishaji wa viwango vya ubora wa bidhaa. Ni kweli kwamba nchi hii inakabiliwa na tatizo la kuhakikishia raia wake kujitosheleza kwa chakula, Lunga akasema, hata hivyo hali yetu ya uhitaji haipaswi kutumiwa kama kibali cha matajiri kufurisha masoko yetu kwa bidhaa duni. Kinachohitajika ni kuwahimiza raia kutumia ardhi kwa njia endelevu. Wasisitiziwe umuhimu wa kuacha kujenga katika ardhi ambayo inastahili kutumiwa kama kilimo, wala si kuwauzia sumu kwa bei rahisi.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Lunga alijua kwamba msimamo wake huu ungempalia makaa, lakini aliahiri kupoteza riziki yake ili kuyaokoa maisha ya wanyonge wasio na hatia. Mwezi mmoja baadaye, akiwa ofisini mwake, akili yake kaizamisha kwenye shughuli ya kuibua mikakati ya kukabiliana na janga la njaa nchini. Lunga alipokea barua ya kumfuta kazi. Barua hii ilikuwa fupi lakini yenye kukata sime. Mkurugenzi, kitengo cha uhifadhi wa nafaka, shirika la maghala ya nafaka, sanduku la posta 4115-0340, Garika, Mei 2 mwaka 2009, kuhusu kustaafishwa. Kutokana na gharama uzalishaji mali ambayo inaendelea kupanda kila uchao, shirika hili limekumbwa na changamoto kubwa ya kifedha. Halmashauri inayosimamia shirika hili imeamua kupunguza idadi ya wafanyikazi katika ngazi za juu kama hatua mojawapo ya kudhibiti gharama uzalishaji. Shirika hili linasikitika kukuarifu kuwa wewe ni mmoja walioathirika na kwamba umeachishwa kazi kuanzia tarehe 31 Julai mwaka huu. Tunakushukuru kwa kuwajibika kwako kazini pamoja na mchango wako katika kuliendeleza shirika hili. Tukutakia kila la heri katika shughuli zako za kitaaluma. Wako mwaminifu, J. Kalima. Bwana Kalima, afisa mkuu mtendaji, shirika la maghala ya Fanaka. Lunga alisoma barua hii mara mbili. Alishangazwa na ukosefu wa fadhila wa waajiri wake. Licha kujitolea kwake usiku na mchana kulijenga shirika hili, alisindikizwa kwenda nyumbani kwa mistari michache maandishi. Kweli fadhila ya punda daima ni mashuzi. Hata hivyo, hakujuta kwani alijua alikuwa ametenda wajibu wake. Alipokuja katika msitu wa Mamba, alikuwa amezuumu kumhamisha babake amtafutie makao kwingine, kwani kulingana naye haikuwalisi binadamu kuwapoka wanyama makazi yao. Ni dhulma, alizoea kusema, hapa ndipo edini pao. Tukipanyakuwa, tutawazongomezea wapi? Aliwazimia Lunga sio aliyatenda, mara tu macho yake alipokumbana ana kwa ana na zao la mahindi lililotamalaki kwa heba katika ekari 35 ambazo zilikuwa milki ya babake. Moyo wa Lunga ulitua uchu ambao uliulemaza uadilifu wake. Tamaa ya kulima maekari na maekari zaidi ilimkumbatia, akatua mundu, akakata miti zaidi. Hakukumbuka kupanda mingine. Alipanda mimea zaidi kwa ajili ya kuuza, si pareto, si mboga. Vyote vilinawiri katika mashamba yake. Ule wito wake wa kuhifadhi misitu kwa manufaa ya vizazi vijavyo ulififia kwenye vilindi vya tamaa yake. Hakuwa na chochote baada ya kupigwa kalamu na kufukuzwa kwenye nyumba ya kampuni. Sasa anamiliki si nyumba tu, bali pia mashamba makubwa. Anafuga kuku, bata, mbuzi na ng'ombe. Anaweza kuwaajiri watu kufanya kazi katika mashamba yake. Sasa Lunga ni Lunga Kiriri. Jina la Kangata limeanza kujifia tena. Unaweza kumtia kwenye safu ya Kiriri ambayo alikuwa mwajiri wa babake. Unapomuuliza ilikofilia ile jadhba yake ya kupigania uhifadhi wa misitu, hukwambia, ndugu, kuna komatanga, kumekufa mtu. Ulimwengu umenifunza kutumia fursa nilionayo kuyaboresha maisha yangu. Mungu mwenyewe alitupa ulimwengu tuutawale, sio ututawale. Rasilimali tutumie, wala si kuifumbika ardhini kama kiazi kitamu. Tusije tukawa sawa na yule mtumishi kwenye kitabu kitakatifu ambaye alichimba talanta chini badala ya kuizalisha. Alihofia uchoyo wa bwana mwenye mali,

0: lakini alikuja kuashirika yeye mwenyewe. Tamba na ulimwengu ndugu yangu utajua. Nilipojaribu kukata mkono nilostahili kubusu, yalinifika ya kunifika. Hata nilokuwa nikiwatetea, hakuna aliyenionyesha dole kuniauni. Wote walijinyamazia kana kwamba sikuwakinga dhidi ya kifo kilichowakodolea macho. Wapo walosema kuwa wangu ulikuwa msiba wa kujitakia. Mashamba ya Lunga na wenzake yaliendelea kutuna kwa mazao. Jamii ya msitu wa Mamba nayo ikaendelea kuanda, na kama kaida ya maumbile, tofauti za kitabaka zikazidi kudhihirika. Kundi la kwanza la wakimbizi lilipofika hapa, lile la kina Ridhaa, Kaizari na Kangata, hamkuwa na tofauti kubwa. Jamaa hawa walikuwa wamelazimika kuja hapa. Walikuwa wahitaji, wote wakipigania vyakula vya misaada, wakala majani mwitu na vingine pamoja. Sasa jamii hii imekuwa na kutua uchangamano. Uchangamano wa mtu kukumbuka kuwa yeye alitokana na ukoo mtukufu, na jirani yake alikopolewa na ukoo wa Lalahui. Mpito wakati ulivozaa matajiri kama Lunga, ambaye hakufanya ajizi kuwakumbusha wenzake kuwa alichimbuka kwenye jadi ya kifahari ya Kiriri. Kulikuwa pia na maskini ambao kupata kwao ahueni kulitegemea utasho matajiri. Dao la mnyonge tangu lini likaenda jushi? Polepole uhasama ulianza kutishia kuisambaratisha jamii ya msitu wa Mamba. Viongozi, kwa kuhofia kovu kuwa jiraha, walianza kampeni za kuwaelimisha raia kuhusu umuhimu wa kuishi kwa amani licha tofauti zao za kiusuli. Hata hivyo, hizi zilikuwa juhudi za mfamaji. Awamu ya kwanza ya vita vyenyewe kwa wenyewe ilianza. Walinda usalama walitumwa kukabiliana na mgogoro huo. Busara yao ya kuwasaka wahalifu kwa mitutu ya bunduki iliwaacha wengi wakiwa wafu, watoto wakabaki wanaakiwa. Kisa hiki kiliyafungua macho ya viongozi, wakatanabai kuwa kwa kweli wakazi hawa walikuwa kishi hapa kiharamu. Vyombo vya habari havikukawia kutoa wito kwa chama tawala kuwatafutia watu hawa mahali kwingine. Vidonda vya zamani vikaanza kutoja damu. Watu hawakuchelea kukumbuka jinsi walivyopoteza mali, aila zao na hata maazimio yao katika maisha. Wakalazimika kuishi kama wanyama. Na leo hii, wakati wamejiinua kwa jasho lao wenyewe, sasa imekuwa wanaishi katika ardhi ya wenyewe. Itakuwaje ardhi iwe ya wenyewe na wao wasihesabiwe miongoni mwa hao wenyewe? Ama ni ile hali washikadau na wenye dau? Walipokuja hapa, ardhi hiyo haikuwa bikra. Wakaitifua udongo wakalima. Kwani kuna walioumbiwa kumiliki na wengine kukosa? Na ikiwa kweli wao si wamiliki wa ardhi hii, kwa nini wakapewa hati miliki? Ama nazo hizo ni bandia? Walihisi jinsi mtu aishivyo wakati anapochochwa jicho na mpinzani wake katika kinyang'anyiro cha miereka. Wengine walithubutu kufanya maandamano dhidi ya uamuzi huu. Hata hivyo, walikuwa piga mbizi nchi kavu. Maskini wakaishia kuumiza nyuso zao. Maandamano yao yalisalimiana na risasi na vito za machozi. Wengine wao walikufa katika misiba iliyorejelewa kuwa ya kujitakia. Wachache walifanikiwa kurudi kwao katika awamu ya pili ya operesheni Rudi Edeni.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisi Wasilua. Amekuwa akisimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

0: 子曰：“学而时习之，不亦说乎？”
1: 学而时习之，
0: 不
1: 亦说乎？
0: 人不知
1: 有朋自远方来，不亦乐乎？
2: Nataka kujifunza kichina.
3: Nataka kuijua China.
4: Nataka kuburudika na wimbo wa kichina.
5: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China, kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China. Jikumbushe zilizo trend wiki hii.
6: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha weledi wa China. Katika kipindi hiki tunajifunza lugha ya kichina. Jinsi ya kutamka maneno, kuunda sentensi na kuzungumza kwa ufasaha zaidi. Unazungumza na rafiki yako kila siku, mnasalimiana, unamwambia nataka kwenda nje, tukule chakula au kufanya kazi au nimekuwa mgonjwa niko hospitali na mambo kama hayo. Kwa hivyo yote tunakufunza hapa katika lugha ya Kichina. Hiki ni kipindi cha weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutia na mwalimu wetu.
7: Nei da Kongzi Shuyen Bentu Hanyu Jiaoshi Bita Laoshi.
6: Ni mwalimu Peter huyo kutoka chuo kikuu cha Nairobi, anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambayo inafunza lugha na tamaduni za Kichina. Leo hii msikilizaji tunazungumzia maua ambayo
7: maua
6: yanapatikana kule nchini China.
7: Maua tunasema ni hua.
6: Dunia ina maua mengi sana. Mengine ya kupendeza, mengine ya kushangaza, mengine
7: ambayo inapatikana mahali fulani, haipatikani mahali
6: pengine.
7: Ukienda pia kwa desert kuna maua.
6: Kuna maua tu, desert flowers.
7: Ukienda maybe kwa maybe mahali kuna maji, maybe kwa pond ama lake, kuna maua pale.
6: Kuna maua. Na maua yanaleta raha katika maisha una, pia ni ishara ya mapenzi. Najua kuna sikukuu ya kupeana maua.
7: Valentine. By the maua kuna so much important.
6: Na nchini China kuna sikukuu ya Valentine. Inajulikana kama chishi.
7: Chishi. Ni ile Valentine. Ama pia umeenda hospitali kumwangalia
6: mgonjwa na
7: kuna flowers. Wakati maybe kuna mazishi, maua huwa inatumika. Wakati wa harusi
6: inatumika sana, harusi
7: inatumika na pia kwa nyumba.
6: Kwa nyumba tu unaweza kutumia maua.
7: Unapata mtu akona maua mahali fulani pale, alafu every day ana water the maua. Naam.
6: Haya, tunazungumzia maua na majina yake ambayo tunapata kule nchini China. Kwanza kuna maua moja ambayo ni maarufu sana, inapatikana hasa ndio ni kama ndio inakuwa ishara ya kuanza kwa kipindi cha spring.
7: That is yeah. Unaona winter ikiisha pale. Because that is when kila maua ama miti haina matawi kuku dry. Then kunanyesha mvua kidogo and then temperatures zinaanza kupanda.
6: Yeah,
7: the very first flower that you get ni hii. Yeah, inaashiria kwamba you know the spring is coming. Life is coming back to to normal. Yeah.
6: Kwa Kiingereza inaitwa plum blossom.
7: Kwa Kichina tunasema ni meihua.
6: Meihua.
7: Meihua.
6: Meihua ni maua haya yanapendwa sana na Wachina. Na pia yanaashiria unajua ustahimilivu.
7: In fact yeah, they
6: symbolize
7: perseverance,
6: urembo. Lakini watu wa China wanapenda kuita the friend of winter. Yani yenyewe kwa sababu inatokea tu
7: wakati winter iko kali,
6: bado kuna kabaridi tu, lakini linatokea, inaleta matumaini.
7: In fact I loved this maua nikiwa pale China. Ulikuwa unaangalia mti wenyewe, ukiangalia is very dry, haukai. Then wakati spring inataka kukaribia hivi, maua tu kaanza kutokea tu pole pole. After maybe 2 or 3 days kamechanuka and very very interesting, very beautiful.
6: Ni kwa rangi yake inakuwa ni meupe, alafu yana rangi ndogo ndogo ndani za manjano na nyekundu kidogo. Lakini kimsingi ni maua meupe.
7: Alafu bees zinapenda sana.
6: Nyuki wanapenda sana of course wanatengeneza asali na kadhalika. Na kama tulivyosema, yanaanza kutokea kuchipuka mapema tu mwa mwishoni ama mapema mwa mwanzoni mwa kipindi cha mchipuko.
7: And even poems have been written about it.
6: Watu wameandika mashairi pia
7: kuhusiana
6: na maua haya.
7: Naam.
6: Ya meihua. Haya, kuna maua mengine ambayo pia ni maarufu.
7: Very common inaitwa mudang.
6: Mudang.
7: Mudang hua.
6: Inakaa kama vile waridi.
7: Waridi.
6: umbile lake ni kama cabbage vile. Looks like a cabbage. Kumbuka msikilizaji wa mawa mengi yanatokea sana wakati wa kipindi cha spring
7: naam.
6: Wakati wa mengine kidogo kidogo wakati wa kipindi cha joto, lakini si mengi sana. Lakini kipindi cha spring mawa mengi yanatokea.
7: Naam.
6: Haya. Ilikuwa maarufu sana wakati wa enzi ya Tang.
7: Tang Dai.
6: Naam. Tang Dynasty.
7: Naam.
6: Hiyo ni mwaka wa 618 mpaka mwaka wa 907 hapo. Na pia lilikuwa lina wekwa sana katika bustani za wafalme. Lilikuwa sana katika bustani za wafalme. Kwa hivyo ni maarufu sana. Hilo huwa la Mudan.
7: Mudan.
6: Haya. Na katika harusi yanatumika sana pia. Kwa sababu ya kuwa ni marembo sana, marembo wake.
7: Urembo. Naam.
6: Haya. Chrysanthemum. Chrysanthemum.
7: Tunasema ni juhwa.
6: Juhwa pia ni

0: muhimu sana na ni maarufu sana nchini China. Na unajua yanaweza kupatikana karibu maeneo yote nchini China. Na kama ulivyosema hapo nyuma, hili pia nalo limetungiwa shairi.
1: Naam. Yeah, by the poets loved kutunga mashairi kutumia mino maua. Na ni maua pia inatumika kutengeneza chai.
0: Kutengeneza chai, naam.
1: Kuna juhua cha.
0: Juhua cha.
1: Chai ya, you know, chrysanthemum.
0: Maua haya pia ya juhua yanatumika kama dawa ya kutuliza joto na homa. Kwa hivyo kama mwalimu alivyosema kwamba wakati mwingine watu wanakausha yale maua na wanatengeza chai fulani, alafu unaweza ukakunywa
1: juhua cha. Ambao wanasema iko na medicinal effects.
0: Medicinal value and effects. Naam. Haya, waridi la China. Wala waridi la China.
1: I said, hey, you remember this flower? Very, very
0: Chinese lily. Beautiful. Chinese Chinese rose.
1: UAG.
0: UAG.
1: UAG.
0: Unajua rose ni ni maua ambayo yanapendwa sana.
1: Naam. Asa,
0: rose flowers. Hata nchi za magharibi. Nakumbuka kwa mfano nchini Kenya, Ethiopia wanapanda sana roses. Alafu wanapeleka kuuza katika nchi za Ulaya. Hasa kule Netherlands.
1: Biashara ya kuuza maua hata nchi China imenoga sana. Sababu Wachina wanapenda sana hino maua.
0: Wanapenda sana.
1: Naam.
0: Sasa ukienda katika miji ya Shanghai, utapata sana maua kutoka Afrika.
1: Fresh flowers. Naam.
0: Haya. Kuna maua lingine ambalo linafanana sana na waridi pia.
1: Beautiful.
0: Camellia.
1: Nasema chahua.
0: Chahua.
1: Chahua, naam.
0: Ni camellia. Lina chipuka sana pia wakati wa kipindi cha majira ya spring ama majira ya mchipuko. Linatokea sana, linaonekana rangi yake ni kama pink vile
1: pink.
0: Na pia lina umbo la kabeji.
1: Naam.
0: Maua yenye umbo la kabeji ni maana yake ni kwamba pale ndani ni bado ni padogo sana, lakini huku nje tunaziita petals. Bado nazo ndio zinaonyesha ule urembo wake. Mabawa yake yani. Na linaashiria pia ni ya kupamba nyumba, harusi.
1: Rainbow,
0: na pia lilitungiwa mashairi.
1: Yeah. Shairi wametunga mashairi kulikusu.
0: Hili ni huwa lingine linamea katika maji.
1: Naam. Yeah, kwa maji kwa
0: Lutas.
1: Konda. Tunasema ni Lianhua.
0: Lianhua nimeliona sana nchini China na pia katika nchi zingine. Utakuta nadhani hapa Kenya kuna mahali niliona sio Lily Lake kitu kama hicho.
1: Mahali kuna lotus. Pond hivi ama lake.
0: Mahali kuna maji.
1: Kwenye
0: swamp hivyo. Utaliona sana linamea. Majani yake ni makubwa sana. Alafu linatokea ua moja pale. Tunaweza kusema ni water flower kind of flower. Jani moja na ua moja linatokea pale.
1: Naam.
0: Haya. Kuna maua mengine. Azalia. Kwa Kichina tunasema ni
1: Ying Shang Hong.
0: Ni hii inafanana kama ile tunaita Chinese roses.
1: Chinese rose, yeah.
0: Lakini rangi yake ni nyekundu.
1: Nyekundu.
0: Haya, la mwisho msikilizaji ambalo tunazungumzia,
1: kuna hii inaitwa Osmanthus.
0: Osmanthus.
1: Guihua.
0: Guihua. Ina harufu nzuri.
1: Naam. Very very very
0: sweet scent.
1: Okay. Kuna majani pia.
0: Kuna majani ambayo yanatengenezwa na maua haya.
1: I remember pale ofisini kuna majani ya Osmanthus tea.
0: Na hili kinyume na yale ambayo yanachipuka wakati wa kipindi cha mchipuko, hili linatokea wakati wa autumn.
1: Autumn.
0: Kati ya mwezi Septemba na Oktoba hapo. Na ukipita katika maeneo ya milimani ama kando kando ya nini ya barabara utayaona. Yanapendeza sana. Kwa hivyo watu wanatumia haya maua kwa mfano ukiweka kwa nyumba kupamba nyumba kwa sababu mbili. Kwanza yanapendeza, ni maua madogo tu lakini harufu yake ile harufu yake ni nzuri sana, inapendeza. Kwa hivyo unaweza ukanunua Osmanthus.
1: Wakati wa ile tunasema Chongqiuji, Chinese Moon Festival. Inatumika sana pia.
0: Inatumika sana kupamba. Kwa sababu lina harufu nzuri. Ukilinunua, unaweka nyumbani, urembo, lakini pia na harufu nzuri. Haya msikilizaji, ni maua ya kule nchini China maana na pia ishara yake. Kuna maua mengi tu ambayo tunazungumzia katika.
1: Maua ni hata hapa kuna maua aina nyingi sana.
0: Maua mengi sana.
1: Naam.

0: Haya, wimbo wetu wa leo ambao tunakamilisha kipindi nao.
1: Wimbo wa leo unajulikana kama Mong Lihua.
0: Mong Lihua.
1: Mong Lihua.
0: Mm-hmm. Sasa wimbo huu ni maua matukufu yaliomo katika ndoto yangu. Haya, ni wimbo ambao unasema mwangaza wa anga unanimulika na kuniongoza kwenye njia yangu ya kutafuta ndoto hiyo. Ingawa nimekumbwa na ugumu katika maisha yangu, ugumu wa aina tofauti tofauti, lakini bado mimi nina imani kwenye moyo wangu. Kwa kuwa kuna maua meupe ya asmini katika ndoto yangu ambayo yanachanua kwenye mwezi ambao unaandama, yananipa moyo wa ushupavu ili nisiogope chochote kwenye njia yangu ya kutafuta penzi la dhati. Ndio maana ya wimbo huo. Na tunakamilisha kwa leo kipindi chetu cha Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutia na mwalimu wetu
1: Washibi Dalao Shi,
0: mwalimu Peter huyo. Kwaheri.
1: Zaijian.

0: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
1: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Ni kipindi ambacho kila siku kinatufunza jinsi ya kuzungumza lugha ya Kichina, kufahamu kuandika sentensi, kutunga maneno madogo madogo, mafupi mafupi, na baadaye unazungumza lugha ya Kichina kwa njia ufasaha zaidi. Lugha sio ngumu, kila siku ni kujifunza maneno kadhaa alafu tunazungumza kwa lugha ya Kichina. Mimi ni Ronald Mutiri na mwalimu wetu kila siku.
2: Washini lo bida xue kong zi xue yan ben tu han yu jiao shi wa jiao bida lao shi. Huan yi shou ti wo men da jin tian de jie mu.
1: Haya haya, basi hilo neno umelizoea sana. Tinda jemu, msikilizaji.
2: Ta jemu.
1: Jinti da jemu. Inamaanisha nini?
2: Ni kipindi cha leo.
1: Kipindi cha leo.
2: Ni leo, alafu jemu ni ile program.
1: Ni mwalimu Pita anakukaribisha basi kutoka, anatoka chuo kikuu cha Nairobi, anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambayo inafunza lugha na tamaduni za Kichina kwenye kipindi cha leo. Na leo tunazungumzia watu wanapenda kufanya kitu gani katika majira manne ya mwaka nchini China. Majira
2: Afrika,
1: tofauti.
2: Hatuna zile seasons.
1: Sisi hatuna, ni mbili tu.
2: Tunasemanga in Africa we only have like liangatiji.
1: Liangatiji tu.
2: Jiji ni seasons. Hapa tuko na yuji and hanji.
1: Ni mbili tu.
2: Yuji ni ile kipindi cha mvua, alafu hanji ni kile kipindi cha kiangazi.
1: Bila mvua, kiangazi.
2: Around January.
1: January.
2: Sasa in those countries like China, sasa kuna suga jijie.
1: Nne.
2: Four seasons. So kila season iko na, you know, it's special. Ina kazi, alafu watu wanapenda kufanya kitu fulani.
1: Kitu gani?
2: Kulingana na ile season.
1: Kulingana na, kuna baridi leo, kuna joto. Kwa hivyo msikilizaji, tutazungumzia watu wanapenda kufanya nini. Ama ukienda China wakati wa majira fulani, kama umefika Disemba, ujue ni majira gani, utafanya kitu gani. Sisi huko Afrika labda Disemba tunakula siku kuu tu.

0: mrefu kuliko mchana, inaonekana hivyo.
1: Wakati wa dongi watu wanalala, especially as kids.
0: Unajisahau sana.
1: Class, unajua class inafaa ianze like maybe 8. But then unafika by 8 ndio sasa usingizi umekuja sasa. Hata ukiangalia nje ni usiku.
0: Usiku. Ah, baridi. Baridi sana. Yeah. Nadhani ule ni wakati mzuri wa kuchukua likizo ndio ulale kila siku.
1: Kuna ile pia inasema ni hanja ile likizo wakati wa winter.
0: Wa winter. Msikilizaji, ni mambo hayo ambayo utaweza kuyafanya ukiwa katika majira manne ya nchini China tofauti tofauti. Haya, wimbo wetu leo.
1: Wimbo leo unajulikana kama Chun Xia Qiu Dong. Chun ni ile ya chun tian, xia ni ile ya xia tian, alafu qiu ya qiu tian, alafu dong ni ile ya dong tian.
0: Kwa hivyo maana yake ni majira manne katika mwaka mzima nchini China na pia katika baadhi ya nchi nyingine. Na wimbo unasema kwamba kama ukiwa na mimi, majira ya mpukutiko yatakuwa na mandhari mazuri yenye majani ambayo yanapeperuka. Na kama ukiwa nami, majira ya baridi yatakuwa na uvuguvugu. Na kama ukiwa na mimi tena, jua kali katika majira ya joto litaweza kukufurahisha na pia kunifurahisha mimi. Kama ukiwa nami, upepo mwanana katika majira ya spring ama mchipuko yatapendeza sana kama vile mapenzi. Nimebahatika sana kupata nafasi ya kukutana nawe katika dunia hii kubwa. Kutokana nawe basi dunia yangu imekuwa mpya kabisa, ndio maana ya nyimbo hiyo ya majira manne. Nchini China, msikilizaji, ni kipindi cha weledi wa China kinakamilika hapo kwa leo. Mimi ni Ronald Mutina, mwalimu wetu.
1: Washibidha lao shi.
0: Ni mwalimu Peter, wewe kwa herini.
1: Zaijian.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako ukipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo hii leo tunachambua kitabu

0: cha Walenisi, kitabu cha Walenisi ambacho kiliandikwa na Profesa Katanga Mtami, Katama Mtangi, Mkangi kunrani, Mtangi. Ni Katama Mkangi?
1: Ya, Katama Mkangi.
0: Katama Mkangi, ambaye ni moja kati waandishi ambao walifanya kazi kubwa sana katika fasihi na hivi sasa ni marehemu. Pamoja nami basi kutuongoza katika uchambuzi wa riwaya hii si mwingine bali ni Daktari Naomi Musembi. Daktari Naomi Musembi ambaye ni muhadhiri katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga hapa nchini Kenya. Labda kwa kwanza, karibu sana kwanza daktari katika studio. Labda kwa kwanza tu ni kwamba ni kitabu ambacho kimepongezwa na watu wengi sana. Wahadhiri wengi, wasomi wengi wamepongeza kitabu hiki cha Walenisi sana. Tungependa kupata kujua zaidi kwanza historia ya mwandishi Profesa Katama Mtangi. Je, ni mtu wa aina gani? Kwa ufupi tu labda kutuelezea kuhusu Profesa Katama Mtangi.
1: Nashukuru kwa swali hilo, kwa sababu kila mara tukishughulikia maisha ya mwandishi ni muhimu, kwa sababu husaidia kuweka ule msingi bora wa kuelewa namna tajriba yake ya maisha ilivyoathiri falsafa, itikadi, imani na mtazamo wake katika uandishi. Kwa hivyo ni muhimu sana kumjua tu historia yake. George, anaitwa George Katama Mkangi, na kabla ya kupata mauko yake alikuwa tayari amepata uprofesa.
0: Ndiyo.
1: Kwa hivyo ni tutamuita Profesa Katama Mkangi. Alizaliwa kule mkoani Pwani. Pwani ya Mombasa nchini Kenya mnamo tarehe Machi, mwezi wa Machi tarehe 20 mwaka 1944.
0: Ndiyo.
1: Kule sehemu ya Ribe, mkoa wa Pwani. Huko ndiko alizaliwa profesa.
0: Afiri ni kwa wachonyi.
1: Kule katika sehemu ya Ribe. Kwa hivyo ni vizuri tena kuangalia kisomo chake, kwa sababu kisomo nacho tena kinatupeleka kumwelewa kuhusiana na falsafa yake ya maisha.
0: Ndiyo.
1: Kwa hivyo alianza shule, kitabu tu inasemekana kwamba alianza shule moja ya Kiarabu, ambapo alifanya mtihani wa CEE. Zama zile ulikuwa unaitwa CEE, ama ukipenda Common Entrance Examination. Kwa hivyo baada ya kupita mtihani huu akajiunga na shule ya msingi kule Mariakane. Shule moja ya msingi kule Mariakane, ambapo alisoma kuanzia darasa la 5 hadi la 6. Kwa hivyo huu ukawa mwaka 1956 mpaka 57. Kwa hivyo baadaye akajiunga na shule ya upili ambayo inaitwa St. George's Giriama mwaka 1958 mpaka mwaka 1960, ambapo alifanya mtihani wake na akajiunga na shule ya Strathmore School kwa kidato cha 5 na cha 6. Kwa hivyo amesomea ngazi nyingi tu za kielimu mpaka kidato cha 5 na cha 6. Kwa hivyo alipopita mtihani wa kidato cha 6, hapo ndipo alijiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam.
0: Kwa hiyo alikwenda moja kwa moja mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam.
1: Alienda moja kwa moja mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam baada ya kupita mtihani wa darasa la 6 zama zile. Kwa hivyo huko Dar es Salaam alisomea historia, jiografia na elimu jamii. Na elimu jamii na pia somo la Kiswahili. Kwa hivyo sasa tumeanza kumwelewa mbona anaandika vitabu vya Kiswahili ambavyo vimebobea sana. Alianza kusomea Kiswahili kule Dar es Salaam, chuo kikuu cha Dar es Salaam.

0: Marehemu Katama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala, sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
1: Kutoka sasa Dar es Salaam kwa sababu tayari amepata shahada yake ya kwanza, akajiunga na chuo kikuu kwa Uingereza sasa. Uingereza ambako mwaka 1972 mpaka 73 akapata shahada ya uzamili kule Uingereza, akapata shahada ya uzamili katika somo la elimu, mipango na maendeleo. Na kwa hivyo katika mwaka 1978 ndivyo alipata shahada ya udaktari katika elimu jamii katika chuo kicho hicho kule Uingereza.
2: Na labda kuna mahali kidogo inachanganya kidogo. Manake ni kama alipokuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam alijikita zaidi katika lugha ya Kiswahili. Lakini alipotoka pale alipokwenda Ujerumani au Uingereza akaanza kuingia katika nyanja nyingine tofauti kabisa na lugha ya Kiswahili. Sasa hapa kidogo ilikuwa inachanganya, lakini alitambulika zaidi katika lugha ya Kiswahili.
1: Ni kama hicho chuo ambacho alijiunga nacho kule Uingereza, labda zama zile miaka ya 70, labda lugha ya Kiswahili iko inatambulika sana kule Uingereza miaka ya 70. Kwa hivyo alisomea elimu jamii, alibobea katika elimu jamii, masuala ya sosiolojia kuhusiana na jamii.
2: Alafu akaja Kenya.
1: Lakini ndiyo, kumbuka kwamba kule kusomea Dar es Salaam shahada yake ya kwanza kulimpa, na yeye kwanza amezaliwa kule pwani ya Kenya kule Ribe, na akasomea chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hivyo lugha ya Kiswahili aliifahamu
2: yale mazingira yake,
1: yale mazingira. Kwa hivyo alipokuja Kenya sasa akaanza kufanya kazi, akawa mwalimu wa shule za upili. Kwa mfano alifunza katika shule ya Ribe, akafunza mpaka akawa hata mwalimu mkuu, akapandishwa cheo akawa mwalimu mkuu kule katika shule ya Dr. Agri, inaitwa Dr. Agri kwa kule Marekani. Dr. Agri akawa mwalimu mkuu. Baada ya kupata sasa ule udaktari, tunampata tena akiwa mwathiri katika idara ya sosiolojia chuo kikuu cha Nairobi. Kutoka sasa alipotoka Uingereza akaja Kenya, akafunza kidogo mpaka akapanda ngazi akawa mwalimu mwalimu mkuu, alafu tena akapata kazi katika chuo kikuu cha Nairobi ambapo alikuwa anafunza katika idara ya sosiolojia. Sasa wakati huu ndipo alipojitokeza kama mhakiki wa jamii. Akiwa chuo kikuu cha Nairobi akajitokeza kuwa mhakiki wa jamii katika mihadhara yake.
2: Na nakumbuka kuna baadhi ya ninio, kuna kipindi ambacho alijitosa katika mambo ya siasa kutetea jamii, mambo kama haya. Ilikuwa jukwaji hapa. Nakumbuka kipindi cha nyuma kidogo aliingia, alikuwa ni mmoja kati ya wale wakereketwa kutetea haki za jamii. Kwa njia moja ama nyingine alijipata pabaya kiasi.
1: Sasa waona, wakati ambapo alikuwa anafunza katika chuo kikuu cha Nairobi katika mihadhara yake akifunza wanafunzi, makachero walikuwa natumwa katika mihadhara yake kumsikiza anasema nini, kwa sababu katika mihadhara yake alikuwa anazungumza waziwazi juu ya maonevu ya kijamii na kisiasa ambayo yalitokana na uongozi mbaya wakati wa uongozi wa hayati Rais Moi. Kwa hivyo alikuwa anachamba sana serikali ya Moi katika mihadhara yake. Kwa hivyo akiwa mwathiri wa chuo kikuu cha Nairobi ndio ameanza kujipata pabaya na serikali iliyokuwa mamlakani. Kwa hivyo alizungumzia maonevu mengi, na baadhi ya maonevu aliyozungumzia ni kama vile uovu uliokuwepo katika utawala usiotilia maanani maslahi ya wengi.

0: Marehemu Katama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala. Sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
1: Tuzungumzie kuhusu baada alipokuwa mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi. Alianza pia kuandika vitabu.
2: Alianza kuandika vitabu.
1: Alipokuwa akiandika alikuwa anaandika vitabu katika lugha ya Kiswahili. Na alikuwa anafundisha sosiolojia.
2: Alikuwa anafunza sosiolojia katika
1: chuo kikuu cha Nairobi.
2: Ni
1: vipi akajipata katika maana naambiwa kidogo alikuwa pia alijaribu kufunza Kiswahili. Chuoni kutoa

0: yuwa na alikosomea katika shahada yake ya kwanza.
1: Tuende kwa mazingira. Mazingira aliolelewa. Yalikuwa na ushawishi gani kwa yeye kuwa kumfanya au jinsi alivyo sasa, alivyokuwa?
0: Mazingira ya mwandishi, labda kule kuzaliwa Ribe mkoani Mombasa, ni mazingira ambayo yalimpelekea sana kuelewa somo la Kiswahili. Labda tunaweza kusema hivyo. Lakini wakati ambapo alikuwa anaandika riwaya Walenisi na ile riwaya Mafuta, wakati ule Profesa Katama Mkangi alikuwa amefungwa. Alikuwa kizuizini, alikuwa amezuiliwa kutokana na mawazo yake makali kuhusiana na serikali iliyokuwa mamlakani. Kwa hivyo labda tukianza na mazingira yale, yanatuonyesha kwamba kule kuteswa sana korokoroni kumempelekea kuibua baadhi ya maudhui ambayo tutayapitia katika riwaya Walenisi, kuhusiana na udhalimu na unafiki wa viongozi wa kisiasa na ukosefu wa utu, ukosefu wa ubinadamu na mambo mengi sana. Kwa hivyo mazingira kule alikokuwa amefungwa kumechangia sana kitabu hiki, kwa sababu ni kitabu ambacho ni kina ufiche sana, kina masuala ya kisiasa, masuala mazito ya kisiasa katika jamii yetu ya sasa. Na tena ukumbuke kwamba kuna watu ambao wamemwathiri Katama Mkangi wakati akiandika kitabu hiki. Ametaja msururu wa watu wasomi ambao wamemwathiri katika usomi wake.
1: Kwa ubaya ama kwa uzuri?
0: Amewataja kwa uzuri ambao wamemwathiri, mbona akaanza kuandika kitabu ambacho kina mrengo kama huu. Kwa hivyo tunaweza kutaja wana mapinduzi ambao wamemwathiri katika uandishi wa kitabu chake. Labda mawazo ya Mkangi yameathiriwa na watu kama kama Mwalimu Julius Nyerere. Wakumbuka katika serikali ya Julius Nyerere, yeye alikuwa anazingatia upande wa ujamaa. Serikali ya ujamaa. Na riwaya Katama Mkangi anapendelea tu upande wa ujamaa, kwamba watu wafanye kazi kwa pamoja, iwapo kuna mali ambayo watalibikiza iwe ni mali ya jamii, si ya mtu binafsi. Kwa sababu utapata kwamba jamii wakati mwingine imejigawa katika matabaka. Matabaka ya walionacho na wasionacho. Kwa hivyo yeye alikuwa anapendelea mrengo wa ujamaa, kwa sababu aliathiriwa na Mwalimu Julius Nyerere. Palikuwa na tena yule Karl Marx. Yeye anafuata mrengo wa Karl Marx. Wale ambao wamesoma historia wanamfahamu Karl Marx. Kuna kina Fidel Castro. Sasa hao wa mrengo wa kushoto, hao ndio walikuwa na mwathiri katika maoni yake, akina Shaban Robert. Na kuna wakati ambapo alisema hata Yesu Kristo. Unakumbuka Yesu Kristo akifunza alikuwa anatumia mtindo wa mbaazi katika kufunza. Na riwaya ya Walenisi na tena ile ya Mafuta imejaa mbaazi. Ametumia ule mtindo wa mbaazi. Kwa hivyo amesema tena aliathiriwa na Yesu Kristo katika uandishi wake. Kwa hivyo hayo yote ni mazingira ambayo yamemwathiri katika utunzi wa vitabu vyake.

0: Katika shairi letu la siku, leo tunaungana na Alba June na shairi lake sikufa leo.
1: Kifupi sikufa leo, mimi nilikufa zamani, leo gurupu la watu tulinakuja msibani. Mimi nilikufa kitambo kwa siri na hadharani, ila leo ndo safari naondoka duniani. Mimi nilikufa enzi zile jahilia ujanani, siku ikipita kanga lazima niitamani, niende nayo nyumbani nione kilicho ndani. Pale ndo nilipokufa, ila leo buriani tu. Nakumbuka kuna siku alipita masikini na akaomba msaada apate kitu mwilini. Nikamcheki kwa dharau, nikatema mate chini. Kwenda sepa za kombele pumba, mjinga nini? Ile ndo siku ya mwanzo nilipoanza kufa mimi. Usiku wa mwanzo kufa nilipowaza kuzini, na sindano za kulevya nilipodunga mwilini. Naanzaje kwa mfano kuingia msikitini, na kichwani nina pombe, si ndo mtoto wa mjini? Nilipolewa asubuhi jua halijachomoza, kakikatiza kabinti nilikufa kukitongoza. Jahazi la wazinifu mimi nilikuwa nahoza, na bosi wetu shetani ndo aliyetuongoza. Kufuru ikakithiri wakakithiri wachumba, kama paka wa sokoni nikajaribu kila vumba. Nikampinga mtume na kumuasi muumba, pale ndo nilipokufa, leo macho na yafumba tu. Likufa kila maasi nilipotaka kujaribu, kamati ya ibilisi nilikuwa muhasibu. Nilipoona dua zangu zinachelewa kujibu, nikatafuta shortcuts kujua ndo naharibu. Usiku niko na huyu na huyu kesho kiporo, huyu niko na efumba, huyu niko na eforo. Siku nilokimbia zenji kufanya maasi moro, nafanya kujiamini sijifichi kama dhoro. Watu walikwenda hija, mimi nilikwenda haja, na haja yangu kubwa ilikuwa ni kina dada. Na sifa kwenye media jina langu likitajwa, na hisi zimechangia kupungua kwa ibada. Nilikufa kipindi kile nilipoiacha sala, nilipomruhusu shetani akili kuitawala. Nilipomwaga chakula siku yatima hajala, dhana inakimiwa navuta shuka na lala. Nilipolala na shibe jirani akalala njaa, kwa kukimbia kufunga nilikimbilia daa. Kule sisijulikani nani angenishangaa, nilisahau iko siku hisanda nitaivaa. Nilikufa ile siku nilipoisaini dili, shetani alipokuja tena kwa mara ya pili. Pale ndo nilipokufa, sikutumia akili, leo ni kutenganishwa tu roho na kiliwili. Siku niliobalehe tu ibilisi kanijia, akaja kanisifia dunia, kanipambia nikaachana na dini na kumuoa dunia. Dunia kanisaliti na leo ananikimbia, maasi nilijisifia na stori zikaenea. Nema nilobarikiwa ndo chanzo nimepotea, gari uchawi wa kizungu na kaa natembea. Nikamkufuru Mungu na kufuru ikakolea, kabla ya kufa kanasi nilianza kufa wadudu. Kwenye swala la urisi siku nloleta vurugu, tamaa ikanizidi nikagombana na ndugu. Ndugu walobarikiwa nikaanza kuwa usudu. Ule usiku wa mwanzo nilipoanza kulewa, ibada bado ninafanya lakini za kuchelewa. Zenyewe nazo ni sifa, nijione ninasifiwa. Pale ndo nilipokufa, leo ni kukafiniwa tu. Dunia, dunia mimi nakupenda na bado ninakutaka, na ngekupa kila kitu mradi nibaki hapa, ila haiwezekani na nibidi kukuacha, na kama itawezekana naomba nikazikwe chwaka. Kifupi sikufa leo, mimi nilikufa zamani.

Epifani. Katika sehemu yetu ya metali ya siku, tunaangazia metali gagamizi la nguvu umvunja mbavu mwenyewe. Gagamizi ni shinikizo au hali ya kulazimisha jambo. Ng'ang'anizi. Nguvu ni mtumiaji nguvu au anayelazimisha jambo. Matumizi ya nguvu huishia kumuumiza mwenyewe anayezitumia nguvu hizo. Hii ni methali inayotukumbusha umuhimu wa kutumia busara kuliko kulazimisha mambo. Unasii jinsi ambavyo kutumia mabavu au lazima kunaweza kumhasiri au kumletea hasara anayetumia lazima.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Na mjambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka paitha ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Katika wiki siku ya leo, Zimbabwe yatangaza hali ya dharura kufuatia ajali ya kivuko huku idadi ya waliofariki ikifikia 44. Kamati ya bunge ya Iran lapitisha mpango wa utekelezaji wa usalama wa mlango bahari wa Hormuz. Na shirika la afya duniani lasema mlipuko wa Ebola huko DRC ni wa pili kwa ukubwa katika rekodi.

Naam, karibu katika habari hizo na zingine nyingi ambazo tumekuandalia katika meza yetu ya wiki hii. Mimi ni Ronald Mutie. Tuanzie kule nchini Kenya ambako tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini humo IEBC imetoa ratiba muhimu itakayoongoza maandalizi kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Agosti 10 mwaka ujao. Miongoni mwa hatua hizo ni usajili wa wapiga kura ambao utafanyika kwa siku 30 kuanzia Januari 11 hadi Februari 9 mwaka ujao, na ukaguzi wa usajili ya wapiga kura utakaoanza Februari 15 hadi Machi 16 ili kubaini na kuondoa majina yatakayojirudia au kuwa na kasoro nyingine. Hatua nyingine inahusu maafisa wa serikali wanaotaka kuwania nafasi za kisiasa ambao wanatakiwa kujiuzulu ifikapo Februari 9 mwaka ujao, miezi 6 kabla ya uchaguzi. Pia vyama vya kisiasa vinatakiwa kuwasilisha orodha za wanachama wao kwa IEBC ifikapo Machi 16, na kampeni zitaanza rasmi mwezi Mei mwaka ujao na kumalizika Agosti 7, siku 2 kabla ya uchaguzi. Mkuu wa idara ya upelelezi ya kamandi kuu ya jeshi la Libya katika makao makuu ya jeshi la kitaifa la Libya lililoko mashariki mwa nchi hiyo, Fawiz al-Mansuri, ameuawa katika shambulio la nje ya makazi yake mjini Benghazi, mashariki ya Libya. Ripoti iliyotolewa na chombo cha habari cha Al-Masad cha huko zinasema kwamba shambulio hilo lilifanywa kwa kutumia vifaa vya mlipuko, na uchunguzi wa kina umeanza kuhusiana na tukio hilo. Rais wa Colombia, Abelardo Elspiera, amesema kuwa idadi ya watu waliofariki kutokana na tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.4 katika kipimo cha Richter lililotokea huko magharibi mwa Colombia imeongezeka hadi 111 nchini kote, na wengine 87 wamejeruhiwa. Rais huyo amesema tetemeko hilo limeharibu nyumba 1575 na miundombinu katika viwanja 6 vya ndege, ambapo shughuli za ndege za kibiashara zimesimamishwa. Serikali ya Colombia mapema Jumatatu ilitangaza hali ya janga la kitaifa ili kukabiliana na athari za tetemeko hilo. Shirika la habari la Iran, IRNA, limeripoti kuwa kamati ya usalama ya kitaifa na sera ya mambo ya nje katika bunge la Iran imepitisha mfumo mkuu wa mpango wa utekelezaji wa kimkakati ili kuhakikisha usalama na maendeleo endelevu kwenye mlango bahari wa Hormuz na Guba. Likimnukuu msemaji wa kamati hiyo Hassan Kashakavi, IRNA imesema kwamba mpango huo umejadiliwa kwenye mkutano wa kamati na kupitishwa bila pingamizi. Kashkavi amesema kwamba wabunge wameangalia maoni kutoka vyombo husika vya Iran kabla ya kupitisha mfumo mkuu wa mpango huo. Kwa mujibu wa shirika hilo la habari, sheria hiyo iliwasilishwa rasmi bungeni tarehe 13 mwezi huu wa Julai. Watu 6 wameuawa wakiwemo watoto wawili na wengine 16 wamejeruhiwa katika mapigano ya kugombea ardhi yaliyotokea kwenye kijiji cha Kosalji kilichoko Alepe kusini mwa Cote d'Ivoire. Vyombo vya habari vya nchini humo vinasema kwamba mapigano hayo yalitokea tarehe 4 na 5 mwezi huu na yalihusisha watu wa kabila ya Anke na wanaotoka katika jamii za Lobi na Mosi. Kwa mujibu wa ripoti ya vyombo vya habari vya huko, mapigano hayo yalitokana na ugomvi wa kugombea ardhi kabla ya kuwa mapigano kati ya makundi ya vijana kutoka jamii tofauti.

Ofisi ya kuratibu masuala ya kibinadamu ya Umoja Mataifa OCHA imesema katika mkoa wa Blue Nile zaidi ya raia 20 wameuawa na wengine wengi kujeruhiwa katika mapigano yaliyotokea Jumanne mjini Geisan kusini mashariki mwa nchi hiyo. OCHA imenukuu taarifa iliyotolewa na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM ikisema kuongezeka kwa mapigano kumesababisha watu 1025 na familia 500 kutoka Geisan kukimbilia maeneo mengine ya mji na wengine kuvuka mpaka hadi nchini Ethiopia. OCHA imetoa wito wa pande zote kulinda raia na miundombinu ya kiraia na kuruhusu misaada kuwafikia watu haraka kwa usalama na bila vizuizi kwa kadri inavyohitajika.

Idadi ya watu waliofariki kufikia sasa katika ajali ya kivuko nchini Zimbabwe imeongezeka hadi 44, huku Rais Emmerson Mnangagwa akitangaza hali ya dharura kwa janga hilo siku ya Jumatano. Kivuko hicho kilizama katika ziwa Kariba siku ya Jumanne baada ya mawimbi makali na kupindukia, kulingana na polisi. Kivuko hicho kilitengenezwa kwa ajili ya abiria 90, lakini zaidi ya abiria 120 huenda walikuwemo wakati wa ajali hiyo. Kati ya abiria hao, 12 walikuwa ni watoto, kulingana na taarifa ya polisi. Shirika la Afya Duniani, WHO, limetahadharisha Jumatano kwamba mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni wa pili kwa ukubwa katika rekodi na unasambaa kwa kasi zaidi kuliko mlipuko wote ule uliopita wa Ebola, ambapo wagonjwa waliothibitishwa wameongezeka na kufikia 4449, huku waliofariki wakiwa ni 2091. Hayo yamesemwa na mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom alipozungumza na wanahabari huko Geneva. Amesema kwamba kwa kiwango chake cha kisasa, ugonjwa huo uko njiani kuupita ule wa Afrika Magharibi uliotokea mwaka 2014 na kuendelea hadi mwaka 2016. Tedros amesema idadi kubwa ya vifo inaendelea kutokea katika jamii badala ya vituo vya matibabu, huku wagonjwa wengi wakigunduliwa nje ya orodha inayojulikana ya watu waliowasiliana na wagonjwa, ikionyesha kwamba minyororo ya maambukizi bado haijatambuliwa. Takwimu mpya zilizotolewa Jumatano na mamlaka ya afya ya umma ya DRC zinaonyesha kuwa kiwango cha jumla cha wanaofariki kutokana na ugonjwa huo ni 46.3%, na jumla ya wagonjwa 716 wanaendelea kuwekwa karantini au kuhudumiwa hospitalini, huku wengine 886 wakiwa wamepona. Kwa mujibu wa WHO, takriban 90% ya wagonjwa wote waliothibitishwa na 80% ya waliofariki vimeripotiwa katika jimbo la Ituri, ambapo maambukizi endelevu yanaendelea. Na Rais Yoweri Museveni wa Uganda amemwapisha Adonia Ayabare kuwa waziri mpya wa mambo ya nje wa nchi hiyo baada ya kukataa uraia wake wa Marekani. Hafla ya kuapishwa kwa Ayabare na mawaziri wengine wawili ilifanyika katika ikulu ya Entebbe, takriban kilomita 40 kusini mwa Kampala. Ayabare, ambaye awali aliwahi kuwa mjumbe wa kudumu wa Uganda katika Umoja wa Mataifa, amechukua nafasi ya Jeje Odogo. Uapisho wake huo ulikuwa umechelewa kutokana na swala linalohusu uraia pacha. Museveni amesema kwamba kanuni ya kuruhusu uraia pacha ni kwa ajili ya kukabiliana na changamoto za kihistoria, lakini watumishi wa umma lazima waoneshe utiifu wa kipekee. Museveni pia amemwapisha Shati Kutesa kuwa waziri wa fedha, mipango na maendeleo ya kiuchumi, na Juma Witoze kuwa waziri wa mambo ya ndani. Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kutoka kule nchini Uganda, ndipo tunakamilisha wiki hii kutoka hapa idhaa Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo, nitakufahamisha mengi yanayotokea kutoka kote duniani.

Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya. Kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kinahusu tamaa ya kujiinua kiuchumi na kisiasa inayosambaratisha asasi za kijamii pamoja na miundo msingi ya mshikamano wa kijamii. Shisi Wasilwa anaanza.

Mwangeka hakuishi na babake kwa muda mrefu. Baada ya kurejea kwake, kwanza hakuweza kustahimili uchungu uliosababishwa na kuamka kila asubuhi kutazama mahali ilipoangamia ile yake. Kila siku alimshawishi babake akibomoe kiunzi kile cha nyumba. Naye baba mtu alikataa kata kata. Alishikilia kuwa hilo ndilo kaburi la ukumbusho wa familia yake. Pili, ilibidi Mwangeka aanze maisha yake upya. Atafute mbinu za kumwezesha kukabiliana na hali yake ukiwa. Atafute ushauri kutoka kwa wataalam. Auguzie moyo wake mbali na babake. Baada ya kurejea katika shughuli zake za kawaida kazini, Mwangeka alitafuta kiwanja cha kujengea nyumba. Babake alimtahadharisha dhidi ya kuanza ujenzi kabla uchunguzi kufanywa kuhusiana na kiwanja chenyewe. Siku hizo masuala kuhusu umiliki wa ardhi hayakupigwa darubini kama ilivyo sasa. Visa vya watu kuuziwa hata sehemu zilizokuwa maziara vilikuwa vimeongezeka. Walioangukia mtego huu baada ya kuchora ramani zao walipigwa na butua walipowapeleka wahandisi na mafundi kupata kuwa makaburi yamejikita kwenye viwanja vyao. Haikuwa ibra hata kuuziwa kipande cha ardhi ambacho kilikuwa tayari kimeuzwa, mtu akapewa hati miliki bandia huku ile halali imetwaliwa na mnunuzi wa kwanza. Wakati unapotaka kujenga unaambiwa, ndugu, ardhi hii si yako. Wengine ambao hawakubahatika kugundua njama za kufisadi walidiriki kujenga majumba ya kifahari ambayo baadaye yalikuja kugeuzwa vifusi, kisha na maana yamejengwa kwenye uwanja wa ndege au maeneo yaliyotengewa barabara. Baada ya panda shuka za kuhakikisha uhalali wa stakabadhi hii na ile, hatimaye Mwangeka alipata kipande cha ardhi karibu na ufuo wa bahari. Kwa vile Mwangeka alikuwa mhandisi wa ujenzi, haikuwa vigumu kwake kupata wahandisi na wachora ramani bora kwa sababu ya mtandao wake wa kikazi. Kazi ya ujenzi ilianza, na baada ya takriban mwaka mmoja na nusu Mwangeka akahamia kwake. Hata anapokitizama kidimbwi hiki, mawazo yake yako mbali kule alikoanzia maisha. Anakumbuka changamoto za ukuaji wake, anawakumbuka wanuna wake Mukeli na Anatila, ambaye wakimuita Tila. Anapomkumbuka Anatila mwili unamzizima kidogo, anatabasamu kisha tone moto la chozi linamdondoka. Kumbukumbu ya Anatila inavuta taswira ya mnuna wake mkembe Dede, ambaye alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 6. Mwangeka alikuwa na umri wa miaka 12 tanzia hii ilipoafika. Katika jamii ya Mwangeka, kifo kilifutwa na vifiga vya aina mbalimbali, yakiwemo maombolezi. Shughuli za matanga ziliandamana na uimbaji wa mbolezi kabla na wakati wa mazishi. Basi baada ya kifo cha mtoto huyu, majirani walikuja kuihani familia ya Bwana Ridhaa. Na bila shaka kuna walokuwa wakilia wakizunguka uo wa nyumba. Wengine walililia wakimba na kuzunguka kaburi. Siku ya mazishi, kilio kilizidi hata kikakebehi juhudi za elimu ya kisiasa. Mwangeka alishangaa kumwona Daktari Ridhaa kama alivyozoea kumuita babake akilia. Wapo wakina mama ambao walijifunga mkaje kulia huko wakizunguka jeneza la marehemu. Haya yote Mwangeka na wanuna wake waliyashuhudia kwa kuajabia. Kwao ulikuwa kama mchezo tu wa kuigiza. Ama kwa hakika Mwangeka mara moja alionekana akiwacheka kina mama kwa jinsi walivyokibuni kilio. Wakakikuza hadi kikawa kemi. Wakawa wanakimbia wakilia huku wameshikilia vichwa vyao kwa mikono miwili kana kwamba wanahofia kuwa vitaanguka. Mwangeka anakumbuka Jumamosi moja, wiki mbili baada ya mazishi ya ndugu yake. Alikuwa ametoka shuleni siku hizo, walimu walikuwa wamengangania kuwafunza Jumamosi wanafunzi waliokaribia ICU kama walivyoliita darasa la 4. Walidai kuwa hii ndio ilikuwa njia mwafaka ya kuwapiga msasa. Mwangeka alimpata Tila na wenzake nyuma ya nyumba wakimngojea, macho yametoa wekundu wa kutiwa yamepakwa mate ndio machozi yati. Tila alimvuta na kumnongonezea kitu sikioni. Yaliofuata Mwangeka angeishi kuyajutia hadi sasa.
Tila alivuta boksi lilokuwa limetiwa mwanaserere wao kwa jina Dedan Kimathi. Ndio lakabu walokuwa wamempa marehemu ndugu yao Dede. Aliweka katikati yao kisha akaanza kuvuta kilio. Wengine walijilazimisha kupiga ukemi eti wanaomboleza kifo cha Dedan Kimathi. Walianza kulizunguka lile jeneza wakiimba mbolezi ifuatayo: kwa heri we Kim wetu, kwa heri, kwa heri, kwa heri. Kwa heri we Kim kipenzi chetu, kwa heri. Kwa heri na malaika wakungoje. Umewacha wazazi kwa majonzi, kwa heri, kwa heri. Umewacha na nduguzo kwa ukiwa, kwa heri, na mababu wakulaki peponi. Wimbo huo ulirudiwa rudiwa ukiandamana na vilio vya kujutia. Mirindimu wa miguu yao ilijenga wizani ambao ulizidisha hali ya ukiwa na maombolezi. Hatimaye boma la mzee Ridha liligeuka kwa uwanja wa maombolezi. Machozi ya dhati yalitua nafasi ya mate, watoto wote akiwemo Mwangeka wakalia kwa shaki na imani. Katika hali hii watoto hawakuwa na mwao kuhusu kuja kwa babao. Ridha alikuwa amefika dakika 30 zilizopita na kujibanza kwenye kiambaza cha jiko ili kushuhudia mazishi haya. Aliwatazama wanae wakiigiza mazishi ya marehemu ndugu yao. Akawaona polepole wakigeuka kwa wihu. Fundo chungu lilitunga kooni mwake. Akahisi kama anasagwa-sagwa na wana aliowazaa. Hakujua jinsi alivotoka alipokuwa. Aliutua mshipi wake kutoka kiunoni, akamshika Mwangeka kwenye ukosi wa shati lake na kumhujumu kwa mshipi huu mpaka viguu vyake vikapata alama. Juhudi za Mwangeka za kujitetea hazikufua dafu. Mwangeka alisema kuwa Tila ndiye aliwashawishi kuomboleza, naye baba akasema kuwa Mwangeka ndiye kifungua mimba anastahili kuwa kielelezo chema kwa wanuna wake, bali si kwa bendera ya kufuata upepo. Tila ni mtoto tena msichana, vipi dume kubwa kama wewe litafuata mkondo kama maji bila nadhari, alifoka babake kwa ghadhabu zilizozidishwa na majonzi. Mwangeka anapokikumbuka kisa hiki anashangaa kwa nini hakupata hata fursa ya kuomboleza kifo cha Natila.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Baada ya kipigo hiki cha babake, Mwangeka aliapa kuwajibika zaidi. Aliinamia Chamvunguni katika masomo hadi chuo kikuu ambako alisomea uhandisi. Hapo ndipo walipokutana na mkewe Lili Nyamvula. Siku hizo Nyamvula alikuwa akisomea shahada ya wanasheria. Mwangeka alihitimu masomo yake, akajiunga na kikosi cha wanamaji, jambo ambalo liliwashangaza wengi. Siku hizo watu walikuwa na imani potofu kwa wanajeshi, ulotengewa tu watu wa viwango vya chini vya elimu. Hata hivyo, hili ndilo alilolitaka Mwangeka. Na tangu hapo

alikuwa ameanza uhandisi akiwa katika shule ya msingi. Siku za mizaha yake na binamu yake Mwangemi, maarufu kwa lakabu Tesi, siku alipovumbua gari la kienyeji. Kwa kweli, hizo zilikuwa siku, alijiambia Mwangeka huku akitaka kukumbuka kisa cha Teksi au Tesi kama alivomuita, lakini akayakandamiza mawazo haya. Ungewauliza marafiki wa chuoni wa Mwangeka, watakwambia kwamba Mwangeka kujiunga na vikosi vya usalama ni kuipoka taaluma ya uhandisi muhimili muhimu. Hata hivyo, Mwangeka alitamani kutoa huduma yake uhandisi katika vitengo vinavyoshughulikia usalama wananchi, awahudumie raia wengi iwezekanavyo. Huu kwake ndio ulikuwa uzalendo. Mwanzoni Nyamvula alipinga hatua hii ya Mwangeka. Kulingana na Nyamvula, kuwa askari wa vita kulikinzana na imani yake, hasa kwa vile Nyamvula alikuwa bona kiina. Alishikilia kwamba hayalishi muumini wa kweli kumpoka binadamu mwenzake uhai. Mwangeka alimsisitizia kuwa kulinda usalama si sawa na kuwa. Nyamvula alipoona kuwa msimamo wa Mwangeka utetereki, aliridhia shingo upande. Mwangeka aliajiriwa na kupanda ngazi moja baada ya nyingine hadi alipoenda kudumisha amani kwingine na mkewe kufa kutokana na ukosefu wa usalama nchini mwao. Huu ukawa mwisho ndoa yao ya miaka mitatu. Kama ningeusikiliza ushauri wa Tausi, labda ningeweza kuiokoa ila hii. Labda mke wangu angekufa kifo cha faraja. Labda ningemwona maskini mwanangu ambaye nimewahi kumwona kwenye picha ambazo Tausi wangu kipenzi alinitumia. Aliwaza Mwangeka huku akimeza funda la mate machungu. Magharibi imeingia. Anainuka kwenda kupambana na usiku wenye upweke na hamaniko isiyo na kifani. Msitu wa Mamba uligeuka kuwa nyumbani kwa maelfu ya watu waliogura kwao bila tumaini la kurudi. Wapo waliotumwa na mioyo yao kutamani kurudi kwao. Hata hivyo walijiasa, wakasema kuwa hata kule walikokuwa wakiishi hakukukua kwao, walikuwa maskota. Waliamua kulimbuka maziwa na asali ya Kanani, na hii mpya sokuwa na mwenyewe kama walivodai. Matokeo ya uamuzi huu yalikuwa kukata miti kwa ajili ya kupata mashamba ya kupandia vyakula na kwa ajili ya ujenzi. Polepole mioshi ikaanza kuonekana ikifuka kutoka kwenye msitu ambao tangu hapo ulikuwa marufuku kwa binadamu. Usicheze na binadamu apatapo nyenzo ya kujiinua. Kabla miaka miwili kuisha, mahali hapa palikuwa pametua sura mpya, majumba yenye mapaa ya vigae, misitu ya mihindi na miharagi, maduka ya jumla, viduka vya rejareja. Almradi kila mtu alijifunga mkaja kutunisha kibindo chake. Ungewauliza wangekwambia kwamba hii ilikuwa nafasi ya kufidia walichokuwa wamekipoteza hapo awali. Familia ya Bwana Kangata ilikuwa miongoni mwa zile zilizoselelea kwenye msitu huu. Kwa Kangata na mkewe Ndarine, hapa palikuwa fadhali. Hawakuwa na pakwenda, kwani hata kule ambako walikuwa wakiishi awali hakukukua kwao. Walikuwa melowea katika shamba la mwajiri wao ambaye alikuwa akiishi jijini. Waliishi hapa kwa muda mrefu, hata watu wakadhani kuwa hii ilikuwa miliki yao. Wengine hata walidhani kwamba Kangata na familia yake walikuwa akraba kinda kindaki ya mwajiri wao. Ama kwa hakika hata watoto wa Kangata walipokwenda shuleni walijisajilisha kama wana watajiri wa baba yao. Walikuwa kitwa Lunga Kiriri, Lucia Kiriri na Akelo Kiriri. Kiriri lilikuwa jina la mwajiri wa Kangata. Mpaka sasa kifungua mimba wa Kangata huitwa Lunga Kiriri Kangata. Hilo la Kangata lilikuja kuongezwa katika utu uzima baba mtu alipoona kwamba huenda jina lake likafifia kabisa. Kangata na mwajiri wake walikuwa wamesekuliwa kutoka mtaa wa matunda katika zile zama za baada ya kutawazwa. Tajiri wake alikufa muda mfupi kutokana na kihoro cha kufilisika na ukiwa aliokuwa ameachiwa na mkewe Annette na wanawe ambao walipata kile wazalendo wa kikwetu ukiita green card na kuhamia ughaibuni.
juhudi za Kiriri za kumshawishi mkewe asimnyime ushirika wa wanawe ziliangukia moyo wa Firauni. Mama mtu alikuwa ameamua kwamba hapa mweki. Alikuwa amehudumu katika afisi za umma kama mhazili mwandamizi kwa miaka mingi, mpaka kazi hii akaiona inamfanya kusinyaa, hana hamu nayo tena. Alipoifikiria kila asubuhi kama alivyosikika akisema, alihisi kinyaa. Wanawe walipokwenda kusomea ng'ambo kama wafanyavyo wana wa viongozi ambao wanaiona elimu ya umu kama isiyohakikishia mustakabali mwema raia wake, yeye alistaafu mapema, akapewa kile kibunda cha mkupuo mmoja almaarufu Golden Handshake, akachukua green card na kuwafuata. Moyo wake haukupigishwa mshipa na rai ya mume mtu akae naye uondoleane upweke. Bwana Kiriri aliachiwa watumishi na vimada wake kama alivyodai mke wake Annette. Baada ya wana wa Kiriri kumaliza masomo yao, walibakia huko huko Zunguni kufanya kazi. Baba mtu kila mara aliwarai kurudi nyumbani angaa kusaidia kuziendesha baadhi ya biashara zake, lakini kila mmoja alishika 50 zake huko ng'ambo. This country has nothing to offer. Nchi ambayo hata walio na shahada tatu bado wanalipwa mishahara ya mkia wa mbuzi. Mimi sitakufa maskini, acha niwekeze huku mbali ambako sina hofu ya mali yangu kuibiwa au kuchomwa na waivu wangu, alisikika akisema Songoa kifungua mimba wa Kiriri. Kabla ya kifo chake, Kiriri hakuisha kuibua mijadala nafsi akilini mwake kuhusu wa Afrika ambao waliwaona kama wacha mbachao kwa mswala upitao. Kipi kinachowavuta raia kuhamia ughaibuni? Angeuliza nafsi yake pale ambapo mzigo wa simanzi na ukiwa ulipokilemea kifua chake. Je, ni huo mshahara mnono unawazuga, unawageuza kuwa watumwa wa kufanya kazi kidindia ati kwa kudai kuwa nchi za ughaibuni ni 24-hour economies? Ni hizo kazi za kujidhalilisha mtu kwenda kuwageuza maajuza walotelekezwa na ila zao kwenye makao ya wazee na watu wenye mahitaji maalum? Ni zile ndo wakati ya vijana wa kembe wa Kiafrika na vikongo vilivyochungulia kaburi? Kiriri aliendelea kujiuliza huku akishangaa ikiwa mkewe amegeuka wale wake ambao pindi wafikapo ng'ambo ufunga ndoa na waume wengine, kisa na maana ndio njia pekee ya kufukuza upweke na kulimbuka riziki au kutaka kujikwamua kwenye tope la uhawinde. Kangata alibahatika kufika kwenye msitu wa Mamba ambapo kutokana na uzoefu wake katika kilimo aliweza kuendeleza kilimo chenye natija. Miaka mitano imepita, Kangata na mkewe Ndarine wameipa dunia kisogo. Lucia Kiriri Kangata ameuliwa katika ukoo wa Waombwe ambao awali walikuwa maadui sugu wa ukoo wa Anyamvua. Kwa kweli ukoo mzima ulipinga ndoa hii kwa jino na ukucha. Isingekuwa kwa msimamo wa Kangata usiotetereka, Lucia angebakia kuozea kwao bila mume. Ami zake walikuwa wamekataa katakata. Utamuuzaji mwanitu kwa mtu ukoo ambao uvaa nguo ndani nje? Ukoo ambao unazaa majoka ya midimu ambayo hata kiporo cha juzi ile hayawezi kukupa? Alisikika ami ya Lucia kilalamika. Hao Waombwe msemao ndio walomkuza Lucia wakati ambapo nyinyi nyote mliniita kidengereka. Bwana Kariri aliyedhani masomo ya mabinti zangu licha ya kujua kuwa ni Nyamvua. Mlikuwa wapi wakati huo? Hizo tofauti zinakuja sasa hivi. Si nyinyi mlokuwa hata mkipinga elimu ya mabinti hawa? Hamkusema kwamba kuwapeleka shule ni kufisidi rasilimali? Leo sasa mnamuona mwanangu ametononeka siaba na kuwa Mungu amemfungulia milango ya kheri ndo mnamthamini? Kangata akaiambia jamii yake.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Hatimaye ukoo haukuwa na budi kukubali muungano huu, muungano ambao uliyeyusha chuki kati ya nasaba hizi mbili. Ikawa watu hawezi kuamini kuwa hizi ni zile koo ambazo hazingeweza kupikika katika chungu kimoja. Ya Kielo Kiriri Kaango hayajulikani. Baada ya kukamilisha masomo yake kidato cha 4, inasemekana alisalitika kimapenzi na dereva wa malori yanayosafirisha bidhaa hadi Zambia. Dereva huyu kwa jina Kaango alimuoa, akamjengea nyumba katika gatuzi la Mbuyuni. Tetesi zinasema kuwa Kaango na Akelo walipata watoto wawili, mmoja wao kwa jina Ngaire na mwingine Mumbi. Hakuna ajuaye walikopelekwa na msukosuko wa miaka 5 iliyopita. Akelo mwenyewe hakuwa na mazoea ya kuambia ndugu zake kuhusu maisha yake. Mamake alizoea kusema, Akelo amechukua tabia za bibi mzaa baba. Kiumbe huyu alipenda kujificha ati mama amemkasirisha. Baba ange yamrisha familia nzima kutamba kijijini kote kumtafuta. Kumbe mda huo wote ajuza mwenyewe amejificha nyuma ya ghala la mahindi. Lunga Kariri Kangata ndiye anaishi katika milki ya marehemu babake katika msitu wa Mamba. Lunga Kiriri Kangata amesomea kilimo. Awali alikuwa ameajiriwa kama afisa wa kilimo nyanjani. Ndiye aliyekuwa akiwaelimisha raia kuhusu mbinu bora za kilimo. Ungemsikia marehemu babangu, Mungu amlaze pema peponi, akisema, afisa wa ndilikasa, hii ndio lafudhi ya kwa kina babu ya agriculture au zaraa. Amesema tuliseme karibu na mito, tuchimbe mitaro kuzuia monyoko wa udongo, tupande miti inostahimili ukame. Ama kwa kweli Lunga Kiriri Kangata alikuwa mrejeshi wa uhifadhi wa mazingira. Hata tukiwa shuleni ndiye aliyekuwa muasisi wa chama cha watunza mazingira wasio na mipaka. Siku hizo akikita kwa lafudhi ya lugha yake ya kwanza, Environmental Conservatist Without Borders. Kila Ijumaa wakati wa gwaride ungemsikia akihutubia kwa mhemko. Mkuu wa shule, walimu na wanafunzi wenzangu, swala la uhifadhi wa mazingira ni jukumu la kila mmoja wetu. Tumeona jinsi misitu ilivyovamiwa na viongozi wenye mate afisi. Nasikia baadhi ya vinara wa taasisi mbalimbali za umma wamewaacha wanyama kama mayatima kwa kuopoka makazi yao. Maelfu ya maekari ya misitu yamefyekwa na kujengwa viwanda. Badala ya mibamba kufi na miti mingine inosafisha hewa, michai imetua nafasi yake. Wanaohusika na matendo haya wanapoulizwa hudai kuwa michai si adui wa mazingira. Wengine wanasema kwamba misitu haina budi kukatwa ili kupanda mimea inayotoa chakula, kwani jamii sharti ijitosheleze kwa chakula. La kuhuzunisha ni kwamba hawa wanaosema hivyo ndio wanaokita majengo ya kifahari katika sehemu ambazo zinastahili kutengewa upanzi wa chakula. Wengine wamediriki kunyakua hata madhahabu kwenye milima au mlima wa Nasibu ili kujenga hoteli kubwa za kitalii. Wazee wetu hawana hata pahala pa kuchomea kafara. Tunakata miti bila kupanda mingine. Tazameni shuleni humo. Hata mabustani ya maua tunashindwa kuyastawisha. Ama tukiendelea hivyo, bila shaka sehemu yetu itazidi kuwa jangwa. Lunga huishi kunishangaza, angejisemea kimondo mwanafunzi mwenzake Lunga. Mtu anayekusikiliza atadhani kwamba umekulia katika mazingira sawa na sisi wanyonge ambao uwepo wetu unaamuliwa na matajiri. Inashangaza kwamba hawa wazii kwamba hata pale ambapo babako ameolewa palikuwa msitu tu, tajiri wake akapabadilisha. Babako hasa ndiye anayeliendeleza shamba lenyewe. Wewe hujui kwamba umaskini unaweza kupajua utu wa mtu akatenda hata asiyokusudia kuyatenda? Na kweli, huwezi kujua, kwani tangu hapo hujawahi kula mate ukalala bila kupata lepe la usingizi kutokana na mnong'oto wa njaa. Na huku babako anavuna kahawa katika shamba kubwa la mzungu. Baba mtu anakuhadithia kila siku jinsi mwenye shamba anavyopata mamilioni ya fedha. Unapomuuliza baba kwa nini hata humudu kuwanunulia sare mpya za shule, anasema, mwanangu,
ujira wenyewe ndio huu, ila tunajitahidi. Mwenzangu Lunga, bila shaka hujawahi kuamka asubuhi unakengetwa na tumbo, homa ya matumbo imekuandama. Eh? Mwalimu anapokuandikia barua kwenda kutibiwa katika kituo cha afya kilichoko ndani ya kijiji ambacho mwenye kahawa amewajengea wafanyikazi, muuguzi anakishika kilimbili chako na kukupeleka kwa daktari. Kimondo angeendelea kujisemea, daktari Mwafrika mwenzako anakukazia macho na kumwambia muuguzi, his father is a casual laborer, we cannot treat him, the company does not have any medical scheme for casual laborers. Muuguzi anashikiliza maneno haya na baadaye kuwa mkalimani wako, anadhani uelewi lugha hii. Sijui Lunga kama umewahi kujiuliza kama huduma bora za afya zinastahili tu kwa watoto walionacho. Je, mwana wa kibarua ambaye ndiye anaezalisha mali ya kuwezesha kuwepo kwa hiyo medical scheme hastahili kupewa huduma ya matibabu? Naona umekuwa ukuni kwenye uchaga unaocheka ulio motoni. Kimondo angekamilisha uzungumzi wake na kujipangusa matone ya jasho ambayo yangekuwa yametunga kipajini mwake, bila kujali mtazamo wa mwenzake ambao wangekuwa wanaisikiliza hotuba ya Lunga. Sasa Lunga ni mkulima stadi. Marafiki zake wamempa jina la Msimbo, mkulima namba 1. Ametononokea sihaba katika msitu huu. Hadiriki kuwaza kwamba msitu huu unastahili kuhifadhiwa kwa matumizi ya baadaye. Kabla ya jahala kumleta hapa, Lunga aliona mustakabali wa maisha yake ukiporomoka. Alikuwa amepoteza kazi yake, kisha na maana ya kadhia ni hii, kinasikitisha. Akiwa mkurugenzi wa kitengo kilichoshughulikia uhifadhi wa nafaka katika shirika la maghala ya nafaka, alipinga kitendo cha raia kuuziwa mahindi ambayo yalikuwa yameagizwa kutoka ugaibuni. Mahindi hayo licha kuwa na rangi ya njano yalihofiwa kuwa yameharibika. Huko ugaibuni yalikotolewa yalisemekana kuwa salama

Raia wakubwa hata hivyo haikumnyamazisha Lunga. Aliendelea kulipinga tendo hili kwa jino na ukucha. Alimkabili mkurugenzi wa kitengo cha uhakikishaji wa viwango vya ubora wa bidhaa. Ni kweli kwamba nchi hii inakabiliwa na tatizo la kuhakikishia raia wake kujitosheleza kwa chakula. Lunga akasema, hata hivyo hali yetu uhitaji haipaswi kutumiwa kama kibali cha matajiri kufurisha masoko yetu kwa bidhaa duni. Kinachohitajika ni kuwahimiza raia kutumia ardhi kwa njia endelevu. Wasisitiziwe umuhimu wa kuacha kujenga katika ardhi ambayo inastahili kutumiwa kama kilimo, wala si kuwauzia sumu kwa bei rahisi.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Lunga alijua kwamba msimamo wake huu ungempalia makaa, lakini aliahiri kupoteza riziki yake ili kuyaokoa maisha wanyonge wasio na hatia. Mwezi mmoja baadaye, akiwa ofisini mwake, akili yake kaizamisha kwenye shughuli ya kuibua mikakati ya kukabiliana na janga la njaa nchini. Lunga alipokea barua ya kumfuta kazi. Barua hii ilikuwa fupi lakini yenye kukata sime. Mkurugenzi, kitengo cha uhifadhi wa nafaka, shirika la maghala ya nafaka, sanduku la posta 4115-0340, Garika, Mei 2 mwaka 2009, kuhusu kustaafishwa. Kutokana na gharama uzalishaji mali ambayo inaendelea kupanda kila uchao, shirika hili limekumbwa na changamoto kubwa kifedha. Halmashauri inayosimamia shirika hili imeamua kupunguza idadi ya wafanyikazi katika ngazi za juu kama hatua mojawapo ya kudhibiti gharama uzalishaji. Shirika hili linasikitika kukuarifu kuwa wewe ni mmoja walioathirika na kwamba umeachishwa kazi kuanzia tarehe 31 Julai mwaka huu. Tunakushukuru kwa kuwajibika kwako kazini pamoja na mchango wako katika kuliendeleza shirika hili. Tukutakia kila la heri katika shughuli zako za kitaaluma. Wako mwaminifu, J. Kalima. Bwana Kalima, afisa mkuu mtendaji, shirika la maghala ya Fanaka. Lunga alisoma barua hii mara mbili. Alishangazwa na ukosefu wa fadhila wa waajiri wake. Licha kujitolea kwake usiku na mchana kulijenga shirika hili, alisindikizwa kwenda nyumbani kwa mistari michache maandishi. Kweli fadhila ya punda daima ni mashuzi. Hata hivyo, hakujuta kwani alijua alikuwa ametenda wajibu wake. Alipokuja katika msitu wa mamba, alikuwa amezuumu kumhamisha babake amtafute.

0: tie makao kwingine, kwani kulingana naye haikualishi binadamu kuwapoka wanyama makazi yao. Ni dhulma, alizoea kusema, hapa ndipo idini pao. Tukipanyakuwa, tutawazongomezea wapi? Aliwazimia Lunga sio aliyatenda, mara tu macho yake alipokumbana ana kwa ana na zao la mahindi lililotamalaki kwa heba katika ekari 35 ambazo zilikuwa milki ya babake. Moyo wa Lunga ulitua uchu ambao uliulemaza uadilifu wake. Tamaa ya kulima maekari na maekari zaidi ilimkumbatia, akatua mundu, akakata miti zaidi. Hakukumbuka kupanda mingine, alipanda mimea zaidi kwa ajili ya kuuza, si pareto, si mboga. Vyote vilinawiri katika mashamba yake. Ule wito wake wa kuhifadhi misitu kwa manufaa ya vizazi vijavyo ulififia kwenye vilindi vya tamaa yake. Hakuwa na chochote baada ya kupigwa kalamu na kufukuzwa kwenye nyumba ya kampuni. Sasa anamiliki si nyumba tu, bali pia mashamba makubwa. Anafuga kuku, bata, mbuzi na ng'ombe. Anaweza kuwaajiri watu kufanya kazi katika mashamba yake. Sasa Lunga ni Lunga Kiriri. Jina la Kangata limeanza kujifia tena. Unaweza kumtia kwenye safu ya Kiriri ambayo alikuwa mwajiri wa babake. Unapomuuliza ilikofilia ile jadhiba yake ya kupigania uhifadhi wa misitu, hukwambia, ndugu, kunako matanga kumekufa mtu. Ulimwengu umenifunza kutumia fursa nilionayo kuyaboresha maisha yangu. Mungu mwenyewe alitupa ulimwengu tuutawale, sio ututawale. Rasilimali tutumie, wala si kuifumbika ardhini kama kiazi kitamu. Tusige tukawa sawa na yule mtumishi kwenye kitabu kitakatifu ambaye alichimba talanta chini badala ya kuizalisha. Alihofia uchoyo wa bwana mwenye mali, lakini alikuja kuashirika yeye mwenyewe. Tamba na ulimwengu, ndugu yangu, utajua. Nilipojaribu kukata mkono nilostahili kubusu, yalinifika ya kunifika. Hata nilokuwa nikiwatetea, hakuna alinionyesha dole kuniauni. Wote walijinyamazia kana kwamba sikuwakinga dhidi ya kifo kilichowakodolea macho. Wapo walosema kuwa wangu ulikuwa msiba wa kujitakia. Mashamba ya Lunga na wenzake yaliendelea kutuna kwa mazao. Jamii ya msitu wa mamba nayo ikaendelea kuanda, na kama kaida ya maumbile, tofauti za kitabaka zikazidi kudhihirika. Kundi la kwanza la wakimbizi lilipofika hapa, lile la akina Ridhaa, Kaizari na Kangata, hamkuwa na tofauti kubwa. Jamaa hawa walikuwa wamelazimika kuja hapa. Walikuwa wahitaji, wote wakipigania vyakula vya misaada, wakala majani mwitu na vingine pamoja. Sasa jamii hii imekuwa na kutua uchangamano. Uchangamano wa mtu kukumbuka kuwa yeye alitokana na ukoo mtukufu, na jirani yake alikopolewa na ukoo wa Lalahui. Mpito wakati ulivozaa matajiri kama Lunga, ambaye hakufanya ajizi kuwakumbusha wenzake kuwa alichimbuka kwenye jadi ya kifahari ya Kiriri. Kulikuwa pia na maskini ambao kupata kwao ahueni kulitegemea utashi wa matajiri. Dau la mnyonge tangu lini likaenda jushi? Polepole uhasama ulianza kutishia kuisambaratisha jamii ya msitu wa mamba. Viongozi, kwa kuhofia kovu kuwa jiraha, walianza kampeni za kuwaelimisha raia kuhusu muhimu wa kuishi kwa amani licha tofauti zao za kiusuli. Hata hivyo, hizi zilikuwa juhudi za mfamaji. Awamu ya kwanza ya vita vyenyewe kwa wenyewe ilianza. Walinda usalama walitumwa kukabiliana na mgogoro huo. Busara yao ya kuwasaka wahalifu kwa mitutu ya bunduki iliwaacha wengi wakiwa wafu, watoto wakabaki wanakiwa. Kisa hiki kiliyafungua macho ya viongozi, wakatanabai kuwa kwa kweli wakazi hawa walikuwa kishi hapa kiharamu. Vyombo vya habari havikukawia kutoa wito kwa chama tawala kuwatafutia watu hawa mahali kwingine. Vidonda vya zamani vikaanza kutoja damu. Watu hawakuchelea kukumbuka jinsi walivyopoteza mali, aila zao na hata maazimio yao katika maisha. Wakalazimika kuishi kama wanyama. Na leo hii, wakati wamejiinua kwa jasho lao wenyewe, sasa imekuwa wanaishi katika ardhi ya wenyewe. Itakuwaje ardhi iwe ya wenyewe na wao wasihesabiwe miongoni mwa hao wenyewe, ama ni ile hali washikadau na wenye dau? Walipokuja hapa, ardhi hiyo haikuwa bikra, wakaitifua udongo wakalima. Kwani kuna walioumbiwa kumiliki na wengine kukosa? Na ikiwa kweli wao si wamiliki wa ardhi hii, kwa nini wakapewa hati miliki, ama nazo hizo ni bandia? Walihisi jinsi mtu aishivyo wakati anapochochwa jicho na mpinzani wake katika kinyang'anyiro cha miereka. Wengine walithubutu kufanya maandamano dhidi ya uamuzi huu. Hata hivyo, walikuwa piga mbizi nchi kavu, maskini wakaishia kuumiza nyuso zao. Maandamano yao yalisalimiana na risasi na vito za machozi. Wengine wao walikufa katika misiba iliyorejelewa kuwa ya kujitakia. Wachache walifanikiwa kurudi kwao katika awamu ya pili operesheni Rudi Edeni.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisi Wasilua. Amekuwa akisimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

0: 子曰：“学而时习之，不亦说
1: 学而
0: 时
1: 习之，
0: 不
1: 亦说乎？
0: 人不知
1: 有朋自远方来，不亦乐乎？”
2: Nataka kujifunza Kichina.
3: Nataka kuijua China.
4: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
5: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China. Jikumbushe zilizo trend wiki hii.
6: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha weledi wa China. Katika kipindi hiki tunajifunza lugha ya Kichina, jinsi ya kutamka maneno, kuunda sentensi na kuzungumza kwa ufasaha zaidi. Unazungumza na rafiki yako kila siku, mnasalimiana, unamwambia nataka kwenda nje, tukule chakula au kufanya kazi au nimekuwa mgonjwa niko hospitali na mambo kama hayo. Kwa hivyo yote tunakufunza hapa katika lugha ya Kichina. Hiki ni kipindi cha weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutia na mwalimu wetu.
7: Nei da Kongzi Shuyen Bentu Hanyu Jiao Shi Bita Lao Shi.
6: Ni mwalimu Peter huyo kutoka chuo kikuu cha Nairobi, anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambayo inafunza lugha na tamaduni za Kichina. Leo hii msikilizaji tunazungumzia maua ambayo
7: maua
6: yanapatikana kule nchini China.
7: Maua tunasema ni hua.
6: Dunia ina maua mengi sana. Mengine ya kupendeza, mengine ya kushangaza, mengine
7: ambayo inapatikana mahali fulani na haipatikani mahali fulani.
6: Mahali pengine.
7: Ukienda pia kwa desert kuna maua.
6: Kuna maua tu, desert flowers.
7: Ukienda maybe kwa maybe mahali kuna maji, maybe kwa pond ama lake, kuna maua pale.
6: Kuna maua. Na maua yanaleta raha katika maisha una, pia ni ishara ya mapenzi.
7: Najua
6: kuna sikukuu ya kupeana maua.
7: By the way, maua kuna so much important.
6: Na nchini China kuna sikukuu ya Valentine. Inajulikana kama chishi.
7: Chishi tie. Ni ile Valentine. Ama pia umeenda hospitali kumwangalia
6: mgonjwa.
7: Kuna flowers. Wakati maybe kuna mazishi, maua huwa inatumika. Wakati wa harusi
6: inatumika sana, harusi
7: inatumika pia kwa nyumba.
6: Kwa nyumba tu unaweza kutumia maua.
7: Unapata mtu akona maua mahali fulani pale, alafu every day ana water the maua. Naam.
6: Haya, tunazungumzia maua na majina yake ambayo tunapata kule nchini China. Kwanza kuna maua moja ambayo ni maarufu sana, inapatikana hasa ndio ni kama ndio inakuwa ishara ya kuanza kwa kipindi cha spring.
7: That is yeah. Unaona winter ikiisha pale. Because that is when kila maua ama miti haina matawi kuku dry. Then kunanyesha mvua kidogo and then temperature zinaanza kupanda.
6: The
7: very first flower that you get ni hii. Yeah, inaashiria kwamba you know the spring is coming. Life is coming back to to normal. Yeah.
6: Kwa Kiingereza inaitwa plum blossom.
7: Kwa Kichina tunasema ni meihua.
6: Meihua.
7: Meihua.
6: Meihua ni maua haya yanapendwa sana na Wachina na pia yanaashiria unajua ustahimilivu.
7: In fact yeah, they symbolize perseverance,
6: urembo. Lakini watu wa China wanapenda kuita the friend of winter. Yani yenyewe kwa sababu inatokea tu
7: wakati winter iko kali
6: bado kuna kabaridi tu lakini linatokea. Inaleta matumaini.
7: In fact I loved this maua nikiwa pale China. Ulikuwa unaangalia mti wenyewe ukiangalia is very dry. Haukai. Then wakati spring inataka kukaribia hivi. Na tu kaanza kutokea tu pole. After maybe 2 or 3 days. Kamechanuka. And very very interesting, very beautiful.
6: Ni kwa rangi yake inakuwa ni meupe, alafu yana rangi ndogo ndogo ndani za manjano na nyekundu kidogo. Lakini kimsingi ni maua meupe.
7: Naam, alafu bees zinapenda sana.
6: Nyuki wanapenda sana of course wanatengeneza asali na kadhalika. Na kama tulivyosema yanaanza kutokea kuchipuka mapema tu mwa mwishoni ama mapema mwa mwanzoni mwa kipindi cha mchipuko.
7: And even poems have been written about it.
6: Watu wameandika mashairi pia.
7: Mashairi
6: kuhusiana na maua haya.
7: Naam.
6: Ya meihua.
7: Meihua.
6: Haya, kuna maua mengine ambayo pia ni maarufu.
7: Very common inaitwa mudan.
6: Mudan.
7: Mudan hua.
6: Inakaa kama vile waridi.
7: Waridi.
6: umbile lake ni kama cabbage vile. Looks like a cabbage. Kumbuka msikilizaji wa mawa mengi yanatokea sana wakati wa kipindi cha spring
7: na
6: wakati wa mengine kidogo kidogo wakati wa kipindi cha joto, lakini si mengi sana. Lakini kipindi cha spring mawa mengi yanatokea.
7: Naam.
6: Haya. Ilikuwa maarufu sana wakati wa enzi ya Tang.
7: Tang Dai.
6: Naam. Tang Dynasty.
7: Naam.
6: Hiyo ni mwaka wa 1618 mpaka mwaka wa 1907 hapo. Na pia lilikuwa lina wekwa sana katika bustani za wafalme. Lina wekwa sana katika bustani za wafalme. Kwa hivyo ni maarufu sana. Hilo huwa la Mudan.
7: Mudan.
6: Haya. Na katika harusi yanatumika sana pia. Kwa sababu ya kuwa ni marembo sana, marembo wake.
7: Urembo. Na.
6: Haya. Chrysanthemum. Chrysanthemum.
7: Tunasema ni juhwa.
6: Juhwa. Juhwa pia ni muhimu sana. Na ni maarufu sana nchini China. Na unajua yanaweza kupatikana karibu maeneo yote nchini China. Na kama ulivyosema hapo nyuma, hili pia nalo limetungiwa shairi.
7: Yeah, by the poets loved kutunga mashairi kutumia hiyo maua. Na ni maua pia inatumika kutengeneza chai.
6: Kutengeneza chai, naam.
7: Kuna juhua cha. Chai ya ino Christmas.
6: Maua haya pia ya juhua yanatumika kama dawa ya kutuliza joto na homa. Kwa hivyo kama mwalimu alivyosema kwamba wakati mwingine watu wanakausha yale maua na wanatengeza chai fulani. Alafu unaweza kukunywa.
7: Juhua cha. Ambao wanasema iko na medicinal effects.
6: Medicinal value and effects.
7: Naam.
6: Haya. Waridi la China. Wala waridi la China.
7: I said, hey, you remember this flower? Very, very
6: Chinese lily. Beautiful. Chinese rose.
7: UAG.
6: UAG.
7: UAG.
6: Unajua, rose ni... ni maua ambayo yanapendwa sana.
7: Naam. Rose
6: flowers. Hata nchi za magharibi. Nakumbuka kwa mfano nchini Kenya, Ethiopia wanapanda sana roses. Alafu wanapeleka kuuza katika nchi za Ulaya. Hasa kule Netherlands.
7: Biashara ya kuuza maua hata nchini imenoga sana. Sababu wa China wanapenda sana hiyo maua.
6: Wanapenda sana.
7: Naam.
6: Sasa ukienda katika miji ya Shanghai, utapata sana maua kutoka Afrika.
7: Fresh flowers. Naam.
6: Haya. Kuna maua lingine ambalo linafanana sana na waridi pia.
7: Beautiful.
6: Camellia.
7: Nasema chahwa.
6: Chahwa.
7: Chahwa, naam.
6: Ni camellia. Lina chipuka sana pia wakati wa kipindi cha majira ya spring ama majira ya mchipuko. Linatokea sana, linaonekana rangi yake ni kama pink vile.
7: Pink. Naam.
6: Na pia lina umbo la kabeji.
7: Naam.
6: Maua yenye umbo la kabeji ni maana yake ni kwamba pale ndani ni bado ni padogo sana, lakini huku nje tunaziita petals. Bado nazo ndio zinaonyesha ule urembo wake. Mabawa yake yani. Na linaashiria pia ni ya kupamba nyumba, harusi. Na pia lilitungiwa mashairi.
7: Yeah. Shairi wametunga mashairi kulihusu.
6: Hili ni huwa lingine linamea katika maji.
7: Naam. Yeah, kwa maji, kwa
6: Lutas.
7: Konda. Tunasema ni lianhua.
6: Lianhua nimeliona sana nchini China na pia katika nchi zingine. Utakuta nadhani hapa Kenya kuna mahali niliona sio Lily Lake kitu kama hicho.

0: mahali kuna lotus pond hivi ama lake,
1: mahali kuna maji kwenye swamp hivyo, utaliona sana linamea. Majani yake ni makubwa sana, alafu linatokea ua moja pale. Hii tunaweza kusema ni water flower, kind of flower. Jani moja na ua moja linatokea pale. Haya, kuna maua mengine, azalia. Kwa kichina tunasema ni
0: Ying Shang Hong.
1: Ni hii inafanana kama ile tunaita Chinese roses.
0: Chinese rose, yeah.
1: Lakini rangi yake ni nyekundu.
0: Nyekundu.
1: Haya, la mwisho msikilizaji ambalo tunazungumzia,
0: kuna hii inaitwa Osmanthus.
1: Osmanthus.
0: Guihua.
1: Guihua. Ina harufu nzuri.
0: Naam. Very
1: sweet scent.
0: Sweet scent. Kuna majani pia.
1: Kuna majani ambayo yanatengenezwa na maua haya.
0: I remember pale ofisini kuna majani ya Osmanthus tea.
1: Na hili kinyume na yale ambayo yanachipuka wakati wa kipindi cha mchipuko, hili linatokea wakati wa autumn.
0: Autumn.
1: Kati ya mwezi Septemba na Oktoba hapo. Na ukipita katika maeneo ya milimani ama kando kando ya nini ya barabara utayaona. Yanapendeza sana. Kwa hivyo watu wanatumia haya maua kwa mfano ukiweka kwa nyumba kupamba nyumba kwa sababu mbili. Kwanza yanapendeza, ni maua madogo tu lakini harufu yake ile harufu yake ni nzuri sana, inapendeza. Kwa hivyo unaweza ukanunua Osmanthus
0: wakati wa ile tunasema chungchioji Chinese moon festival. Inatumika sana pia,
1: inatumika sana kupamba kwa sababu lina harufu nzuri. Ukilinunua unaweka nyumbani urembo, lakini pia na harufu nzuri. Ha, msikilizaji, ni maua ya kule nchini China maana, na pia ishara yake. Kuna maua mengi tu ambayo tuzungumzia katika
0: maua ni hata hapa kuna maua aina nyingi sana.
1: Maua mengi sana.
0: Naam.
1: Haya, wimbo wetu wa leo ambao tunakamilisha kipindi nao.
0: Wimbo wa leo unajulikana kama Mong Lihua.
1: Mong Lihua.
0: Mong Lihua.
1: Sasa wimbo huu ni maua matukufu yaliyomo katika ndoto yangu. Haya, ni wimbo ambao unasema mwangaza wa anga unanimulika na kuniongoza kwenye njia yangu ya kutafuta ndoto hiyo. Ingawa nimekumbwa na ugumu katika maisha yangu, ugumu wa aina tofauti tofauti, lakini bado mimi nina imani kwenye moyo wangu. Kwa kuwa kuna maua meupe ya asmini katika ndoto yangu ambayo yanachanua kwenye mwezi ambao unaandama, yananipa moyo wa ushupavu ili nisiogope chochote kwenye njia yangu ya kutafuta penzi la dhati. Ndio maana ya wimbo huo. Na tunakamilisha kwa leo kipindi chetu cha Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutia na mwalimu wetu
0: Washibi Dalao Shi,
1: mwalimu Peter huyo. Kwaheri,
0: zaijian.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako ukipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo hii leo tunachambua kitabu cha Walenisi. Kitabu cha Walenisi ambacho kiliandikwa na Profesa Katama Mkangi. Ambaye ni mmoja kati ya waandishi ambao walifanya kazi kubwa sana katika fasihi na hivi sasa ni marehemu. Pamoja nami basi kutuongoza katika uchambuzi wa riwaya hii si mwingine bali ni Daktari Naomi Musembi. Daktari Naomi Musembi ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga hapa nchini Kenya. Labda kwa kwanza, karibu sana kwanza daktari katika studio. Labda kwa kwanza tu ni kwamba ni kitabu ambacho kimepongezwa na watu wengi sana. Wahadhiri wengi, wasomi wengi wamepongeza kitabu hiki cha Walenisi sana. Tungependa kupata kujua zaidi kwanza historia ya mwandishi Profesa Katama Mtangi. Je, ni mtu wa aina gani? Kwa ufupi tu labda kutuelezea kuhusu Profesa Katama Mtangi.
3: Nashukuru kwa swali hilo, kwa sababu kila mara tukishughulikia maisha ya mwandishi ni muhimu, kwa sababu husaidia kuweka ule msingi bora wa kuelewa namna tajriba yake ya maisha ilivyoathiri falsafa, itikadi, imani na mtazamo wake katika uandishi. Kwa hivyo ni muhimu sana kumjua tu historia yake. Anaitwa George Katama Mkangi, na kabla ya kupata mauko yake alikuwa tayari amepata uprofesa. Kwa hivyo ni tutamuita Profesa Katama Mkangi. Alizaliwa kule mkoani Pwani. Pwani ya Mombasa nchini Kenya mnamo mwezi wa Machi tarehe 20 mwaka 1944. Kule sehemu ya Ribe, mkoa wa Pwani. Huko ndiko alizaliwa profesa.
2: Afirini kwa wachonyi.
3: Kule katika sehemu ya Ribe. Kwa hivyo ni vizuri tena kuangalia kisomo chake, kwa sababu kisomo nacho tena kinatupeleka kumwelewa kuhusiana na falsafa yake ya maisha.
2: Ndiyo.
3: Kwa hivyo alianza shule, kitabu tu inasemekana kwamba alianza shule moja ya Kiarabu, ambapo alifanya mtihani wa CEE. Zama zile ulikuwa unaitwa CEE ama ukipenda Common Entrance Examination. Kwa hivyo baada ya kupita mtihani huu akajiunga na shule ya msingi kule Mariakani. Shule moja ya msingi kule Mariakani, ambapo alisoma kuanzia darasa la 5 hadi la 6. Kwa hivyo huu ukawa mwaka 1956 mpaka 57. Kwa hivyo baadaye akajiunga na shule ya upili ambayo inaitwa St. George's Giriama mwaka 1958 mpaka mwaka 1960, ambapo alifanya mtihani wake na akajiunga na shule ya Strathmore School kwa kidato cha 5 na cha 6. Kwa hivyo amesomea ngazi nyingi tu za kielimu mpaka kidato cha 5 na cha 6. Kwa hivyo alipopita mtihani wa kidato cha 6, hapo ndipo alijiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam.
2: Kwa hiyo alikwenda moja kwa moja mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam.
3: Alienda moja kwa moja mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam baada ya kupita mtihani wa darasa la 6 zama zile. Kwa hivyo huko Dar es Salaam alisomea historia, jiografia na elimu jamii. Na elimu jamii na pia somo la Kiswahili. Kwa hivyo sasa tumeanza kumwelewa mbona anaandika vitabu vya Kiswahili ambavyo vimebobea sana. Alianza kusomea Kiswahili kule Dar es Salaam, chuo kikuu cha Dar es Salaam.

0: Marehemu Katama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala. Sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
1: Kutoka sasa Dar es Salaam kwa sababu tayari amepata shahada yake ya kwanza, akajiunga na chuo kikuu kwa Uingereza sasa. Uingereza ambako mwaka 1972 mpaka 73 akapata shahada ya uzamili kule Uingereza, akapata shahada ya uzamili katika somo la elimu, mipango na maendeleo. Na kwa hivyo katika mwaka wa 1978 ndivyo alipata shahada ya udaktari katika elimu jamii katika chuo kicho hicho kule Uingereza.
2: Na labda kuna mahali kidogo inachanganya kidogo. Manake ni kama alipokuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam alijikita zaidi katika lugha ya Kiswahili. Lakini alipotoka pale alipokwenda Uingereza akaanza kuingia katika nyanja nyingine tofauti kabisa na lugha ya Kiswahili. Sasa hapa kidogo ilikuwa inachanganya, lakini alitambulika zaidi katika lugha ya Kiswahili.
1: Ni kama hicho chuo ambacho alijiunga nacho kule Uingereza, labda zama zile miaka ya 70, labda lugha ya Kiswahili ilikuwa inatambulika sana kule Uingereza miaka ya 70. Kwa hivyo alisomea elimu jamii, alibobea katika elimu jamii, masuala ya sosiolojia kuhusiana na jamii.
2: Alafu akaja Kenya
1: lakini ndiyo. Kumbuka kwamba kule kusomea Dar es Salaam shahada yake ya kwanza kulimpa, na yeye kwanza amezaliwa kule pwani ya Kenya kule Ribe, na akasomea chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hivyo lugha ya Kiswahili aliifahamu
2: yale mazingira yake,
1: yale mazingira. Kwa hivyo alipokuja Kenya sasa akaanza kufanya kazi, akawa mwalimu wa shule za upili. Kwa mfano alifunza katika shule ya Ribe, akafunza mpaka akawa hata mwalimu mkuu, akapandishwa cheo akawa mwalimu mkuu kule katika shule ya Dr. Agri, inaitwa Dr. Agri kwa kule Marekani. Dr. Agri akawa mwalimu mkuu. Baada ya kupata sasa ule udaktari, tunampata tena akiwa mwathiri katika idara ya sosiolojia chuo kikuu cha Nairobi. Kutoka sasa alipotoka Uingereza akaja Kenya, akafunza kidogo mpaka akapanda ngazi akawa mwalimu mwalimu mkuu, alafu tena akapata kazi katika chuo kikuu cha Nairobi ambapo alikuwa anafunza katika idara ya sosiolojia. Sasa wakati huu ndipo alipojitokeza kama mhakiki wa jamii. Akiwa chuo kikuu cha Nairobi akajitokeza kuwa mhakiki wa jamii katika mihadhara yake.
2: Na nakumbuka kuna baadhi ya ninio kuna kipindi ambacho alijitosa katika mambo ya siasa kutatia jamii, mambo kama haya. Ilikuwa jukwaji hapa. Nakumbuka kipindi cha nyuma kidogo aliingia, alikuwa ni mmoja kati ya wale wakereketwa kutetea haki za jamii. Kwa njia moja ama nyingine alijipata pabaya kiasi.
1: Sasa waona, wakati ambapo alikuwa anafunza katika chuo kikuu cha Nairobi katika mihadhara yake akifunza wanafunzi, makachero walikuwa natumwa katika mihadhara yake kumsikiza anasema nini, kwa sababu katika mihadhara yake alikuwa anazungumza waziwazi juu ya maonevu ya kijamii na kisiasa ambayo yalitokana na uongozi mbaya wakati wa uongozi wa hayati Rais Moi. Kwa hivyo alikuwa anachamba sana serikali ya Moi katika mihadhara yake. Kwa hivyo akiwa mwathiri wa chuo kikuu cha Nairobi ndio ameanza kujipata pabaya na serikali iliyokuwa mamlakani. Kwa hivyo alizungumzia maonevu mengi, na baadhi ya maonevu aliyozungumzia ni kama vile uovu uliokuwepo katika utawala usiotilia maanani maslahi ya wengi.

0: Marehemu Katama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala, sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
1: Tuzungumzie kuhusu baada alipokuwa mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi. Alianza pia kuandika vitabu.
2: Alianza kuandika vitabu.
1: Alipokuwa akiandika alikuwa anaandika vitabu katika lugha ya Kiswahili. Na alikuwa anafundisha sociolojia.
2: Alikuwa anafundisha sociolojia katika
1: chuo kikuu cha Nairobi. Ni vipi akajipata katika maana naambiwa kidogo alikuwa pia alijaribu kufunza Kiswahili. Chuoni kutoa kupatia motisha labda wale wanafunzi wa lugha ya Kiswahili. Je, alitambulika katika idara ya Kiswahili katika vyuo hapa nchini Kenya na kuingizwa katika kufundisha?
2: Nani, Profesa Katama Mkangi alijulikana kwa mapenzi yake makubwa ya lugha ya Kiswahili. Ni vile tu alizamia katika lakini somo la sociolojia kule Uingereza akisoma, lakini mapenzi yake yote yalikuwa kwa somo la Kiswahili. Hata miathara yake akitoa ungempata anazamia lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo Waswahili waliokuwa katika idara nyingi walimtambua kuwa mmoja wa Waswahili. Ni vile tu ambavyo hakuwa anafunza katika idara ya Kiswahili. Lakini mihadhara yake hata maongezi yake ya kawaida tu, labda kutokana na mazingira tu kama tulivyotangulia kusema, alikozaliwa na alikosomea katika shahada yake ya kwanza.
1: Tuende kwa mazingira. Mazingira aliyolelewa. Yalikuwa na ushawishi gani kwa yeye kuwa kumfanya au jinsi alivyo sasa alivyokuwa?
2: Mazingira ya mwandishi labda kule kuzaliwa Ribe mkoani Mombasa ni mazingira ambayo yalimpelekea sana kuelewa somo la Kiswahili. Labda tunaweza kusema hivyo. Lakini wakati ambapo alikuwa anaandika riwaya Walenisi na ile riwaya Mafuta, wakati ule Profesa Katama Mkangi alikuwa amefungwa. Alikuwa kizuizini, alikuwa amezuiliwa kutokana na mawazo yake makali kuhusiana na serikali iliyokuwa mamlakani. Kwa hivyo labda tukianza na mazingira yale, yanatuonyesha kwamba kule kuteswa sana korokoroni kumempelekea kuibua baadhi ya maudhui ambayo tutayapitia katika riwaya Walenisi kuhusiana na udhalimu na unafiki wa viongozi wa kisiasa na ukosefu wa utu, ukosefu wa ubinadamu na mambo mengi sana. Kwa hivyo mazingira kule alikokuwa amefungwa kumechangia sana kitabu hiki, kwa sababu ni kitabu ambacho ni kina ufiche sana, kina masuala ya kisiasa, masuala mazito ya kisiasa katika jamii yetu ya sasa. Na tena ukumbuke kwamba kuna watu ambao wamemwathiri Katama Mkangi wakati akiandika kitabu hiki. Ametaja msururu wa watu wasomi ambao wamemwathiri katika usomi wake.
1: Kwa ubaya ama kwa uzuri?
2: Amewataja kwa uzuri ambao wamemwathiri, mbona akaanza kuandika kitabu ambacho kina mrengo kama huu. Kwa hivyo tunaweza kutaja wana mapinduzi ambao wamemwathiri katika uandishi wa kitabu chake. Labda mawazo ya Mkangi yameathiriwa na watu kama Mwalimu Julius Nyerere. Wakumbuka katika serikali ya Julius Nyerere, yeye alikuwa anazingatia upande wa ujamaa. Serikali ya ujamaa. Na riwaya Katama Mkangi anapendelea tu upande wa ujamaa, kwamba

0: na shairi lake sikufa leo. Naungana na Alba June na shairi lake sikufa leo.
1: Kifupi, sikufa leo, mimi nilikufa zamani. Leo gurupu la watu tulinakuja msibani. Mimi nilikufa kitambo kwa siri na hadharani, ila leo ndo safari naondoka duniani. Mimi nilikufa enzi zile jahilia ujanani, siku ikipita kanga lazima niitamani, niende nayo nyumbani nione kilicho ndani. Pale ndo nilipokufa, ila leo buriani. Nakumbuka kuna siku alipita masikini na akaomba msaada apate kitu mwilini. Nikamcheki kwa dharau, nikatema mate chini. Kwenda sepa za kombele pumba, mjinga nini? Ile ndo siku ya mwanzo nilipoanza kufa mimi. Usiku wa mwanzo kufa nilipowaza kuzini, na sindano za kulevya nilipodunga mwilini. Naanzaje kwa mfano kuingia msikitini, na kichwani nina pombe, sindo mtoto wa mjini. Nilipolewa asubuhi jua halijachomoza, kakikatiza kabinti nilikufa kukitongoza. Jahazi la wazinifu mimi nilikuwa nahoza, na bosi wetu shetani ndo aliyetuongoza. Kufuru ikakithiri wakakithiri wachumba, kama paka wa sokoni nikajaribu kila vumba. Nikampinga mtume na kumuasi muumba, pale ndo nilipokufa, leo macho na yafumba tu. Nilikufa kila maasi nilipotaka kujaribu, kamati ya ibilisi nilikuwa muhasibu. Nilipoona dua zangu zinachelewa kujibu, nikatafuta shortcuts kujua ndo naharibu. Usiku niko na huyu na huyu kesho kiporo, huyu niko na efumba, huyu niko na eforo. Siku nilokimbia zenji kufanya maasi moro, nafanya kujiamini sijifichi kama dhoro. Watu walikwenda hija, mimi likwenda haja, na haja yangu kubwa ilikuwa ni kina dada. Na sifa kwenye media jina langu likitajwa, na hisi zimechangia kupungua kwa ibada. Nilikufa kipindi kile nilipoiacha sala, nilipomruhusu shetani akili kuitawala. Nilipomwaga chakula siku yatima hajala, adhana inakimiwa navuta shuka na lala. Nilipolala na shibe jirani akalala njaa, kwa kukimbia kufunga nilikimbilia daa. Kule sisijulikani nani angenishangaa, nilisahau iko siku hisanda nitaiva. Nilikufa ile siku nilipoisaini dili, shetani alipokuja tena kwa mara ya pili. Pale ndo nilipokufa, sikutumia akili, leo ni kutenganishwa tu roho na kiliwili. Siku niliobalehe tu ibilisi kanijia, akaja akanisifia dunia, akanipambia nikaachana na dini na kumuoa dunia. Dunia kanisaliti na leo ananikimbia, maasi nilijisifia na stori zikaenea. Nema nilobarikiwa ndo chanzo nimepotea, gari uchawi wa kizungu na kaa natembea. Nikamkufuru Mungu na kufuru ikakolea. Kabla ya kufa kwa nafsi, nilianza kufa wadudu. Kwenye swala la urisi siku nloleta vurugu, tamaa ikanizidi nikagombana na ndugu. Ndugu walobarikiwa nikaanza kuwahusudu. Ule usiku wa mwanzo nilipoanza kulewa, ibada bado ninafanya lakini za kuchelewa. Zenyewe nazo ni sifa, nijione ninasifiwa. Pale ndo nilipokufa, leo ni kukafiniwa tu. Dunia, dunia mimi nakupenda na bado ninakutaka, na ningekupa kila kitu mradi nibaki hapa, ila haiwezekani na nibidi kukuacha, na kama itawezekana naomba nikazikochwaka. Kifupi sikufa leo, mimi nilikufa zamani.

Katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali gagamizi la nguvu umvunja mbavu mwenyewe. Gagamizi ni shinikizo au hali ya kulazimisha jambo. Ng'ang'anizi. Nguvu ni mtumiaji nguvu au anayelazimisha jambo. Matumizi ya nguvu huishia kumuumiza mwenyewe anayezitumia nguvu hizo. Hii ni methali inayotukumbusha umuhimu wa kutumia busara kuliko kulazimisha mambo. Unasii jinsi ambavyo kutumia mabavu au lazima kunaweza kumhasiri au kumletea hasara anayetumia lazima.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Umasikini si kilema. Umasikini si donda ndugu. Umasikini ni changamoto inayoweza kuondolewa kwa pamoja.
4: Ni juhudi gani zinazochukuliwa na viongozi kuondokana na umasikini?
3: Fahamu kupitia kipindi chako cha Jikomboe na Umasikini.
5: Nufaisha wananchi kwa kuondoa.

0: Na msikilizaji, basi karibu sana kwenye kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini. Kama kawaida, huu ni wasaa wa kuweza kusikia juhudi mbalimbali za kuondokana na umaskini. Mimi naitwa Pili Mwinyi, mwenzangu hapa ni Caroline Nasoro.
1: Na katika kipindi cha leo basi tunaanza moja kwa moja kwa kusikiliza ripoti inayosomwa na Fadhili Mpunji. Na ripoti hii inahusu semina ya kubadilishana uzoefu katika maendeleo ya kilimo cha kisasa kati ya China na Afrika iliyofanyika hivi karibuni.
2: Mafunzo mbalimbali yaliyoandaliwa na China kwa vijana wa Afrika yamefanyika hivi karibuni katika mikoa mbalimbali nchini China ili kusaidia kuongeza uwezo wao wa kuanzisha biashara na kutoa ajira. Vijana ni mustakabali wa maendeleo ya Afrika na pia ni nguvu muhimu ya kuondoa umasikini na kuendeleza mambo vijijini. Mafunzo hayo yaliyoshirikisha wajasiriamali vijana wa Afrika na viongozi vijana kutoka vijijini yanaangazia mambo mbalimbali kama vile ujasiriamali wa vijana, teknolojia ya kilimo cha kisasa, biashara ya mtandaoni, maendeleo ya sekta ya huduma vijijini na kuhimiza viwanda kuongeza mapato ili kutoa mafunzo kamili na kusaidia vijana kupanua mtazamo wao wa maendeleo, kumiliki ujuzi wa kiutendaji na kupata mawazo mapya ya maendeleo. Katika mafunzo hayo, wataalamu wa China walitoa mifano mingi halisi, wakifafanua wazi uwezo wa mafanikio wa jasiriamali vijana wa

0: China waliorudi vijijini kuanzisha biashara, maendeleo ya viwanda vidogo vidogo vyenye umaalumu wa sehemu husika, na uendeshaji wa miradi ya kuongeza kipato cha wakazi wa vijijini, wakielekeza vijana wa Afrika kutumia rasilimali za nyumbani kutafuta njia za kuongeza mapato zinazofaa mazingira ya nchi zao. Kupitia mawasiliano ya ana kwa ana, vijana wa China na Afrika waliimarisha maono ya kushirikiana na kupata maendeleo kwa pamoja. Vijana wa Afrika walioshiriki katika mafunzo hayo walisema, mafunzo hayo yameondoa vizuizi vya mtazamo wao wa zamani wa maendeleo na kupata teknolojia na mbinu zinazoweza kutekelezwa moja kwa moja, na kwamba siku zijazo watatumia maarifa hayo katika kujenga vijiji vyao na kuhamasisha vijana wengi zaidi kushiriki katika maendeleo ya vijijini na kusaidia wanakijiji kuongeza mapato yao. Katika miaka ya hivi karibuni, China imekuwa ikiendelea kuongeza juhudi za kukuza vipaji vya vijana wa Afrika kupitia mafunzo ya ngazi mbalimbali ili kuwasaidia vijana wa Afrika kujiendeleza na kuwa nguzo kuu katika kupunguza umaskini na kuhimiza maendeleo ya vijijini, na pia kuongeza msukumo wa ujana katika ujenzi wa jumuiya ya China na Afrika yenye mustakabali wa pamoja.
1: Baada ya kusikiliza ripoti kuhusu semina ya kubadilishana uzoefu katika maendeleo ya kilimo cha kisasa kati ya China na Afrika ambayo imesomwa na Fadhili Mpunji, tunaendelea na kipindi cha Jikomboe na Umasikini. Wizara ya Biashara ya China imezindua moja ya programu kubwa zaidi za kozi za mafunzo duniani kama sehemu ya mpango wake wa ushirikiano wa kimataifa na Afrika. Katika kozi hizi za mafunzo, vyuo vikuu vya China, ofisi za serikali na makampuni binafsi huhaulisha maarifa yao kwa maafisa 10,000 wa serikali za nchi za Afrika kwa mwaka. Kozi hizo zinahusu kila kitu kuanzia usimamizi wa magonjwa hadi ofisi za forodha, zote zikitoa uzoefu wa hivi karibuni wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya China.
2: Sasa kumekuwa na kauli nyingi kutoka kwa maafisa wa serikali ya China na wenzao wa Afrika pia kwamba kinachovutia zaidi kuhusu China ni kwamba sekta yake ya kilimo inafanana na ile ya nchi nyingi za Afrika. Wanazungumzia hali ya hewa, anuai ya China inayoendana na mazingira mengi ya Afrika, pamoja na utegemezi wa China kwa wakulima wadogo. Na kwa ujumla, kinachoonekana ni kwamba kinachofanya kazi kwa China lazima kifanye kazi kwa Afrika. Na ndiyo maana serikali ya China ikaamua kutoa kozi za mafunzo ili kuhaulisha maarifa kutoka kwa wataalamu wa China hadi kwa viongozi wa majimbo na watunga sera wa Afrika. Wataalamu wengi wa China wanaohusika sio tu kwamba wana sifa katika nadharia ya kile wanachofundisha, bali pia wamekuwa na uzoefu wa moja kwa moja wa kuleta mabadiliko yaliyoleta mafanikio ya kilimo nchini China.
1: Na hivyo katika kipindi cha leo cha Jikomboe na Umasikini, tutaangalia namna mafunzo ya kilimo ya China yanavyoleta athari chanya kwa mbinu za kilimo katika nchi za Afrika, tukilinganisha jinsi mafunzo haya yanavyofanya kazi, jinsi maarifa haya yanavyoweza kuhamishwa kwa muktadha wa kilimo wa Afrika, na pia kile ambacho mafunzo haya yanafanikisha katika muktadha mpana wa uhusiano wa China na Afrika. Burkina Faso ndio nchi ya kwanza tunayoiangalia katika kipindi cha leo.

0: Wataalamu wa kilimo wa China wametoa mafunzo huko Kindi, mji mdogo katika nchi ya Afrika Magharibi, Burkina Faso. Ingawa sehemu kubwa ya programu inazingatia nadharia, wanafunzi pia wanafanya majaribio ya vitendo, ikiwa ni pamoja na kufanya kazi kwenye mimea ya nyanya. Katika siku zijazo, kila mshiriki atahitajika kuonesha ujuzi na maarifa aliyoyapata. Na baadhi ya wanafunzi tayari wametoa maoni yao kuhusu mafunzo hayo.
1: Mafunzo haya yanatufaa sana. Ingawa kwa kawaida tunalima bustani ndogo, mafunzo haya ni nyongeza ya ziada. Kila wakati tunapaswa kwa wazi kujifunza kutoka kwa wengine. Haswa linapokuja swala la China, nchi ina sekta ya kilimo inayoendelea sana. Kwa hivyo, lazima tutumie maarifa haya kama fursa. Wazee wetu walifanya kila wawezalo katika kilimo huko nyuma, lakini sisi tutakuwa na tija zaidi kwa mafunzo haya.

0: Lengo la kimkakati kwenye kilimo cha bustani limekuwa ni jambo kuu la kuzingatia. Zaidi ya hayo, uhaulishaji wa maarifa kutoka kwa mafundi wa Kichina pia unastahili kutajwa. Mbinu hii imetufanya tugundue kwamba kutafakari mapema kuhusu shughuli unayochagua kufanya, mbinu itakayotumika na kadhalika, ni muhimu kabla ya kuingia kwenye sekta ya kilimo. Pia ni muhimu kujua jinsi ya kutumia vyema misimu tofauti.
1: Of the different seasons.
2: Program hii ya mafunzo ni sehemu ya kambi ya kimataifa ya mawasiliano ya utamaduni kwa ajili ya upandaji miti na hatua za kijamii. Kila mwaka mpango huu huwaleta pamoja vijana kutoka maeneo mbalimbali ya Burkina Faso kwa ajili ya kujitolea, elimu ya mazingira na maendeleo ya jamii.
0: Programu hii ya mafunzo inalenga kuwageuza wakulima hawa wachanga wa Burkina Faso kwa mfano kuigwa kwa wenzao, na hivyo kuchangia ukuaji wa sekta ya kilimo nchini humo. Pia tumebainisha kuwa serikali ya Burkina Faso inatilia maanani sana usalama wa chakula. Jukumu la mafundi hawa wa kilimo wa China ni kusaidia Burkina Faso katika kuboresha usalama wa chakula.
2: Mkuu wa kitengo cha vijana cha shule na vilabu vinavyohusiana na UNESCO ameelezea hatua zinazofuata.
0: Kufuatia mafunzo hayo, timu ya ufundi wa kilimo ya China imewasaidia vijana waliopata mafunzo ya kilimo kukuwapatia mbegu na vifaa vya kilimo. Mara tu rasilimali hizi watakapozipata, wataweza kuweka viunga vya mboga na bustani nyumbani na kisha kutumia picha ambazo tunawatumia na timu ya Wachina. Kutokana na mafunzo haya, wataweza kutumia kile walichojifunza na kukifundisha ndani ya familia na shule zao, na pia kuwafunza wenzao maarifa waliopata.
2: Ushirikiano wa kimkakati wa Burkina Faso na China unazidi kuonekana siku hadi siku kama kichocheo muhimu katika kukabiliana na uhaba wa chakula nchini, ambao unaendelea kuwa changamoto kubwa kwenye kaya nyingi. Wengi sasa wanatumai kwamba vipindi vya mafunzo kama hivi vitasaidia kuhakikisha mahitaji ya chakula ya taifa kwa miongo kadhaa ijayo.

0: la mgambo likilia kuna jambo. Pata mbinu za kuondokana na umaskini katika kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini kinachokujia kila Jumamosi kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Penye nia pana njia, ukitaka unaweza. Jikomboe.
1: Tunaendelea mbele na kipindi cha Jikomboe na Umasikini, na leo tunazungumzia namna mafunzo ya kilimo ya China yanavyoleta athari chanya kwa mbinu za kilimo katika nchi za Afrika. Tukiondoka nchini Burkina Faso, sasa tuelekee nchini Namibia, ambapo zaidi ya wakulima 1,700 kote nchini humo walipata mafunzo katika masuala mbalimbali ya uzalishaji wa kilimo na uvuvi kupitia ushirikiano kati ya China na Namibia. Awamu ya pili ya mradi wa ushirikiano wa kusini na kusini ni mpango wa ushirikiano kati ya Namibia, China na shirika la kimataifa la chakula na kilimo FAO nchini Namibia. Mradi huu unalenga kuimarisha sekta za kilimo na uvuvi za Namibia kupitia usaidizi wa kiufundi na uhaulishaji wa teknolojia pamoja na ukuzaji wa uwezo. Mafunzo yamelenga maeneo kadhaa ya kimkakati, yakiwemo afya ya mimea, uzalishaji wa mbegu, uzalishaji wa kuku, elimu ya mafunzo ya amali, mafunzo, usimamizi wa udongo wenye rutuba na uvuvi na maendeleo ya ufugaji wa samaki. Mwakilishi mkazi wa FAO nchini Namibia, Ferdinand Mwapopi, anasema:
2: We should all be thinking about faith based now, and we should all be thinking about the areas.
3: Sote tunapaswa kufikiria kuhusu awamu ya tatu sasa, na tunapaswa kufikiria kuhusu maeneo ya usaidizi zaidi ili kwa uwezeshaji wa FAO. Tuweze kuandaa haraka mapendekezo ya miradi. Rais Natumbo Nandi Ndaitwa anatambua kilimo kama kipaumbele na ni chachu ya uchumi. FAO inaendelea kujitolea kikamilifu kuunga mkono safari ya Namibia kuelekea mustakabali ambao kila raia anapata chakula salama, chenye lishe na cha bei
2: nafuu.
1: Wataalamu wanane wa China walitumwa mwaka 2024, huku wanne wakirejea China na wanne wakibaki kwa miezi mitatu zaidi ili kuwaongezea nguvu wataalamu wapya watano wa China waliokwenda nchini Namibia. Mradi huo umepata matokeo makubwa katika kujenga uwezo na uhaulishaji wa teknolojia na kupelekea kuimarishwa kwa uwezo wa kiufundi wa wafanyakazi wa serikali na wakulima. Kaimu mkurugenzi mtendaji katika MAFWLR, Petrus Nangolo, anaongezea:
4: You come to this country to reach out to us, to teach us.
3: Mmekuja nchini kwetu kuwasiliana nasi, kutufundisha kupeana uzoefu na namna ya kufanya hivyo. Sio tu namna ya kufanya hivyo, ila ni jinsi ya kufanya vizuri zaidi, ili tuweze kuendelea kuwa taifa lenye ushindani katika sekta ya kilimo. Ikiwa sio kusini mwa Afrika, basi inapaswa kuwa katika bara la Afrika.
1: Wataalamu wapya watatumwa katika maeneo mbalimbali nchini Namibia. Nayo Tanzania pia imekuwa mnufaika mkubwa wa mafunzo haya ya kilimo yanayotolewa na China. Wanufaika hawa wanakuwa aidha ni wakulima wenyewe ama wanafunzi wa kozi za kilimo kupitia ushirikiano wa vyuo vya kilimo vya Tanzania na China. Mwenzangu hapa Caroline Nasoro alihudhuria moja ya mdahalo wa mafunzo ya kilimo uliofanyika hapa Beijing. Chuo kikuu cha kilimo cha China hapa Beijing hivi karibuni kiliandaa mdahalo kuhusiana na njia za kuendeleza sekta ya kilimo, mdahalo ambao uliwashirikisha wajumbe kutoka nchini Tanzania. Katika mdahalo huo mengi yalijadiliwa, ikiwemo ni namna gani ya kuendeleza sekta ya kilimo kwa manufaa ya wakulima wa kule nchini Tanzania. Mkuu wa mkoa wa Morogoro nchini Tanzania, Adam Kigoma Malima, ambaye ameongoza ujumbe wa Tanzania katika mdahalo maalum wa China na Tanzania kwa lengo la kubadilishana uzoefu na kutafuta njia za maendeleo zaidi katika sekta ya kilimo kati ya nchi hizo, ambao umeandaliwa na Chuo Kikuu cha Kilimo cha China hapa Beijing, amezungumzia jinsi kilimo kinavyoweza kutumika kuwaondoa wakulima wadogo katika umasikini.
5: Konsepti yake ni kwamba unaweza kuwatoa wakulima wadogo kwenye umasikini kwa kutegemea kilimo. Sasa, how do you do it? Hiyo ndio swali, tunafanyaje? Kwa sababu uzuri wa kujadiliana na wenzetu wa Chuo Kikuu cha Kilimo cha China na chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine, na mimi niko katikati pale kama referee, ni kwamba hatuji kutengeneza jambo jipya. Kwa hiyo tunapozungumza nao tunawaambia wenzetu, tunasema jamani, hapa tulipofikia sisi na nyinyi mlikuwa hapa miaka 60 iliyopita, hebu tuangalie zile hatua mlizoruka. Sasa tumeruka hapa, hapa na hapa na hapa. Okay. Sasa kwa sababu ya sayansi na teknolojia, hizi hatua tatu tuziondoe kwanza. Kuna haziko hatua sita, sina kwenye hatua ya nne. Hebu hapa hatua nne mlifanye. Kwa hiyo tunatarajia kwamba tutashorten, tutapunguza kile kipindi cha kuweza kufikia mafanikio yale makubwa ya kilimo, kwa ushirikiano na ndugu zetu, na kwa sababu ya utayari wao wa kushirikiana na sisi na kutu, hawana uchoyo wa elimu wale mafanikio yao.
1: Naye Profesa Aurelia Kamuzora, mchumi wa maendeleo katika chuo kikuu cha Mzumbe, ambaye ni mmoja wa wajumbe kutoka Tanzania, anasema ushirikiano na uhusiano wa China na Tanzania kwa siku za baadaye una mustakabali mzuri kwa pande zote mbili.
6: Kwa maoni yangu, Tanzania imekaa mahali pazuri kwa sababu tunaona kitu tunaweza tukaita role model ya China, ambayo China kwa mahusiano yao hawajaacha kuwa pamoja na Tanzania. Tunaona wa China wanavyofanya kazi nzuri sana ya kutengeneza miundombinu nchini Tanzania kwa gharama ambazo zinakuwa ni nafuzi kifanana ukifananisha na za nchi nyingine, kwamba zina kidogo ka element ka kutoa msaada. Kwa hiyo wamefanya mambo makubwa sana nchini. Kwa hiyo tukija tukaangalia kwamba kutakuwepo mkutano mkubwa hapa ambao utafanyika, Tanzania naamini kwa kupitia rais tunamuita jemadari mama, mheshimiwa mama Samia Suluhu Hassan, ambaye kwake ana mtazamo mzuri wa kiuchumi, ambao mashirikiano ndio kunaleta mafanikio kwenye nchi. Kwa hiyo Tanzania imefunguka, ina balozi nzuri zinazofanya na diplomasi ya uchumi, ambayo naamini Tanzania itawakilishwa vizuri na matokeo yake.

0: yanaleta maendeleo makubwa nchini, kwa sababu hatuwezi kujifungia.
1: Kuhusu ushirikiano katika sekta ya kilimo kati ya China na Tanzania, Profesa Fortunata Songora Makene, mwenyekiti wa taasisi ya utafiti wa uchumi na jamii ya jijini Dar es Salaam kule nchini Tanzania, anasema
0: jambo kubwa ambalo naliona kwa Watanzania wamenufaika kutokana na mashirikiano haya ni namna ambavyo wakulima wadogo wadogo wameweza kuwezeshwa. Kuwezeshwa huko sio, siwezi sema kwamba kuwezeshwa kifedha, kuwezeshwa kiteknolojia, lakini kuweze, ili waweze katika maeneo yale yale madogo ambayo wanalima waweze kutoa mazao mengi zaidi. Kwa hiyo hiyo ndio limekuwa jambo kubwa la kimanufaa. Na unavyosema, kwa hiyo kunavyosema kuwezeshwa kiteknolojia au faida ya kiteknolojia, lakini pia kupata mbegu bora, ambazo mbegu bora pia zitaongeza mazao mengi. Lakini kuna katika tafiti hizi na mashirikiano haya kuna mazao ambayo yalikuwa sio mazao ambayo Watanzania wengi walikuwa wanayalima, kwa mfano soya na kokoa. Kutokana na mahusiano haya sasa hivi kumekuwa kuna wakulima wengi kutokana na wameona faida. Wameweza kulima zaidi soya ambazo pia wanapata masoko moja kwa moja, lakini pia kokoa ambao bei imepanda sana. Kwa hiyo wale wakulima wadogo wadogo. Na mimi nimependa huo muundo wao wanadili na wakulima wadogo wadogo ili waweze kuwainua.
1: Kwa muda mrefu, Chuo Kikuu cha Kilimo cha China na Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine nchini Tanzania vimekuwa na uhusiano na ushirikiano, ikiwemo kubadilishana wataalam na wanafunzi. Profesa Jafet Kashaigili, mkurugenzi wa shahada za uzamili katika Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine, anaongelea manufaa ya mabadilishano ya wataalam na wanafunzi kati ya SUA na Chuo Kikuu cha Kilimo cha China.
2: Mabadilishano kati ya vyuo hivi viwili au kati ya nchi na nchi ni muhimu sana katika kuleta maendeleo kwenye sehemu mbalimbali. Na ni ukweli ambao uko wazi kwamba China kwa upande wa teknolojia iko mbali, na sisi tungependa kuweza kuhakikisha kwamba tunachukua teknolojia zilizoko huku na kuzipeleka nchini kwetu kwa ajili ya kuinua uzalishaji kwa maana katika kilimo. Lakini pia tunapobadilishana wanafunzi wetu wakaja huku wanapata kujua mbinu mpya za kuzalisha vizuri na kupata maarifa mapya namna ya kuzalisha vizuri. Kwa hiyo inawajengea uwezo. Lakini pia na wanafunzi wanapotoka huku China wakaelekea Tanzania, na wao nao wanapata nafasi ya kujifunza juu ya Tanzania, lakini pia kuleta utaalamu huo kwa vitendo, kuweza kushirikiana na labda wanafunzi au walimu wa Tanzania katika kuendeleza shughuli za kuongezea tija na kuwezesha hawa wataalamu wetu ambao wako kwenye mahusiano haya kuweza kufanya vizuri zaidi. Na kwa njia hiyo tunaweza tukaongeza tija katika uzalishaji na katika kuhakikisha kwamba tunainua uchumi.
1: Ni wazi kwamba ushirikiano na uhusiano kati ya China na nchi za Afrika, hususan Tanzania, katika sekta ya kilimo umekuwa na tija kwa pande zote mbili, na ni matarajio yetu kuwa uhusiano huu utaendelezwa kwa kina na pande nyingi zaidi ili kuwanufaisha watu wa nchi hizo mbili.
3: Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii ya maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
4: Nchi yetu ni kati ya nchi 10 za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
5: Na niliwaambia Wakenya, mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
3: Sauti tatu, wazo moja la kuondoa umasikini. Ungana na Pili Mwinyi na Caroline Nasoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini.
1: Tunaendelea mbele na kipindi cha Jikomboe na Umasikini. Hebu sasa tumsikilize Waziri wa Biashara na Maendeleo ya Viwanda katika Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Omar Said Shaaban, balozi mdogo wa China visiwani Zanzibar, na wajasiriamali waliopata mafunzo ya kilimo nchini China wakielezea manufaa makubwa ya mafunzo hayo.
6: Tumefanya mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza, tumefanya mahafali ya vijana 20 ambao walipata fursa ya kwenda kupata mafunzo ya vitendo katika chuo kikuu cha kilimo pale China, ambapo waliondokea hapa vijana hawa wajasiriamali katika maeneo ya vijijini na hasa wanaojihusisha na kilimo. Baada ya mafanikio ya mradi, hawa ni wajasiriamali. Baada ya mafanikio ya mradi ule na vijana wengi kufanya vizuri, wengine kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika Mashariki, wapo waliotoka Zanzibar, wapo waliotoka Uganda, wapo waliotoka Tanzania bara, lakini baada ya mafanikio ya programu ile, wenzetu hawa kwa kushirikiana na wadau wengine kama kampuni ya Tanset na wengine wakakubaliana kwamba mradi huu ni vizuri sasa tukaufanya uwe mkubwa kwa bara la Afrika, na wamekuja na programu ambayo itawa enroll vijana wa, hasa vijana wa vijijini, vijana wa maeneo ya nje ya mji, hasa vijana wanaojishughulisha na kilimo na bidhaa za mazao ya kilimo, iwe chakula iwe mazao mengine, ili waweze kupata elimu ya ujasiriamali kwenye vyuo vikuu katika mazingira ya vijijini na mazingira ya chuo kikuu, yani wapate ile practical trainings na theory kwenye vyuo ili waweze kuongeza maarifa yao. Na kwa mwaka huu program ambayo inayokwenda miaka mitatu, wametangaza nafasi, na kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wametangaza, kwanza wameifanya Tanzania hasa hapa Zanzibar kuwa ndio center ya huu mradi kwa bara la Afrika zima, lakini la pili wametoa nafasi kwa vijana wetu 170 watakaoweza kupata nafasi ya kushiriki kwenye program hiyo. Ni programu ambayo ni kama mentorship. Ni vijana ambao tayari washakuwa wajasiriamali lakini wanaenda kupata maarifa zaidi. Ni programu ambayo inaendana na mipango yetu ya kujenga ile tunaita human capital. Mtaji wa binadamu, kwa maana ya watu ambao wanaweza kuwaona, kwa sababu tuna vijana wengi lakini hawana tija, hawana uzalishaji. Hawa vijana wanaopata mafunzo haya tunatarajia watakuwa na tija, wataweza kuzalisha. Na huo ndo mtaji wenyewe, mtaji wa kibinadamu ambao tunatarajia. Kwa hiyo sisi kama Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda tumekuwa tukizungumza na wenzetu hawa kwamba wahakishe mafunzo yanayotolewa kwanza yanaendana na mipango yetu ya ndani. Ili sio wao wanawafunza kitu kingine na huku mahitaji yetu ni kitu kingine. Hilo tumekubaliana, lakini la pili wanafunzwa mambo mbalimbali, mambo ya teknolojia, mambo ya masoko, mambo ya namna ya kusimamia biashara, namna ya kuona kutengeneza mnyororo wa thamani kwa bidhaa mbalimbali. Na bahati nzuri tunashukuru katika vionja vijana wetu wawili waliopata mafunzo haya, wamekuja wenyewe hawa wa China, maprofesa wamewatembelea kwenye maeneo yao waliokuwepo mashamba. Kuna mmoja ana spice farm na wameona kwamba wamefanya vizuri, na maarifa waliyoyapata kule China wameweza kuyatumia. Kwa hiyo ni mradi ambao tutaendelea nao kushirikiana nao kuhakikisha vijana wetu wanapata mafunzo sahihi kwa ajili ya kukuza maarifa yao ya ujasiriamali.
7: Kwa jina naitwa Amos Benjamin Wandela, natokea Dar es Salaam. Ni mmoja mnufaika wa haya mafunzo ambayo yanatolewa na serikali ya nchi ya China. Mimi kama kijana nilipata fursa ya kuhudhuria mafunzo nchini China. Lakini nilikuwa nchini China niliweza kuangalia changamoto zipi zinatukumba sisi nyumbani katika kilimo. Nilia kujua changamoto kubwa inayotukumba ni pembejeo. Kwa hiyo mimi nilifocus kuangalia namna gani wenzetu wa China wameweza kusaidia kilimo chao kwa kutengeneza pembejeo ambazo ni rafiki kwa wakulima vijijini. Kwa hiyo nilikuwa kule China, niliweza kutembelea vijiji tofauti tofauti na kuona ni namna gani wenzetu wanatengeneza hizo pembejeo. Kwa hiyo niliporudi Tanzania na mimi nikaangalia naweza nikiendeleza taaluma ambayo nilipata kule nchini China ya kutengeneza mbolea ambayo haina kemikali. Kwa hiyo nilianza mchakato mwaka 2022, lakini pia kufikia mwaka 2023 nikawa nimeshakamilisha, ikiwa pamoja na kusajili kampuni yangu nchini Tanzania, lakini pamoja na kupata vibali kutoka mamlaka ya mbolea Tanzania TFRI. Kwa hiyo nikawa nimeanza sasa biashara rasmi. Kwa hiyo mpaka sasa nazalisha mbolea, na malengo yangu ni kuwasaidia wakulima walioko vijijini, hasa vijana na wakina mama ambao wanatamani kuingia kwenye kilimo, lakini kwa namna moja au nyingine wanashindwa kuingia kwenye kilimo kwa sababu ya gharama kubwa za zinazopatikana kwenye shughuli za kilimo. Nyenzo, kwa kweli nyenzo wenyewe wanatumia teknolojia ambazo kwa zime advance. Ukiangalia sisi bado tunatumia jembe la mkono wakati wenzetu walishatoka huko. Lakini hata matumizi ya mbolea, ukiangalia wenzetu wanatumia mbolea, lakini pia mbegu ambazo ni hybrid, ambazo zina kwanza zinajikinga na ukame.

0: zina uvumilivu na magonjwa, lakini pia zinatoa mavuno mengi, ambao sisi bado tunatumia mbegu zile za tunaita local varieties ambazo productivity yake ipo chini.
1: Na matarajio makubwa sana kwa sababu tumepewa elimu ambayo it was unexpected, alafu pia wametupa ujuzi mwingi, kwa hiyo na matarajio mengi na makubwa. Nimetoka China, nimeanza na yani nilivyorudi tu nikaanza na eka moja. Kwa hiyo sasa hivi nimeshavuna na pia na ni, yani nimeendeleza kwa eka mbili mpaka tatu. Mimi nimelima matunda, nimelima matikiti na pia sasa hivi naanza matikiti na nyanya na pia na matikiti na tungule na mabamia.
2: Soko likoje kwa kweli?
1: Soko kwa kweli ni nzuri, kwa sababu nime point sana kwenye tourist, yani kwenye mahoteli, halafu pia wanakuwa wanakuja pale pale shambani. Yani hatuuzi huku masokoni, yani wao wanakuja wakishapenda, kwa wanakuja direct kwa shambani wananunua, na huwa wananunua kwa magari, yani ndio wanapima hivyo.
3: Last year and they covered Uganda, Tanzania and Zanzibar.
4: Mwaka jana mafunzo haya yalifanywa kwa Uganda, Tanzania na Zanzibar. Walichagua wajasiriamali 20 na kama tunavyoona katika mwaka uliopita wamepata mafanikio makubwa katika mafunzo ya vitendo. Mafunzo haya pia yatapanuliwa kwa nchi za kusini mwa dunia, ikiwa ni pamoja na Asia na Afrika. Kwa sababu nchini China tuna hadithi nyingi za mafanikio, na pia huwa tunapata uungaji mkono wa kuwasaidia vijana kupata ujuzi kutoka vyuo vikuu na makampuni makubwa.
3: The university from the big companies and they help the young talent.
5: Na msikilizaji, mpaka hapo ndio tunakamilisha kipindi hiki cha Jikomboe na Umasikini kwa siku hii ya leo. Hapa studio nilikuwa na Pili Mwinyi, mimi ni Caroline Nasoro.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako ukipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo hii leo tunachambua kitabu cha Walenisi. Kitabu cha Walenisi ambacho kiliandikwa na Profesa Katanga Mtami, Katama Mtangi, Mkangi kunrani, Mtangi. Ni Katama Mkangi?
3: Ya, Katama Mkangi.
2: Katama Mkangi, ambaye ni moja kati ya waandishi ambao walifanya kazi kubwa sana katika fasihi na hivi sasa ni marehemu. Pamoja nami basi kutuongoza katika uchambuzi wa riwaya hii si mwingine bali ni Daktari Naomi Musembi. Daktari Naomi Musembi ambaye ni muhadhiri katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga hapa nchini Kenya. Labda kwa kwanza, karibu sana kwanza daktari katika studio.
3: Nashukuru.
2: Labda kwa kwanza tu ni kwamba ni kitabu ambacho kimepongezwa na watu wengi sana. Wahadhiri wengi, wasomi wengi wamepongeza kitabu hiki cha Walenisi sana. Tungependa kupata kujua zaidi kwanza historia ya mwandishi Profesa Katama Mtangi. Je, ni

0: ni mtu wa aina gani?
1: Aha.
0: Kwa ufupi tu labda kutuelezea kuhusu Profesa Katembo Mtangi.
1: Haya, nashukuru kwa swali hilo, kwa sababu kila mara tukishughulikia maisha ya mwandishi ni muhimu, kwa sababu husaidia kuweka ule msingi bora wa kuelewa namna tajriba yake ya maisha ilivyoathiri falsafa, itikadi, imani na mtazamo wake katika uandishi. Kwa hivyo ni muhimu sana kumjua tu historia yake. George, anaitwa George Katama Mkangi, na kabla ya kupata mauko yake alikuwa tayari amepata uprofesa.
0: Ndiyo.
1: Kwa hivyo ni tutamuita Profesa Katama Mkangi. Alizaliwa kule mkoani Pwani.
0: Ndiyo.
1: Pwani ya Mombasa nchini Kenya mnamo tarehe Machi, mwezi wa Machi tarehe 20 mwaka 1944.
0: Ndiyo.
1: Kule sehemu ya Ribe, mkoa wa Pwani. Huko ndiko alizaliwa profesa.
0: Pili ni kwa Wachonyi.
1: Kule katika sehemu ya Ribe. Kwa hivyo ni vizuri tena kuangalia kisomo chake, kwa sababu kisomo nacho tena kinatupeleka kumwelewa kuhusiana na falsafa yake ya maisha.
0: Ndiyo.
1: Kwa hivyo alianza shule, kitabu tu inasemekana kwamba alianza shule moja ya Kiarabu, ambapo alifanya mtihani wa CEE. Zama zile ulikuwa unaitwa CEE, ama ukipenda Common Entrance Examination. Kwa hivyo baada ya kupita mtihani huu akajiunga na shule ya msingi kule Mariakane. Shule moja ya msingi kule Mariakane, ambapo alisoma kuanzia darasa la 5 hadi la 6. Kwa hivyo huu ukawa mwaka 1956 mpaka 57. Kwa hivyo baadaye akajiunga na shule ya upili ambayo inaitwa St. George's Giriama mwaka 1958 mpaka mwaka 1960, ambapo alifanya mtihani wake na akajiunga na shule ya Strathmore School kwa kidato cha 5 na cha 6. Kwa hivyo amesomea ngazi nyingi tu za kielimu mpaka kidato cha 5 na cha 6. Kwa hivyo alipopita mtihani wa kidato cha 6, hapo ndipo alijiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam.
0: Kwa hiyo alikwenda moja kwa moja mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam.
1: Alienda moja kwa moja mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam baada ya kupita mtihani wa darasa la 6 za mazile. Kwa hivyo huko Dar es Salaam alisomea historia, jiografia na elimu jamii. Na pia somo la Kiswahili. Kwa hivyo sasa tumeanza kumwelewa mbona anaandika vitabu vya Kiswahili ambavyo vimebobea sana. Alianza kusomea Kiswahili kule Dar es Salaam, chuo kikuu cha Dar es Salaam.

0: Marehemu Katama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala. Sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
1: Kutoka sasa Dar es Salaam kwa sababu tayari amepata shahada yake ya kwanza, akajiunga na chuo kikuu kwa Uingereza sasa. Uingereza ambako mwaka 1972 mpaka 73 akapata shahada ya uzamili kule Uingereza, akapata shahada ya uzamili katika somo la elimu, mipango na maendeleo. Na kwa hivyo katika mwaka 1978 ndivyo alipata shahada ya udaktari katika elimu jamii katika chuo kicho hicho kule Uingereza.
2: Na labda kuna mahali kidogo inachanganya kidogo. Manake ni kama alipokuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam alijikita zaidi katika lugha ya Kiswahili. Lakini alipotoka pale alipokwenda Uingereza akaanza kuingia katika nyanja nyingine tofauti kabisa na lugha ya Kiswahili. Sasa hapa kidogo ilikuwa inachanganya, lakini alitambulika zaidi katika lugha ya Kiswahili.
1: Ni kama hicho chuo ambacho alijiunga nacho kule Uingereza, labda zama zile miaka ya 70, labda lugha ya Kiswahili ilikuwa inatambulika sana kule Uingereza miaka ya 70. Kwa hivyo alisomea elimu jamii, alibobea katika elimu jamii, masuala ya kisosiolojia kuhusiana na jamii.
2: Alafu akaja Kenya.
1: Lakini ndiyo, kumbuka kwamba kule kusomea Dar es Salaam shahada yake ya kwanza kulimpa, na yeye kwanza amezaliwa kule pwani ya Kenya kule Ribe, na akasomea chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hivyo lugha ya Kiswahili aliifahamu
2: yale mazingira yake,
1: yale mazingira. Kwa hivyo alipokuja Kenya sasa akaanza kufanya kazi, akawa mwalimu wa shule za upili. Kwa mfano alifunza katika shule ya Ribe, akafunza mpaka akawa hata mwalimu mkuu, akapandishwa cheo akawa mwalimu mkuu kule katika shule ya Dr. Agri, inaitwa Dr. Agri kwa kule Marekani. Dr. Agri akawa mwalimu mkuu. Baada ya kupata sasa ule udaktari, tunampata tena akiwa mwathiri katika idara ya sosiolojia chuo kikuu cha Nairobi. Kutoka sasa alipotoka Uingereza akaja Kenya, akafunza kidogo mpaka akapanda gazi akawa mwalimu mwalimu mkuu, alafu tena akapata kazi katika chuo kikuu cha Nairobi ambapo alikuwa anafunza katika idara ya sosiolojia. Sasa wakati huu ndipo alipojitokeza kama mhakiki wa jamii. Akiwa chuo kikuu cha Nairobi akajitokeza kuwa mhakiki wa jamii katika mihadhara yake.
2: Na nakumbuka kuna baadhi ya ninio, kuna kipindi ambacho alijitosa katika mambo ya siasa kutatia jamii, mambo kama haya. Ili kujikwaje hapa? Nakumbuka kipindi cha nyuma kidogo aliingia, alikuwa ni mmoja kati ya wale wakereketwa kutetea haki za jamii. Kwa njia moja ama nyingine alijipata pabaya kiasi.
1: Sasa waona, wakati ambapo alikuwa anafunza katika chuo kikuu cha Nairobi, katika mihadhara yake akifunza wanafunzi, makachero walikuwa natumwa katika mihadhara yake kumsikiza anasema nini, kwa sababu katika mihadhara yake alikuwa anazungumza waziwazi juu ya maonevu ya kijamii na kisiasa ambayo yalitokana na uongozi mbaya wakati wa uongozi wa hayati Rais Moi. Kwa hivyo alikuwa anachamba sana serikali ya Moi katika mihadhara yake. Kwa hivyo akiwa mwathiri wa chuo kikuu cha Nairobi ndio ameanza kujipata pabaya na serikali iliyokuwa mamlakani. Kwa hivyo alizungumzia maonevu mengi, na baadhi ya maonevu aliyozungumzia ni kama vile uovu uliokuwepo katika utawala usiotilia maanani maslahi ya wengi.

0: Marehemu Katama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala. Sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
1: Tuzungumzie kuhusu baada alipokuwa mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi. Alianza pia kuandika vitabu.
2: Vitabu
1: alipokuwa akiandika alikuwa anaandika vitabu katika lugha ya Kiswahili. Na alikuwa anafundisha sosiolojia.
2: Alikuwa anafunza sosiolojia katika
1: chuo kikuu cha Nairobi.
2: Ni
1: vipi akajipata katika maana naambiwa kidogo alikuwa pia alijaribu kufunza Kiswahili.
2: Chuoni
1: kutoa kupatia motisha labda wale wanafunzi wa lugha ya Kiswahili. Je, alitambulika katika idara ya Kiswahili katika vyuo hapa nchini Kenya na kuingizwa katika kufundisha?
2: Nani, Profesa Katama Mkangi alijulikana kwa mapenzi yake makubwa ya lugha ya Kiswahili. Ni vile tu alizamia katika lakini somo la sosiolojia kule Uingereza akisoma, lakini mapenzi yake yote yalikuwa kwa somo la Kiswahili. Hata miathara yake akitoa ungempata anazamia lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo Waswahili waliokuwa katika idara nyingi walimtambua kuwa mmoja wa Waswahili. Ni vile tu ambavyo hakuwa anafunza katika idara ya Kiswahili. Lakini mihadhara yake, hata maongezi yake ya kawaida tu, labda kutokana mazingira tu kama tulivyotangulia kusema, alikozaliwa na alikosomea katika shahada yake ya kwanza.
1: Tuende kwa mazingira. Mazingira aliyolelewa. Yalikuwa na ushawishi gani kwa yeye kuwa kumfanya au jinsi alivyo sasa alipokuwa?
2: Mazingira ya mwandishi labda kule kuzaliwa Ribe mkoani Mombasa ni mazingira ambayo yalimpelekea sana kuelewa somo la Kiswahili.
1: Ndiyo.
2: Labda tunaweza kusema hivyo. Lakini wakati ambapo alikuwa anaandika riwaya Walenisi na ile riwaya Mafuta, wakati ule Profesa Katama Mkangi alikuwa amefungwa. Alikuwa kizuizini, alikuwa amezuiliwa kutokana na mawazo yake makali kuhusiana na serikali iliyokuwa mamlakani. Kwa hivyo labda tukianza na mazingira yale, yanatuonyesha kwamba kule kuteswa sana korokoroni kumempelekea kuibua baadhi ya maudhui ambayo tutayapitia katika riwaya Walenisi kuhusiana na udhalimu na unafiki wa viongozi wa kisiasa na ukosefu wa utu, ukosefu wa ubinadamu na mambo mengi sana. Kwa hivyo mazingira kule alikokuwa amefungwa kumechangia sana kitabu hiki, kwa sababu ni kitabu ambacho ni kina ufiche sana, kina masuala ya kisiasa, masuala mazito ya kisiasa katika jamii yetu ya sasa. Na tena ukumbuke kwamba kuna watu ambao wamemwathiri Katama Mkangi wakati akiandika kitabu hiki. Ametaja msururu wa watu wasomi ambao wamemwathiri katika usomi wake.
1: Kwa ubaya ama kwa uzuri?
2: Amewataja kwa uzuri ambao wamemwathiri. Mbona akaanza kuandika kitabu ambacho kina mrengo kama huu? Kwa hivyo tunaweza kutaja wana mapinduzi ambao wamemwathiri katika uandishi wa kitabu chake. Labda mawazo ya Mkangi yameathiriwa na watu kama Mwalimu Julius Nyerere. Wakumbuka katika serikali ya Julius Nyerere, yeye alikuwa anazingatia upande wa ujamaa. Serikali ya ujamaa. Na riwaya Katama Mkangi anapendelea tu upande wa ujamaa, kwamba watu wafanye kazi kwa pamoja, iwapo kuna mali ambayo watalibikiza iwe ni mali ya jamii, si ya mtu binafsi. Kwa sababu utapata kwamba jamii wakati mwingine imejigawa katika matabaka. Matabaka ya walionacho na wasionacho. Kwa hivyo yeye alikuwa anapendelea mrengo wa ujamaa, kwa sababu aliathiriwa na Mwalimu Julius Nyerere. Palikuwa na tena yule Karl Marx.
1: Yeye
2: anafuata mrengo wa Karl Marx. Wale ambao wamesoma historia wanamfahamu Karl Marx. Kuna kina Fidel Castro. Sasa hao wa mrengo wa kushoto hao ndio walikuwa na mwathiri katika maoni yake, akina Shaban Robert. Na kuna wakati ambapo alisema hata Yesu Kristo. Unakumbuka Yesu Kristo akifunza alikuwa anatumia mtindo wa mbaazi katika kufunza. Na riwaya ya Walenisi na tena ile ya Mafuta imejaa mbaazi. Ametumia ule mtindo wa mbaazi. Kwa hivyo amesema tena aliathiriwa na Yesu Kristo katika uandishi wake. Kwa hivyo hayo yote ni mazingira ambayo yamemwathiri katika utunzi wa vitabu vyake.

0: Katika shairi letu la siku, ileo, tunaungana na Alba June na shairi lake siku faleo.
1: Kifupi siku faleo, mimi nilikufa zamani, leo gurupu la watu tulina kuja msibani. Mimi nilikufa kitambo kwa siri na hadharani, ila leo ndo safari naondoka duniani. Mimi nilikufa enzi zile jahilia ujanani, siku ikipita kanga lazima niitamani, niende nayo nyumbani nione kilicho ndani. Pale ndo nilipokufa, ila leo buriani. Nakumbuka kuna siku alipita masikini na akaomba msaada apate kitu mwilini. Nikamcheki kwa dharau, nikatema mate chini. Kwenda sepa za kombele pumba, mjinga nini? Ile ndo siku ya mwanzo nilipoanza kufa mimi. Usiku wa mwanzo kufa nilipowaza kuzini, na sindano za kulevya nilipodunga mwilini. Naanzaje kwa mfano kuingia msikitini, na kichwani nina pombe, sindo mtoto wa mjini. Nilipolewa asubuhi jua halijachomoza, kakikatiza kabinti nilikufa kukitongoza. Jahazi la wazinifu mimi nilikuwa nahoza, na bosi wetu shetani ndo aliyetuongoza. Kufuru ikakithiri wakakithiri wachumba, kama paka wa sokoni nikajaribu kila vumba. Nikampinga mtume na kumuasi muumba, pale ndo nilipokufa, leo macho na yafumba tu. Nilikufa kila maasi nilipotaka kujaribu, kamati ya ibilisi nilikuwa muhasibu. Nilipoona dua zangu zinachelewa kujibu, nikatafuta shortcuts kujua ndo naharibu. Usiku niko na huyu na huyu kesho kiporo, huyu niko na efumba, huyu niko na eforo. Siku nilokimbia zenji kufanya maasi moro, nafanya kujiamini sijifichi kama dhoro. Watu walikwenda hija, mimi likwenda haja, na haja yangu kubwa ilikuwa ni kina dada. Na sifa kwenye media jina langu likitajwa, na hisi zimechangia kupungua kwa ibada. Nilikufa kipindi kile nilipoiacha sala, nilipomruhusu shetani akili kuitawala. Nilipomwaga chakula siku yatima hajala, adhana inakimiwa navuta shuka na lala. Nilipolala na shibe jirani akalala njaa, kwa kukimbia kufunga nilikimbilia daa. Kule sisijulikani nani angenishangaa, nilisahau iko siku hisanda nitaiva. Nilikufa ile siku nilipoisaini dili, shetani alipokuja tena kwa mara ya pili. Pale ndo nilipokufa, sikutumia akili, leo ni kutenganishwa tu roho na kiliwili. Siku niliobalehe tu ibilisi kanijia, akaja akanisifia dunia, akanipambia nikaachana na dini na kumuoa dunia. Dunia kanisaliti na leo ananikimbia, maasi nilijisifia na stori zikaenea. Nema nilobarikiwa ndo chanzo nimepotea, gari uchawi wa kizungu na kaa natembea. Nikamkufuru Mungu na kufuru ikakolea. Kabla ya kufa kwa nafsi, nilianza kufa wadudu. Kwenye swala la urisi siku nloleta vurugu, tamaa ikanizidi nikagombana na ndugu. Ndugu walobarikiwa nikaanza kuwahusudu. Ule usiku wa mwanzo nilipoanza kulewa, ibada bado ninafanya lakini za kuchelewa. Zenyewe nazo ni sifa, nijione ninasifiwa. Pale ndo nilipokufa, leo ni kukafiniwa tu. Dunia, dunia mimi nakupenda na bado ninakutaka, na ngekupa kila kitu mradi nibaki hapa, ila haiwezekani na nibidi kukuacha, na kama itawezekana naomba nkazi kuchwaka. Kifupi sikufa leo, mimi nilikufa zamani.

Katika sehemu yetu ya metali ya siku, tunaangazia metali gagamizi la nguvu umvunja mbavu mwenyewe. Gagamizi ni shinikizo au hali ya kulazimisha jambo. Ng'ang'anizi. Nguvu ni mtumiaji nguvu au anayelazimisha jambo. Matumizi ya nguvu huishia kumuumiza mwenyewe anayezitumia nguvu hizo. Hii ni methali inayotukumbusha umuhimu wa kutumia busara kuliko kulazimisha mambo. Unasii jinsi ambavyo kutumia mabavu au lazima kunaweza kumhasiri au kumletea hasara anayetumia lazima.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.